0: Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas visiems, pavydėkit man visi, kad turiu tokią partnerį, jeigu reiktų išrinkti tiksliausią žmogų. Nu, kaip kino filmuose, kada ateina gelbėtojas, tą sekundę, kada reikia.
2: Gelbėtojas, labas rytas.
1: Taip tik pamačiau, kad daina baiginės, nuo kurios aš apsalęs ir labai kaifuoju. Nu, kokia gera daina Marijono Mikutavičiaus. Nežinau, kiekvienas turi savo skonį, bet man jinai taip, oh.
2: Aš apskritai Marijono Mikutavičiaus esu neabejinga. Jo muzika, jo žodžiai. Aišku, yra, kaip ten sako, ir tų traleliuškių. Ten tikrai viena daina yra tokia, kur dainuoja praktiškai visą dainą vieną frazę. I can do fondue.
1: Taip.
2: What can I do? I can do fondue.
1: Taip.
2: Nu, žodžiu.
1: Taip.
2: Ir bet visos kitos dainos, dauguma bent jau dainų, tikrai taip gilyn atrodo, lyg ir per juoką kažkur eina, bet taip giliai širdinis, tokia gilia mintim. Wow.
1: Beje, žinau, kad į vadybą visą laiką spaudžia rašyti dainas, bet reikia talentingiem žmonėm prisiruošti.
2: Oi,
1: bet va, kai drioksteli, tai drioksteli. Šiaip tai, žinau, kalbant, jeigu čia taip kalba pakrypo apie dainas, daug įdomių dalykų gali sužinoti apie dainas, kurie parašo, o kiti priema taip, kad būna net mum patiem netikėta. Nu, pavyzdžiui, daina Laužo šviesa naktyje. Nu, atrodytų, mes jau ją apšnekėjai ir aš tau ją gyriau, kiek ten prasmių ir taip toliau, bet kadangi dabar jai 40 metų pradėjo šnekėti, aš kai išgirdau, kad tai yra gaisrininkų himnas, galvoju, prie ko čia?
2: Tu supras gaisrininkų himnas?
1: Nu, tu įsiklausyk, Laužo šviesa, supras...
2: Wow.
1: Jo.
2: Niekada nebūčiau sugalvojus tokio...
1: Taip,
2: tokio, okay.
1: Vieni gaisrininkai jos labai nemėgsta, kiti mėgsta, bet galvoju, nu jo, logiška, šiaip tai buvo gan netikėta.
2: Bet guodžia gaivina mane turbūt irgi čia tada jau keistokai, jeigu gaisrininkų daina.
1: Ten gali labai daug įdomių, jeigu ten pagal eilutę pradėsi eiti, ten nu, klodai atsivers neįtikėtini, šiaip jau.
2: Žodžiu,
1: tai buvo net visas pokalbis.
2: Čia turbūt interpretacijų reikalas ir mokykloje aiškino, kad visi turi mąstyti vienodai, tai nežinau.
1: Čia, žinai, galų gale turėjau vieną gerą kompaniją, kuri apie Laužo šviesą sakė daina apie Galką ir Tamką. Sakau, kas? Nu, tai sako, paklausyk, Galkas sustos naktyje, Tamkas prie Laužo sustos, Galkas ir Tamkas. Sakiau, nu čia kebra jau čia visai reikia labai pačiuožusiam būti.
2: Fantastika.
1: Tai man gaisrininkų va tas sąlytis visiškai nestebina.
2: Na, kaip sakant, yra kaip yra, bet šiandien yra penktadienis.
1: Taip.
2: Todėl bandykim kažkaip neapsikraut galvos jau tokiom rimtom kažkom temom. Savaitgalis ant nosės, tėčio diena ant nosės, žodžiu.
1: Daug darbų ant nosės.
2: Daug reikalų visokių darbų, poilsio, žodžiu, kam dėliosis. Ir, bet ar tu matėjai, aš šiandien prabūdau, įsijungiau socialinius tinklus, ne, man atrodo, kad
1: nuo lietaus.
2: Kožnas lietuvis apie tai šneka.
1: Taip.
2: Ir ten kažkokio perspėjimą apie tai, kiek griaudėjo kažkur per kūnį, tu girdėjai. Ką nors pas mus gal nebuvo to.
1: Aš du kartus naktį prasibadau, girdėjau, kad lyja ir lyja normaliai, pliaupia, tai mintyse pagalvojau, kaip gerai, kad išlyto per visą naktį.
2: Nieko negirdėjau. O. Absoliučiai mane matytas lietus taip užliuliavo, kad aš tikrai negirdėjau.
1: Jo, mes su vagim buvom pas tave užėjo, ten kraustinėmėm, ką nori.
2: Aš matė, žiūriu, kad namai aptvarkyti.
1: Jo.
2: Supratau, kodėl. Ai, viskas aišku tada, tai ačiū. Nes,
1: tai,
2: nu, kažkaip.
1: Apie perkūnijas užsiminė, tai ta proga.
0: Apie orus.
2: Na, šiandien ir toliau skelbia sinoptikai, bus trumpi lietūs vietomis ir perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūrė nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 23, Kaune 20, o Šiauliuose 25 laipsnių šilumos, šiltoka.
1: Šiltoka, mėgaujamės diena, aš nežinau, lyg tai ir vakar mačiau, kad bėgimo, bet šiandien irgi parašyta, kad bėgimo diena, tai tam bėgime nepamirškite ir giliai kvepuoti ir mėgautis.
2: O pusiausvyra tai spurgų diena. Na, šiandien dar.
1: A, ne?

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Pagal metus labai gerai tie 39, galvoju gerai tik tai būtų, kad ryte nebūtų, kad tau tik 39 temperatūros.
2: Oi, apsaugok viešpatį. Jau kažkaip keistai iš čia šneki.
1: Šiandien gilių prasmių ieškau.
2: Tikrai.
1: Taip, 6 valandos 24 minutės, norime pakalbėti su mūsų nuostabiais klausytojais, kokie jūsų parapijoje orai. Alio, labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kad labai jau taip prastai girdim, čirškat, kuo vardu esat, iš kur?
3: Sauliaus tas pats kaip vakar.
2: Taip, iš kur, Sauliau, priminkit, žinokit, neatsimenam dievaži.
3: Kupiškis.
2: Iš Kupiškio, gerai, Sauliau. Kokie orai?
3: Orai lietus lyja.
2: Ir dabar lietus lyja?
3: Jo, Rokiškio rajone dabar esu, lietus lyja.
1: Jūs iš tų, kurie džiaugiasi lietumi, ar iš tų, kur sakot, no?
3: Gerai, biški, gerai, nuo dulkių.
1: O, va, logiška, gerai. Sauliau, ačiū Jums labai, linkėjimai Kupiškiui. Alio, labą rytą.
4: Labą rytą.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Nerijus iš Skauda.
1: Irgi mūsų nuolatinis klausytojas, kas pas Jūs tenai vyksta?
4: Niekas nevyks, žvejyba, tik ta žvejyba.
1: A, jūs vis žvejojat?
4: Žvejuoju, paskui vėl važiuoju dar darbuotojais.
1: Liuks, gerai, sėkmės jums, ot geras gyvenimas, tik žvejoju.
2: Bet apie orus kažką girdėjom. Labas rytas.
1: Žvejybai toks oras liuks.
2: O bet jau klausimas koks? Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Sigutė.
2: Na, mėloji Sigutė, iš kur esat?
5: Pakruoja rajoną.
2: Gerai, o kaip pakruoja šiandien orai ryte?
5: Apsiniaukia, nulyjo naktį, gaivus oras, labai gražu.
2: Ir kiek laipsnių?
5: Kokį 11.
2: Aha, kokį 11. Tai Sigutė, kur jau užsiruošus esat, nes jau girdžiu, kad tikrai ne namuose.
5: Tai važinėjam, darbai.
2: Supratom, gerai. Ačiū, Sigutė, Jums labai gerų darbų linkim.
1: Taip, sveikiname su dar vienu mūsų klausytojui. Labas rytas ir Jums.
6: Labas rytas, Jolanta.
1: Malonu, Jolanta, iš kur Jūs mums skambinat?
6: Prienų rajonas, Šilavotas.
1: Raportuokit Jūs mūsų meteorologiją.
6: Gerai. Visa naktis lėjo stipriai. Dabar 16,5 šilumos ir čiut lynoja.
1: Supratom, labai išsamei, labai aiškiai. Nu ką, patenkinam smalsumą, po visą Lietuvą pakeliavome, ar ne? O dabar sakoma, gera gyven Lietuvoje, gera būti laimingui vasarai.
0: Laimės vasara.

0: Гороскопай.
1: O taip, tai yra mūsų rytinė tradicija. Horoskopai, gaudykite, kas kam žadama šiandien. Pradėkime nuo avino, beje, apie žadėjimą ir pažadėjimą. Avinam verta sargiau vertinti didesnius pirkinius ar neapgalvotus pažadus. Taip, o jums rašo žvaigždės. Santykiuose svarbu mažiau spausti kitą žmogų, priimti greitą sprendimą.
2: Jaučiai, diena jums gali suteikti daugiau vidinio stabilumo ir aiškesnį supratimą, kur verta judėti toliau. Viena žinia, susitikimas ar pokalbis apie ateitį gali paskatinti plačiau pažvelgti į dabartinę situaciją. O sėkmė ateina per aiškę kryptį ir kantrybę jums.
1: Jaučiam, linkime racionalaus požiūrio į išlaidą, santykiuose daugiau šilumos atsiras tada, kai mažiau kontroliuosite situaciją. Žodžiu, kantrybė ir tada ateina sėkmė.
2: Vėžiai, diena gali stiprinti santykių ir bendravimo temas, todėl daugiau dėmesio kryps į kitų žmonių reakcijas bei jų nuomonę. O vienas atviresnis pokalbis gali parodyti, kur santykiuose ilgiau trūko aiškumo. O daugiau aiškumo duos konkretus planas ir mažesnis emocinis blaškymasis.
1: Liūtai, vertas ir jau planuoti išlaidas, vengti impulsyvių sprendimų, būsit jautrus dėl smulkmenų ar neišsakytų emocijų, daugiau duos nuoseklus tempas jums naudos.
2: Mergelės, viduje gali atsirasti daugiau kantrybės ir ramybės ir aiškesnis supratimas, ko iš tiesų norite iš artimiausių žmonių ir savos.

0: Geresni rezultatai ir jum ateis per kantrybę ir aiškesnį planą. Tad konkrečiai, ramiai einam per dieną.
1: Ožiaragiai, viduje gali atsirasti daugiau aiškumo ir vidinės tvirtybės priimant svarbius sprendimus. Vienas pokalbis apie darbą, santykius ar ateities kryptį gali parodyti, kad atėjo metas mažiau abejoti savimi. Daugiau duos racionalus požiūris ir mažesnis skubėjimas.
0: Vandeniams santykiuose svarbu šiandien vengti emocinio užsidarimo savyje. Naudos duos ramesnis tempas ir mažesnis skubėjimas.
1: Žuvys, diena gali stiprinti norą daugiau bendrauti su žmonėmis, kurie jūs įkvėpia arba palaiko. Draugo, kolegos ar bendraminčio žodžiai gali padėti aiškiau suprasti vieną ilgiau užstrigusį klausimą. Tiesa, vertėtų mažiau bijoti savo galimybėmis ir nebijoti naujų idėjų.
0: Diena tik prasideda, gero ryto, jums linki Vilija ir Jonas, ryto laidoje su Saule. Dabar laikrodžiai rodo 6 valandas 33 minutės.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!

0: taip, sveikinsim vieni kitus, tikiuosi jūs esate sveiki, beje, atrodytų vasara, toksai geras momentas, bet būkite būtrus ir saugokite savo sveikatą. Vat vienas mano kolega prarado balsą vakar, įsivaizduoji?
1: O jam balsas irgi yra darbo įrankis.
0: O jam ypatingai darbo įrankis, tai vakar garsina už jį, tai visiškai neturėjo žmogus balso.
1: Va, čia kondicionierių, man atrodo, pagalba čia šitie visi dalykai. Man lygiai taip pat, aš negaliu net į parduotuvę, tą žinai, kur daug šaldytuvų nueiti, nes jeigu ten tik tai praeinu ypatingai karštesnę vasaros dieną, aš iš karto užkimstu.
0: Oi, drauge, nesakyk, tugi žinai, kaip aš skersvėjų bijau, kaip velnės kryžiaus.
1: Bet tai ten net skersvėjo nereikia, ten tiesiog užeitų tenka kur šalčiau, žinai.
0: Tai jaučiu netgi tada, kai jo ir nėra.
1: Na, čia tas faktas irgi.
0: Gerai, o mes skambiname Kamilei. Jai labai, labai daug gražių žodžių. Yra prirašyta tiesa, jaunas žmogus, tai abejoju, ar bus atsikėlęs, bet nu kodėlgi ne, pabandytigi galima. Nes jai tokį gražų laišką parašė, kad ojojoj, smagu. Turiu intuiciją ir turėjau, kad nekels. Bet. Gerai, čia baigiame. Kaip ir aišku.
1: Greitai susitvarkėm.
0: Greitai susitvarkėm, bandom skambinti dar. Ir šį kartą jau labai tikiuosi, kad pakels Rima.
1: Gerai, žiūrėkim.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Gerbiama Rima, čia jūs?
2: Taip.
0: Ar seniai prabudote?
2: Ką tik.
0: Ką tik? Ar tik nesakykit, kad mūsų skambutis pažadino jūs?
2: Taip.
0: Labai gerai. Ar jau spėjote vakar prisiminti, ar šiandien pažiūrėti į kalendorių, kokiegi čia šiandien yra diena?
2: Šiandiena yra birželio 5.
0: Nu tai ta, tai mes visi žinome, bet kas dar yra aukso raidėm išrašyta?
2: Šiandieną mano jubiliejus.
0: Ir ne bet koks, nepaprastas, tai mes norime jūs pasveikinti. O tai, diena prasideda štai taip, norim pristatyti čia Vilija ir Jonas ir...
3: Radio stotis Lietus.
1: Labas rytas, miela Rima.
2: Labas rytas, labas rytas.
1: Apsikabinkim, sveikinam nuo širdžiausiai su jūsų gražia švente, Rima, visko, tos jaunatviškos širdies, jaunatviško polėkio, svajonių ir tikslų, kurie dar gali būti ranka pasiekiami. Sveikinam nuo širdžiausiai.
2: Ačiū jums labai, ačiū visiems, kas sveikina mane.
0: Taip, bet dabar ir pabandykim atspėti, kaip galvojat, kasgi čia sveikina?
2: Ar čia galiu jums vieną klausimą užduoti?
0: Galit.
2: Ar čia yra iš kolegų, ar iš artimųjų žmonių?
0: O, geras klausimas.
2: Bet aš blogų neužduodu.
0: Vardo raidė tokia kaip ir jūsų pati pirmoji.
2: Aha.
0: Aha, jau gal aiškiau?
2: Dar ne, nes turiu labai daug.
0: Ir raidžių beveik tiek pat kiek, ne,
2: taip.
0: Keturios
2: raidžių. Raidžių mano gal vardo, mano keturios yra. Jo.
0: Ir ten keturios.
2: Ir ten keturios.
0: Aha. Gal čia jūsų antrasis, aš jūs save sveikinu. Gerai, Rima.
2: Gali būti.
0: Nekankinsim, tai laišką jums parašė Reda.
2: Wow.
0: Wow, wow.
2: Ir tai va, Reda šiandieną irgi gimtadienis.
1: Tai vatinai apie tai ir šneka, miela draugė, nors gimėme mes tą pačią dieną, bet aš jaunesnė su šią dieną. Suvedė mus ligoninės palata, bet draugystė tęsiasi 27 metus. Wow. Linkime tau, Rimutė, būti visat tokia išdykusiai, pozityviai. Džiaugiamės, kad esi mūsų gyvenime ne tik kaip draugė, bet ir kaip puiki krikštų mama mūsų dukrytei. Iki susitikimo, nes tikiu, kad atšvesim. Tai Reda, Rima, su gimtadienis jūs abi, mielos damas.
2: Ačiū labai, ačiū Lemežiam labai. Visai šeimynai, bučiuoju, apkabinu.
0: Oh, koks pozityvas.
2: Ačiū ir jums taip pat.
0: Miela Rima.
2: Ačiū ir jums taip pat.
0: Kadangi beveik tuo pačiu metu pasaulį išvydom, noriu paklausti jūsų, ar bėgat nuo gimtadienio, ar prisijaukinote?
2: Na, truputuką, žinokit, ir bandžiau bėgti, bet ir visai buvo, bet dabar jaukinuosi, bet man šitas skaičius, man tai labai nepatinka.
1: Man gerai. Atrodo, kurio žmogus be paklausė apie jo gimtadienio skaičių, niekas niekam nepatinka. Na, gal 25-erių.
0: Nu, bet leiskit tada komplimentą pasakyt, kai aš jūs klausau, girdžiu, suprantu, kad visas gyvenimas dar prieš akį ir viduje, kad jinai murkia.
2: Jo,
0: o tie skaičiai spjaukim ant jų, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai, jūs esat nepakartojama, jums ta proga ir tokia daina. Gerai, ačiū labai, gražios.

0: Radijo stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit pasimatysime.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą su Rusijos vadovu neutralioje teritorijoje. Anot Zelenskio reikėtų nustatyti aiškiai tokio susitikimo datą, o Ukraina yra pasirengusi visiškoms paliauboms derybų laikotarpiu. Zelenskis laišką paskelbė praėjus dienai po to, kai Ukrainos dronai smogė Sankt Peterburgui Putino gimtajam miestui šią savaitę priimant didelį tarptautinį ekonomikos formą. Kremlius praneša, kad Putinui laiškas dar nebuvo parodytas, tačiau esą Zelenskis galėtų susitikti su Putinu Maskvoje bet kuriuo metu. Šį pasiūlymą Ukrainos lyderis savo laiške iš anksto atmetė. Socialdemokratams šeštadienį ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities, valdančiosios partijos vadovybė renkasi į posėdį. Teigiama, kad partijos valdyboje bus aptariama šeštadienį vyksiančios tarybos darbotvarkė. Susitikimas vyks nuotoliu. Posėdis rengiamas daliai socialdemokratų jau kurį laiką kalbant apie galimus pokyčius valdančiojoje koalicijoje iš jos pašalinant Nemuno aušrą. Tuo metu žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigė, jog šeštadienį vyksiančios tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti 3 scenarijus dėl koalicijos ateities. Vykstant pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, šiandien išbandymas laukia abiturientų. 12-okai atliks antrosios matematikos egzamino dalies užduotis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, antrąją patikrinimo dalį laikoma 12-oje klasėje sudaro 17-20 matematikos uždavinių. Antrosios matematikos egzamino dalies trukmė yra 4 valandos, užduotis atliekamos tradiciniu būdu. 12-okai jau atliko antrosios lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalies užduotį, rašė rašinį, taip pat laikė geografijos egzaminą. Keliaujantis traukiniais pastebi, kad nuo birželio, kai baigia galioti 2 mėnesius, taikyta valstybės kompensuojama 50% nuolaida vietinio susisiekimo maršrutams, bilietų kainos negrįžo į pirminį lygį, kokios buvo kovo mėnesį. Nuolaidos traukinių bilietams buvo taikomos kaip viena iš pagalbos priemonių išaugus degalų kainoms. Keleiviai dabar skundžiasi, kad už bilietus tenka mokėti gerokai brangiau. Socialiniuose tinkluose jie dalinasi vos nedvigubai išaugusiomis kai kurių populiarių maršrutų kainomis. Lietuvos geležinkelių grupės atstovė Julija Lemontė tikina, esą bilietų kainos nebuvo didinamos.
1: Šis nepasitenkinimas jis nėra susijęs su kainų didinimu. Tai yra susijęs su dinamine kainodara, kurią tikriausiai žmonės spėjo pamiršti per tuos porą mėnesių, kai traukinių bilietams buvo taikoma 50% nuolaida, kas buvo kaip priemonė reaguojant į kūro kainų krizę. Tai dinaminė kainodara, taip jeigu trumpai, yra toks lankstus kainų nustatymo metodas, kai jos kinta atsižvelgiant į paklausą, sezoniškumą, traukinių užpildymą ir tokius keleiviams iš esmės padeda sutaupyti, kai kelionės planuojamos ir bilietai yra įsigyjami iš anksto.
0: Skaičiuojama, kad dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangus degalams balandžio gegužės mėnesiais per pus sumažinus bilietų kainas traukiniais keliavo beveik 1 milijonas žmonių. O šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis per kūnėje temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS. Informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: girdite širdies.
1: Žinai, kol skalba muzika, tokių nesąmonių kartais prisiskaitau. Šiandien kažkokia man nesąmonių muziejus diena.
2: Kodėl? Kas? Ką?
1: Nu, perskaičiau frazę, galvoju. Nu, ir toks, nei rėk, nei bėk. Ar žinojot, kad senieji kroksai tarnaus ilgiau, jeigu nepirksit naujų?
2: Čia apskritai, man atrodo, su bet kuo. Čia ir batai, ir drabužiai, ir viskas tinka, man atrodo, į šitą temą.
1: Beje, batai ir kroksai šiandien tinka ir į mūsų dainorėlių temą. Tai nieko nelaukdami, ačiū jums, kad klausot Lietaus, ačiū, kad skambinat. O dabar ta akimirka, kai sužinosim, apie ką gi mes šiandien dainuosim.

0: 8823.
1: Raktinį žodį šiandien penktadienį yra žingsniai. Net nebejoju, kas jums suskambo, nes tik Vilijai pasakiau, sakau, apie žingsnį. Ir jinai iš karto tą pačią dainą pradėjo dainuoti, apie kurią ir aš galvoju. Ir turbūt jūsų galvoj sukasi.
2: Tai... Oi, tai čia ta daina suskamba, bet atrodo laikausi, jau būčiau uždainavus, bet prisiminiau, kad...
1: Ta pati.
2: kad reikia, kaip sakant, jums duoti pasireikšti. Ir tai 1823 dainos apie žingsnius. Alio, labas rytas.
3: Tvarkytis.
2: Tvarkytis reikia, tai faktas.
1: Prieš savaitgėlį ypatingai.
2: Alio.
1: Labas rytas.
3: Alio. Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Dalia.
1: Dalia, kokius ten nurodymus davinėjat? Kam ten reikia tvarkytis?
3: Nu, žinokit, noriu pasveikyti anūką 20 metų jubiliejaus.
1: Sveikiname. Vakare tą galėsite pas Kotryną dar energingiau padaryti. O mes šiandien dainuojame ir norime dainų apie žingsnius. Labas rytas.
2: Labas rytas. Kuo vardu? Alio.
3: Svetlana,
1: ar jau prabudote?
3: Nu, taip, darbe.
1: Pagal garsus atrodė, kad iš lovos iškritote. Gerai, ar rasi dainą apie žingsnius?
3: Bandysim.
1: Gerai, startuojam.
3: Kūreini, jau nupylo žingsniai tolumoj, gal diena, gal naktis. Pasiklysti gali platumoj.
2: Va, prašau, kokia da... Svetlana, žinokit, tikrai neidentifikuojam dainos, bet tikrai girdžiu, kaip dainuojat.
3: Rondo.
2: Ir vat neidentifikuoju dainos, vat įsivaizduojat, kaip taip yra. Ta prasme, atrodo, kažkur suskambo, kažkur girdėta, bet Svetlana, labai girdim, kad dainuojat iš širdies ir tikrai įstrigusi ta daina yra. Tai ačiū jums labai, linkim sėkmės, laimint lietaus marškinėlius.
3: Ačiū, gražus
2: ryto jums. Ačiū, iki.
1: Va taip, ir jūs
2: nu, paprašau,
1: mūsų.
2: Kaip čia pasakyti, apgavo, išdūrė, suvedžiojo.
1: Jūs mūsų akiratį plečiat, brangiai.
2: Taip. Alio, labas rytas.
1: Labas rytas, jeigu tu sakai. Labas, Vilija, labas. Čia, žinok, skambinu tau, klausy, galvoju. Norėjau paklausti tavęs, ką veiksi savaitgalį.
2: Akivaizdu, kad penktadienis. Labas gerai. Rytas.
1: Nu, labas rytas, sakiau tau. Labas rytas jums.
4: Reikia, labas rytas jums.
2: Labas rytas, kuo vardu esat?
4: Marius.
1: Dažniausiai po tos frazės būna frazė vakarėlis mums. Mums tai atrodo, kad mes trise kažkur vakarosim. Mariau, iš kur skambinat?
4: Iš Vilniaus.
2: Pamiršot, kaip Mariau, ar dar namo negrįžot per naktį kažkaip? Kaip...
4: Ja, važiuoju pro spaudos rūmus, tai dabar galvoju, kurioje Vilniaus vietoj.
1: Oi, linkėjimai jiems. Viršuliškės ten yra. Gerai, tai Mariau dainos apie žingsnius.
4: Tūkstantis žingsnelių lyg mano namelio, o kaip aš pareisiu pas savo mergelę, ramštadrylę, lylę, ramštadrylę, lalę, o kaip aš pareisiu pas savo mergelę.
2: Wow, klausykit, Mariau, prisipažinkit, ar padainuojat šitą dainą savo antrai pusėje, išsilydyčiau, žinokit.
4: Trečiai pusė.
2: Klausyk, Marius sukasi, negi čia vieną tik tai laimingą moterį padarysi.
1: Daugia kam pusės esate vyras.
4: Aš turėjau ošvienę.
2: Ai, čia ošvienė, Jesus, Marija, klausykit, Mariau. Reiktų turbūt kažkaip aiškiau mums šnekėtis vienas apie vieną, kitas apie kitą.
1: Tai palaukit, Mariau, kuo ošvienė vardu?
4: Genovaitė.
1: Tai užsidėkim pliusą. Miela Genovaitė, jūs turbūt pastebėjot, kad žentas skambina į lietų tik tai tam, kad pradžiugintų jūs. Visos gražiausios Lietuvos dainos yra jums. O mes jums baltai pavydim, kad turit tokį nepaprastą žentą, kuris iš pačio ryto bėga, nuo jūsų važiuoja į darbus pro spaudos rūmus ir tokias dainas gražias dainuojat. Mariau, ačiū, kad esate.
4: Ačiū.
2: Mariau, patiks Genovaitė, kaip jūs galvojat šitą prakalbą?
4: Gali būti.
2: Gali būti, kad patiks. Na, bent jau kažkokį pliusiką užsidėsit. Ačiū, Mariau, už dainą. Tikrai fantastiškai suskambė.
1: Ar atsakymas teisingas? Gali būti. Pažiūrėsim. Tai dabar pažiūrėsim, ar balsuos už Mariaus gražią dainą. Mūsų klausytojai. Alio, labas rytas.
3: Būtinai Mariukas.
2: Viskas. Tai Mariukai, sveikiname jūs, kuo nuoširdžiausiai jūs laimite lietaus marškinėlius, kuriuos galėsite padovanoti savo uošvei.
0: Laimės vasara Lietuja. Nieko naujo.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stoties Lietus.

0: Atsimeni dainą tokią, mažos mašėlės, man labai patinka, aš norėčiau būti jums su šeimininko.
1: Turėčiau mažiausių mašinų, garažą savo pasigaminčiau, mašinėlę mažą.
0: O, kai aš važinėčiau, ar viską. Gerai, šiandien, žinokit, kalbėsim apie automobilius, įkvėpti aplinkinių žmonių džiaugsmo ir burbesių, nes girdžiu šiaip ir džiaugsmą ir burbesius, džiaugsmą tie, kurie džiaugiasi savo automobiliais, sako, wow, dabar galų gale aš atradau važinėjų kaip ponas, ar ne?
1: Važinėjimo džiaugsmą, vairavimo džiaugsmą.
0: Ir ne? Tų, kurie sakė, jie, to, kaip praeita technikinė byra, aš jau nežinau, kaip sukišau
1: šitą.
0: Taip, mes norime paklausti, kiek metų yra jūsų automobiliui, rinksime seniausią automobilį ir patį šviežiausią, kokiam regione, kokioj parapijai važinėja pats naujausias automobilis. Na, supraskit, kad skambinat ir sakote, aš nuo vakar sėdžiu naujam automobilyje.
1: Taip, vakar parsivariau ir mano automobiliui yra mėnuo. Nu, čia ne aš čia ta prasme, kad
0: taip.
1: Jūs galite sakyti.
0: Nu, čia jau, žinok, baltas pavydas, aišku, būtų. Bet šiaip tu pastebėjai gatvėse, kad labai daug jau tų tokių mondrų automobilių.
1: Labai.
0: Alio, labas rytas.
2: Labas
1: rytas. Labas rytas, kuo vardu?
2: Mantas.
0: Mantai iš taško A į tašką B važiuojam. Ir kiek metų jūsų automobiliui? Ar iš tų senesnių, ar iš tų naujesnių? Rinksim naujausią.
2: Iš naujausią. 25 lapkričio mėnesį.
0: Tai kiek jūsų automobiliui
1: pusmetis
0: laiko?
1: Turbūt.
2: Tai pusmetis.
0: Pusmetis.
1: A jūs duosit kokią markę?
2: Škoda Kodiaq RS.
0: Patenkintas?
1: Voj.
2: Tai aš jau antrą tokią važinėjau.
0: O, fantastika, gerai gyvenu.
1: Užsitikrinot, žodžiu, kad gera Škoda, vadinasi, važinėsit. Gerai, ačiū jums
0: gerai,
1: labai.
0: Gerai, turim patį
1: pusmečio.
0: Atskaitos tašką, pusę metų automobiliui, o prie vyresnių mes dar nieko kaip ir neturime. Skambinkite 1-823, norime išrinkti ir tituluoti. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, su kuo kalbam?
3: Audronė.
1: Na, Audronė, į kurią jūs pusę linkstat? Ar iš linktų kur pusmetukas, ar linktų kur 30?
3: Nu, 30, ne, pas mane 12 metų.
1: 12. Ir kaip jums važinėsi? Bet ar klausykit, Audronė, pasakykit vieną dalyką, ar taip nėra, kad kai moteris įsigyja automobilį, nu, jai taip tingisi jį keisti, ir jai, kol važiuoja, tol važiuosiu?
3: Panašiai, žinokit, taip, labai gera. Tikrai kol kas labai susitūs.
0: Ačiū, ačiū.
1: O kokį automobilį turite, Audronė, įdomu šiaip?
3: Volkswagen Jetta.
1: Va, Volkswagen Jetta. 12 metų ir sako Audronė, ir važiuosiu tol, kol važiuos, kol ratai nenukris.
0: Ačiū. Alio, labas rytas.
4: Labą rytą.
0: Ar sumušit nors vieną rekordą? Kuo vardu jūs?
4: Žydrūnė.
0: Žydrūnė, turim pusę metų ir 12.
4: 18.
1: O, pilnametis automobilis. Kas čia taip gerai važiuoja?
4: Škoda Octavia.
1: Škoda Octavia, klausykit, Škodos, kol kas sužiūriu, čia visai taip neblogai laikosi.
0: Gerai, pusę metų ir 18, alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
5: Albertas.
0: Ar pagerinsit rekordą nors į vieną pusę?
5: 23 metai.
1: Wow, Albertai, kas per automobilis?
5: Audi.
1: Audi, ir klausykit, ir važiuosit dar, ar jau reikia keist ką nors?
5: Nu, iš pradžių reikia technikinė praeitį, paskui galvosiu.
1: Ai, tai žodžiu, dabar nevažiuojantis, jis tai kaip toks, kaip muziejinis automobilis.
0: 23 yra. Metai ir pusę metų. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Ko vardu?
6: Virginijus.
0: Na, trumpai.
6: Audi 80-93 metų, sėdų mašinoje, dabar ką tik atvažiuoju darbą jau.
1: Fantastika, tai čia 33 metai?
6: 93 metų.
1: Nu, tai sakau, 33 metai.
0: Tai 7, pridedam 26.
1: 33 metai. Klausykit, įspūdinga. Wow. Ačiū labai, wow. O Audi užsirekomendavo čia ilgam žiškumu.
0: Man atrodo, kai kurie, kas su senoliais važinėja, nedrįso, bet dabar prabušė. Alio, labą rytą.
7: Labą rytą. Labą rytą.
1: Kuo jūs vardu?
7: Egidijus.
0: Vargu bau, ar galima 33 pamušti, nebent

0: Wow.
1: Kokie čia, klausykit, nuo 33 metų iki mėnesio nėra.
2: Nu, paskutinis, arba pamušit rekordą, arba ne. Labą rytą.
3: Labas rytas, kas tas vardu?
2: Laikas paudžia, sakykit, ar sumušit rekordą?
3: Turiu 91 metų sunkvežimiuką, man 850 ir važiuoju, va dabar irgi labai puikiai rieda, 35 metai.
1: Wow. Fantastika, viskas, jūs šiandien mūsų rekordininkas, wow. Man atrodo, du mūsų žaidėjai, vienas, kuris yra 35 metų automobilis, o kitas, kuriam mėnesio nėra. Va, prašau, kokia čia amplitudė Lietuvos keliuose.
2: Jūsų gera apklausa ir žiūrėk, sakė, ramiai, patenkintas 35.
1: Ir dar važiuosiu 30.
2: Šokis.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: O dabar visiems skubantiems 7 valandos 37 minutės trumpai drūtai apie orus.
3: Na, trumpai čia neišėj, žinok. Reikėtų papasakoti plačiau. Artėjant savaitgaliui priartės ir nedidelis pietinis ciklonas, kartu su savimi atnešantis drėgmę įsisotinusią oro masę.
2: Bus lietaus, ar ne?
3: Taip.
2: Ir žaibaruos.
3: Bus debesuota su pragiedruliais, didžiosios daugumos rajonų neaplenks, aišku, trumpai lietus, griaudės per kūnį, o vietomis lis ir itin gausiai. Pietryčių vėjas sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę, o per kylančią per kūnė, kai kur gūsiai stiprės ir iki 15-17 metrų per sekundę. Bet termometrų stulpeliai, žinok, visai džiugins iki 26 laipsnių šilumos.
2: Kas yra gerai?
3: Tikrai taip. Na, o jeigu kalbant apie penktadienį, tai žemiausia oro temperatūra sieks 11-16, tiksliau apie naktį čia šnekant, naktis iš penktadienio į šeštadienį numatoma debesuota, lietinga, o diena 18-23.
2: Štai taip sužinojame apie orus, galime judėti toliau. Gero ryto jums ir

0: Nepamirškit visą informaciją, jei norėsit plačiau, orai.lt.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: taksi, kaip tik apie vieną iš jų dabar. Skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir visa Lietuva jau prisijungė prie gimtadienio nuotykio. Žinau, kad šios akimirkos kai kas ypatingai laukia, tai gaudykite ją. Skirtingose miestuose paslėpti ypatingi skonio lobiai ir galbūt vienas yra visai šalia jūsų.
1: Tikrai taip, klausykite Lietaus šiandien visą dieną. Ir rytoj mes skelbsime užuominas, kurios ir atves jūs iki skonis ir kvapas lobio. Taigi pirmoji užuomina, klausykitės atidžiai.
0: Miestas vardą gavo nuo dviejų žodžių – Tauras ir Ragas.
1: Manau, kad jau aišku. O specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą. Tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime. Čia tikrai rasite ir arbatų pražystančių podelį ir ypatingos kavos rūšinės ar proginės jūsų šventėj.
0: Taip pat rasite stilingas dovanų idėjas, natūralius įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo. Kokybei reikia visada.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
4: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
3: Kaip tai?
4: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
3: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
4: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
5: Ir čia yra tritaškis.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių, tik euras 89. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,39. O 500 gramų lydyto sviesto, tik 4,99. Lidl verta.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
8: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.

0: 3 taip.
1: Jau įkaitę studijos telefonai, mes norime išgirsti jūsų pusryčių receptus. Kaip visada penktadienis, diena be kaklaraiščių, tai siūlykite tai, kas jums ant širdies. O jeigu patiks mūsų klausytojams, žiūrėkite ir prizą gausite.
2: O penktadienis arba savaitgalis iš vis galima pusryčius pramiegodžinai.
1: Tikrai taip, netgi ir rekomenduotina.
2: Taip, ilgesni tie rytai, bet aišku, atsikėlus jau tikrai norisi kažkokių turbūt sotesnių ir skanesnių, tokių ypatingesnių pusryčių. Tai 1823, ką turit pasiūlyti?
1: Taip, mielas kompiuteriai, atrinkite, prašau, mums kągi mes išgirsime ir kasgi galėtų čia pasisakyti. Alio, labą rytą. Oi, gerai, bandom dar.
2: Nusprendė žmogus, kad visgi savo receptų nesidalins.
1: Ypatingai skatinama paskambinti tuos, kurie niekada dar to nedarė. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu esat?
3: Daiva.
1: Miela Daiva, klausom jūsų recepto.
3: Aš pasiūlyčiau pusryčiam grūdėtą varškę, susipjaustyti pomidoriuko smulkiai ir įdėti pesto padažą. Sumaišyti ir suskrūdintų batoniukų. Labai skanu.
1: Sakot gerai, ar ne?
3: Labai.
1: Gerai, keliam nykščius už jūsų receptą. O jums konkurencija metą štai kas. Alio, labas rytas, ko vardu?
4: Labas rytas, Kirmina.
1: Klausim jūsų.
4: Siūlau keptą
1: šoninę su svogūnais. O kaip drūta iš pačio ryto, ar ne ūkininkaitė būsit? Sakau, ar ne prie ūkio būsit, kad taip drūtai siūlot pavalgyti pusryčiam?
4: Turiu didelę šeimą.
1: Oi, viskas aišku.
4: Reikia stipriai valgyti.
1: Labai gerai, ačiū Jums už receptą, geros dienos, kad viskas kaip iš natų, o dabar balsuojam. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Tomas.
2: Na, Tomai, už ką balsuojat? Už Daivos ar Gelminos receptą?
5: Tik už šoninę.
2: Tik už šoninę, viskas. Vyrus paperka, gerai. Pirmasis taškas keliauja Gelminai. Toliau.
1: Ką ten saskintis, ar ne, su grūdėta varškė? Labas rytas.
6: Labas rytas. Elektrienai. Vėl su receptuku pavėlavau.
1: Na, nieko tokio. Už ką balsuojat? Už grūdėta varškę ar šoninę?
6: Už šoninę.
2: Na, šiandien Gelmina papirko visus vyrus ir laimi lietaus marškinėlius. Sveikinam jūs kuo nuoširdžiausiai.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 eurų. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 centai. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 eurų. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
3: Savaitgalį į operą.
4: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
5: Su Parkseid aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinė žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimui benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
8: Radio stoties Lietuva.
9: Šią savaitę į radio stoties Lietuva Top 20 pretenduoja Žemaitukai, kodėl

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratams šeštadienį ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities, valdančiosios partijos vadovybė renkasi į posėdį. Teigiama, kad partijos valdyboje bus aptariama šeštadienį vyksinčios tarybos darbotvarkė. Susitikimas vyks nuotoliu. Posėdis rengiamas daliai socialdemokratų jau kurį laiką kalbant apie galimus pokyčius valdančiojoje koalicijoje, iš jos pašalinant Nemuno aušrą. Tuo metu žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigė, jog šeštadienį vyksinčios tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti tris scenarius dėl koalicijos ateities. Seime kilo ginčiai dėl draudimo su politikai susijusiam verslui gauti lengvatinės Nacionalinio plėtros banko ILTE paskolas. Biudžeto ir finansų komitetas siūlo ILTE finansavimą apriboti kiek platesniam ratui politikų nei siūlė vyriausybė, tačiau siauresniam nei siūlo Seimo teisininkai raginė įtraukti ir prezidentą, Seimo ir prezidentūros kanclerius, savivaldybių vadovus, Centrinio banko valdybą. Socialdemokratė Rasa Budbergytė mano, kad skaidrumą ILTE ir be tokių draudimų gali užtikrinti.
1: Jeigu atsiprašant kokios nors ministrės ar ministro patarėjas pas jūs pradeda šliaužioti koridoriais, negi dabar turėdami tokią didelę naują atsparumo struktūrą, matyt, jūs patys neatsparus esate.
0: Tiek ILTE vadovas Dainius Vilčinskas, tiek finansų ministro patarėjas Mindaugas Pakštys tikina, kad draudimas gauti valstybės lengvatinės paskolas su politikais siejamoms įmonėms didins skaidrumą.
2: Visiems neuždarytos durys yra. Eikit į komercinį banką pasiskolinti. Čia mes turim valstybės resursą, viešą resursą, kuris yra labai svarbus ir jį reikia saugoti. Šitas įstatymo nuostatai valdysenos skaidrumo prasme pakels Lietuvą į tą lygį, kur mes gausime geresnius finansavimo šaltinius.
0: Sakė finansų ministro patarėjas. Toks draudimas siūlomas po skandalo, kai paaiškėjo, kad iš dalies buvusiam premjerui Gintautui Paluckui priklausanti įmonė Garnis iš ILTE gavo valstybės remiamą paskolą. Jį suteikta Paluckui einant vyriausybės vadovo pareigas. Abiturientai laiko matematikos valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Kaip ir kasmet, tai yra vienas dažniausiai kandidatų pasirinkamų egzaminų valstybinių brandos egzaminų sesijoje. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet matematikos egzamino antrąją dalį išplėstinių kursų laikyti pasirinko beveik 14,5 tūkstančio mokinių, o bendruojo kursų beveik 9 tūkstančiai mokinių. Japonijos valdžios institucijos pranešė, kad šią savaitę Fukušimos mieste klaidžiojęs lokys, kuris miesto gatvėse sužeidė 4 žmonės, taip ir nebuvo sugautas. Į elektronikos gamyklos patalpas įlindė žvėris greičiausiai pats atsidarė jos patalpose esantį langą ir pasinaudojęs nakties tamsa pabėgo. Pareigūnai teigia, jog yra ir daugiau įrodymų, jog žvėris labai protingas. Prieš tai buvo pastebėta, kad jis priekinėmis letenomis atidaro čiaupą, kad atsigertų. Taip pat nesuveikė maistos pastai, nes lokys sugebėjo suėsti vaisius ir medų ir į juos nepakliūti. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:03.

0: Toto Vinis.
1: Žiūrime į laikrodžių, studijos laikrodis rodo 8 valandas ir 10 minučių, su jumis yra Vilija ir Jonas ir ryto laida su Saule.
2: Ir kaip visada mes ateiname pas jūsų prizu, Bela Laprytį į Strais Veiv Black Garlic.
1: Va. Tu kaip ten sakai, irgi paralyžuos tau to liežuvė, ne nuo šitų.
2: Ne, ne, labai gera mankšta, o produktas dar geresnis.
1: Tikrai taip, kruopšė atrinkta formulė su raudonaisiais mielių ryžiais, juoduoju česnaku ir vitaminais. Tikrai jums visiems, kuriems yra aktuali cholesterolio tema, o tai tampa, man atrodo, praktiškai visų mūsų kasdienybė, tai labai norisi, kad jį pasikeistų. Tai 1823, bandykite laimėti, atsakė į jo užduotą klausimą. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Gerda.
1: Na, Gerda, kaip ten su to cholesteroliu tikrinotės? Ar sakot, ai?
3: Teko pasitikrinti.
1: Kaip suprantu, pagal toną, tai kad visai reiktų šito papildo.
3: Taip, labai reiktų.
2: Ir energijos reiktų, nes kaip tik šis papildas energijos ir suteikia. Dabar klausimas toks, ar mokat nors kelias frazes lenkiškai?
3: Ne.
2: Ar esat kada nors valgiusi kokį nors lenkišką maistą?
3: Nesu, bet žinau.
1: Ir flekų nevalgot, ir flekų nevalgėt.
3: Žinau, bet nesuragaukit.
1: Skanu, žinokit.
3: Neišdrįsau dar.
1: Skanu, paragaukit. Verda.
2: Tai dėmesio klausimas toks, kaip vadinasi tradicinė lenkiška sriuba gaminama iš fermentuotų ruginių miltų. Ten yra ingredientai dešelė, bulvė ir kiaušinis. Tai variantai. Žurekas, kašanka, guliašas ar bigusas.
3: Tai žiūrekas gal?
2: Negalo taip, bravo.
1: Va, klausykit, žiūreko neduosim, bet susitvarkyt visiems cholesteroliams tikrai papildas atitenka jums. Sveikinam, mėla Gerda, nepadėkit ragelio, sutarsim, kaip prizas atkeliaus.
2: Taip, kai norisi daugiau dėmesio skirti ir širdies veiklą, ir cholesterolio kontrolį, ir energijai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus.
1: Belala prie yeast rice with black garlic sudėtyje dera raudonieji mielių ryžiai ir brandintas juodas iš česnakas. Tai formulė papildyta astaksantinu, antioksidantu padedančiu apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
2: Taip pat yra vitaminai B6 ir B12, kurie prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos, kas labai svarbu ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Dažnai sutinkam žmonių, kurie sako, nežinau kodėl, bet neturiu visiškai jėgų, atsikėliau ir jau pavargęs. Tai čia kaip tik jums daugiau apie šį maisto papildą, belalab.lt.

0: Čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
2: Aš Marijus Mikutavičius, jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Su Parksait aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse. 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės. Tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė – tik 29 eurai, o nešiojimui benzininė žoliapjovė – tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio ketvirtosios. Lidl verta.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
5: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos, o tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
8: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: horoskopai.
1: Žvaigždžių patarimai 12 zodiako ženklų. Pažiūrėkime, kas skirta yra jums. Įvertinkite savo galimybes labai atidžiai, sako žvaigždės avinam. Vertėtų mažiau skubėti ir įrodinėti savo tiesą aplinkiniams. Ir svarbu mažiau spausti kitą žmogų priimti greitą sprendimą. Kalbam apie santykius.
2: Jaučiai, jums diena gali suteikti daugiau vidinio stabilumo ir aiškesnį supratimą, kur verta judėti toliau. Pravartu labiau pasitikėti savo patirtimi ir mažiau abejoti ilgalaikiais planais.
1: Dviniam kai kurios situacijos šiandien atrodys emociškai sunkesnės, jautresnės temos gali iškilti dėl pasitikėjimo ar kontrolės klausimų. Duos naudos atsargesnį sprendimą ir toks mažesnis skubėjimas.
2: Diena gali stiprinti vėžių santykių ir bendravimo temas, todėl daugiau dėmesio kryps į kitų žmonių reakcijas bei nuomonę. Nuo vienas atviresnis pokalbis gali parodyti, kur santykiuose ilgiau trūko aiškumo. Daugiau aiškumo duos konkretus planas ir mažesnis emocinis blaškymasis.
1: Liūtam, vidinis nuovargis primena, kad ne viską būtina spręsti iš karto, skirti daugiau laiko poilsiui, mažiau reikalaukite iš savęs tobulo rezultato, daugiau naudos duos nuoseklus tempas ir kantrybė.
2: Mergelės viduje gali atsirasti daugiau ramybės, ar čia kažką praleidau? Nepraleidau mergelės, ane? Viduje gali atsirasti daugiau ramybės ir aiškesnis supratimas, ko iš tiesų norite iš artimiausių žmonių ir savo veiklos. Pokalbis apie kūrybą, vaikus ar asmeninius planus gali paskatinti priimti brandesnį sprendimą. O daugiau šilumos atsiras tada, kai mažiau analizuosite kiekvieną smulkmeną.
1: Svarstyklėm, viena situacija su artimu žmogumi gali parodyti, kur ilgiau kaupiasi neišsakytos emocijos. Vertėtų mažiau taip pat bandyti įtikti visiems aplinkui. Daugiau supratimo atsiras tada, kai aiškiau išsakysite apie savo ribas.
2: Skorpionai, vidinis aktyvumas gali būti stipresnis nei įprastai, todėl norėsis greičiau spręsti užsitęsusius klausimus. Žinutė, susitikimas ar net trumpas pokalbis gali pakeisti jūsų požiūrį į vieną svarbią situaciją. Daugiau aiškumo duos racionalesnis požiūris į ateities planus.
1: Keistas patarimas šauliam. Venkite per didelio optimizmo, ten, kur reikia daugiau praktiškumo. Konkretų sprendimai duos konkrečius rezultatus. Taip pat pagalvokite apie išlaidas, per daug neišlaidaukite. Ir taip pat jums šiandien pravers kantrybė ir toks susidėliotas aiškesnis planas.
2: Ožiaragiai, viduje gali atsirasti daugiau aiškumo ir vidinės tvirtybės priimant svarbius sprendimus. Vienas pokalbis apie darbą, santykius ar ateities kryptį gali parodyti, kad atėjo metas mažiau abejoti savimi. Beje, diena palanki svarbiems sprendimams ir ilgalaikių planų dėliojimui.
1: Vandeniams kai kurios situacijos gali pasirodyti emociškai sunkesnės, nei yra iš tikrųjų. Pravartu mažiau savęs spausti ir palikti daugiau laiko poilsiui ir venkite emocinio užsidarimo savyje.
2: Ir žuvis, diena gali stiprinti norą daugiau bendrauti su žmonėmis, kurie jūs įkvepia arba palaiko. Draugo, kolegos ar bendraminčio žodžiai gali padėti aiškiau suprasti vieną ilgiau užstrigusį klausimą. Ir daugiau artumo atsiras tada, kai aiškiau kalbėsite apie savo poreikius.
1: Nepamirškite, tai tik patarimai, viską sprendžiat ir gyvenate jūs, ką liepia širdis, tą ir darykite. Likit su Lietumi.

0: Sulietumi.
1: Laimės vasara yra įsisukusi į lietų jau visų tempų, visų gražumų. Dovanojam dovanas į kairę, į dešinę, džiaugiamės jūsų laimėjimais. Ir žinoma, kviečiame būti kartu su lietumi nuo pačio ankstaus ryto iki pat vėlyvo vakaro.
2: Šitas variantas, kai vyrai ar moteris savo antrai pusėj kumšteli į šoną ir sako, greit skambink į lietų 1823 ir laimėk mūsų šeimoje atostogas. Ir ne bet kokias, o su viskas įskaičiuota ir 5 žvaigždžių. Žaigždučių viešbutyje Ademar Olympian Village. 7 naktys, wow.
1: 7 naktys Peloponese, Graikijoje. Tai yra fantastika. Ir apskritai su šeimos atostogos su testur. Tai yra džiaugsmas, dovana, patogumas, smagumas ir be jokių rūpesčių. Nes, kaip žinia, specialistai, profesionalai testur jau daugiau negu 22 metus, kurio tokias įsimintinas kelionės šeimoms. Nu tai vat, tai čia jums pagrindinis prizas, kurį dovanoja Lietus.
2: Klausytis Lietaus apsimoka, tai gali būti savaitė rojoje, jeigu paskambinsite mums 1823.
1: Bet rojoj galima apsirengti, pavyzdžiui, lietpalčių apsigopti, ne, arba kojinėmis, arba skėti virš galvos laikyti. Tai yra fantastiški dalykai, kuriuos jūs galite laimėti dabar, jeigu jūs paskambinsite į studiją telefonu 1823 ir pasuksime laimės ratą drauge.
2: Mūsų suviliakis blizga, nes dar kažkaip mūsų laidoje to pagrindinio langelio nieks neišsukote, bet anksčiau ir vėliau ateis tą akimirką.
1: Mes su Jonu sukam dvi, netgi savo energiją sudedam į vieną.
2: Taip,
1: į vieną vietą.
2: In ir jan.
1: In ir jan. Ir kad galėtumėm pasukti.
2: Vil ir jon.
1: Taip, tai šiandien irgi neišimtis.
0: Kai lyja lietus, laimės ratas dosnus.
2: Beje, šiandien labai stipriai lyja.
1: Tai va.
2: Tai laimės ratas dosnus.
1: Dosnus. Ir bandykim laimėti. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Diana.
1: Diana, pasvajokim, laimit kelionį į Peloponesą. Visai šeimai, ką vežatės?
3: Dukra ir anuka.
1: Dukra ir anuka, viskas.
2: Viskas
1: suplanuota,
2: apgalvota.
1: Klausykit, kaip tik 3 vietos, kaip tik viskas tai, ko reikia. Diana, sukam laimės ratą.
3: Sukam.
1: Kam patikėsi, čia misiją? Mes žinokit, dabar jau su Jonu dviese sukam.
2: Bet žinokit.
3: Norėčiau, kad jūs suktumėt.
1: Aš?
3: Taip.
2: Labai gerai, nes dviese, kai sukam, tai šuts gaunas.
1: Gerai, Diana, ačiū jums už pasitikėjimą, bandau sukti, imu dar kairę ranką, gal kad nuo širdies.
2: Nu žiūrėk, jau tu ten ir pritup, ir pašok, ir mantrą sukalbėk kokią nors jo, gerai? Sėkmės tau.
3: Laikau kumščius.
2: Aš irgi, žinokit.
1: Diana, laikau ir aš.
2: Beje, laikome kumščius ir už tuos, kurie 9 laikys egzaminą, jums sėkmės.
1: Pritrauko, Diana, bet skėtis yra jūsų. Ar tinka?
3: Tinka labai.
1: Tinka, Diana.
3: Lietus Lietuvoj.
1: Tikrai taip, lietus Lietuvoj, tad jau dabar tikrai visi matys, kad lietų klausot ir lietaus gerbėjai esat. Ir ačiū jums už tai. Tai, Diana, sveikiname, jums tikrai tas prizas atitenka. Beje, žinokit, galiu nudžiuginti, kad galit bandyti N kartų. Kažkada vis tiek ateis ta diena į šventę, kad finalas irgi bus jūsų.
2: Aš tik džiaugiuosi, kad neišsukom bandyk rytoj. Skėtis yra gerai.
1: Taip, skėtis yra gerai, tai sveikiname mielą mūsų Dianą. O dabar mes toliau informacijos dar turime.
2: Taip, šeimos keliauja su testur, žino, kad tai apsimoka, vaikams taikomos nuolaidos, net nemokamas apgyvendinimas, mažųjų poilsių, vandens kalneliai, paruošti baseiniai, mini klubai, smėlėti paplūdimiai. Verta rinktis testur.
1: Taip, verta rinktis. Ir kodėl dargi verta? Daugiau negu 20 kelionių krypčių. Čia jau yra fantastika. Keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų individualus pervežimas. Kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas nuo Egipto ir Turkijos atrinktose viešbučiuose. Ne 200 eurų asmeniui vertės TES VIP paslaugų paketas dovanų. Va taip pa.
2: O prizinis Peloponesas, kas buvo žino, žavi plačiai smėlio paplūdimiais, autentiška graikiška atmosfera ir istoriniu Olimpijos regionu. Tai yra vieta, kur gimė olimpinės žaidynės beje.
1: Testur šeimos atostogos prasideda čia.
0: Būkit laimingi.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Mame mi momo, mame mi momo.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda. Tik 13,99 centai. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos. Tik 8,99 centai. O šį savaitgalį, pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Na klausykit, druskos ir pipirų mums čia serviruoja 15 min portalas, kuriame išsamei viskas nuo iki apie tai, kas vyksta Lietuvoje, pasaulyje ir panašiai. Nuo dabar pasaulio naujienos lietuvių akimis. Čia taip reikėtų pasakyti, žinok, labai ar tu turbūt matei, kaip ir visa Lietuva ošia. Kaip ir vakar buvo tiek dabar patiktukų per 15 minučių, turbūt nesu dar mačiusi Oksana Pikul ir Dominikas Dirgstys toliau kursto aistras klausimus nežinomybės pasidalinę nuotrauką tiesiai iš Tailando.
1: Tai ar... Ten kur važiavo ten video su vandens motociklu? Ar ne?
0: Ar tu būsi iš tų žmonių, kuris dar negirdėjo?
1: Nu, ten mačiau tą vaizdelį, kur važiavo ir ten, ar ne? Sakyk, kas ten.
0: Laukėsi, sako Oksana, Jonai, labas rytas. Pažiūrėk, kokia nuotrauka paviešinta yra, kur Dominikas bučiuoja Oksanos pilvą ir Instagrame yra įdėta nuotrauka, kur bent jau pati Oksana pakomentavusi tokį, žinai, kur būna tie paveiksliukai ir besilaukiančios moters. Ir pakurstė, dabar jau ir sveikinimų pasipylė ir klaustukų, ar čia tikrai, ar čia vėlgi kažkas surežisuoto. Ir 15 min rašo, kad dėl Oksanos komentaro kol kas negavome, kai tik įgausime, straipsnį sako papildys.
1: Tu matai, čia šviežia.
0: Tu čia apie motociklą.
1: Aš vakar mačiau motociklą, jie ten apsikabinę važiuoja, aikčioje, komentarai labai įdomus tokie.
0: Ne, čia žinok, jau nusroveno, tai va dabar klausimas. Klausyk, kita vertus, jeigu jau atsirado, nu ir patys tokią nuotrauką paviešino, nu kas lyg ir turėtų būti akivaizdu. Čia kaip ir su džiazu buvo, lyg ir visi šnekėjom, bet jau dabar irgi jau nepaslėpsi niekaip ir tikrai labai linkime sveiko vaikelio taip. Na ir dabar Oksana panašu, kad žengia tom pačiom.
1: Gražu, kai gandrai atskanda.
0: Taip, labai sveikinam, labai džiaugiamės, iš tikrųjų, gražu žmonės, graži pora, lai gyvena ir džiaugiasi.
1: Beveik tėčio dieną gali sužinot, kad apsitėčiu.
0: Taip.
1: Klausyk, tos meilės, tai daug šiaip, tai 15 min, aš pats save pagavau, kad niekad taip, kaip čia dabar taip atvirai pasakyti, per daug nesidomėjau sceniniu duetu ir ten tom peripetijom Santos Barbaros tarp Jolantos Naruševičiūtės ir Manto Vyganto.
0: Mes čia vienodos nestraipsnius skaitom.
1: Atsisėdau, ten paskaičiau, tai ten klausyk, velnės koja nusilauš.
0: Tai ką ten sužinojai?
1: Susipyko, ten tada išaiškėjo, kad jis tenai pasiklausimo įrangą dėdavo, nes norėjo ją sužlugdyti, bet jinai užklupo po juos tamsiame kambariuke su nusmauktom kelniam. Tada, nu, ten video buvo, kur ten oro uoste apsispjaudė taip toliau, bet pasirodo, kad jisai išėjo pas kitą.
0: Jos draugė?
1: Bet ta kita, kai Milda trūdo, kai išvažiuodavo, jis skambindavo jai. O Milda dar pasirodo vyrą turi, kuris tai nežino, nors visi čia apie tai šneka. Kažkoks, žinok.
0: Ne, kažkaip jau, žinok, dabar lyg sužinojo, kad jau čia kažkokia, mačiau kažkokią nuotrauką irgi buvo, kad man tas jau ten su Milda raktus taip sudėję, vienas su kitu, tai čia ar apie naujus namus, ar čia, jau, kaip čia sako, liaudiškai skudurų sumėtė, nežinau. Žodžiu, bet čia tikrai ta istorija verta, žinok, kino filmo. Man atrodo, kur tu garsini tos turkiškus serialus, čia nei kiek neatsiliktų šitą scenarijų.
1: Nu, įvairius garsinu, bet turkiškai jo, tenai įdomu šiaip, ten ir jis eilo meilės laiškus rašo, jinai sako, kad tikrai jį myli, jis sako, kad nemyli, bet jis sako, tikrai, tikrai myli. Nu, žodžiu, ten įdomu.
0: Žodžiu, klausykit, aš tai kažkaip galvoju, kad, na, visko būna čia tame gyvenime, bet jau kai išsiskiri, na, jau gal turbūt nebereikia čia tų visų dramų festivalių ir visokių kitokių.
1: Tu pabandyk protui pasakyti.
0: Protui gali širdžiai.
1: Širdžiai, ne.
0: Taip. Gerai, dar vienas straipsnis 15 min. Čia dabar, žinai, Arūną Valinską gėdina žmonės, sako. Tegu, kas
1: dėl šiaurės Kipro.
0: Dėl šiaurės Kipro. Bet Arūna, žinai, kaip visą laiką ramiai pasižiūrėjo, sakė, nusiraminkit. Ir pirmiausia, nes esmė yra tokia, kad sulaukęs merkiančių žinučių, Arūnas dėl savo būsto šiaurės Kipre komentatoriai turko pirkimą laiko amoraliu. Jie argumentuoja, kad ši salos dalis yra okupuota turkų, išvijusi iš jos daug vietinių graikų. Bet Arūnas nusprendė netylėti ir kritiką jis atsakė, aišku, griežtai ir išsamei. Tai ir sakė, tegul pasigilina į istoriją, pasak Arūno. Garsiausi kritikai neatsižvelgia į sudėtingą Kipro konflikto istoriją ir dažnai remiasi tik viena įvykio interpretacija. Ir tie, kurie sako, pasakoja apie tą visą užgrobimą, nelabai žino tos istorijos, kad vis dėlto karo sukėlė ne turkai, o graikai, būtent 1974 metais Graikijoje į valdžią atėjo juodųjų pulkininkų vadovaujama hunta, kurie pareiškė, kad Kipras yra visas mūsų. Štai taip.
1: Ten daug dalykų ir ne, ir kad namas yra britų, ne turkų, ten su Arūno argumentais nepasiginčiasi.
0: Ne, nepasiginčiasi, nes tikrai jau ką daro, tai žino. Ane?
1: Taip, tai tiek gal šiam kartui.
0: Taip, šiam kartui tiek, pasiskaitykit, būtinai apžiūrėkit 15 min visada įdomiausios istorijos.
2: Čia Lietuvos.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
3: Šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė 1,79 €. Kiaulienos nugarinė 3,49 €. O kedainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicija surinko Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro sudarimo inicijavimui reikiamo parašų skaičių. Pagal Seimo statutą inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją gali ne mažiau nei ketvirtadalis parlamentarų, tai yra bent 36. Galutinį sprendimą dėl komisijos sudarimo priima parlamentas. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas žinių radijui teigia, kad iniciatyvą savo parašais palaikė ir keli valdančiosios Nemuno Aušros frakcijos Seime nariai. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, šie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią. Registrų centras apie tai tapo žinoma jau balandžio pradžioje, o visuomeniai pranešta gegužės pabaigoje. Abiturientai šiuo metu pradeda laikyti populiariausią pasirenkamą brandos egzaminą – matematiką. Būtent šis egzaminas kasmet sukelia daug aistrų, nors daug diskusijų kelia ir ką tik įvesta dviejų pakopų brandos egzaminų laikymo sistema. Po praėjusiais metais kilusio skandalo, kai visiems abiturientams teismo sprendimu neteisėtai buvo pridėti taškai prie egzaminų rezultatų ir kitų diskusijų, Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje sudaryta darbo grupė peržiūrėjo abiturientų egzamino tvarką ir vykdymą. Tačiau panašu, kad sprendimų dar nebus ir šį rudenį. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad siūlymų, kaip keisti esamą tvarką, yra daug, todėl nuspręsta neskubėti.
1: Darbo grupė dirba, bet pagrindinis dalykas – tai neskubėti, jokių kardinalių sprendimų tikrai artimiausių metų nebus. Tiesiog turime subalansuoti, peržiūrėti ugdymo programas, tam, kad galėtumėm rengti ir užduotis valstybinių brandos egzaminų. Na, mes tikrai nesame įsipareigoję, kad teikti tam tikrus kažkokius keitimus.
0: Švietimo ekspertas Ainius Lašas sako, kad sprendimus dėlsiama priimti ir dėl to, kad švietimo politikos formuotojai tiesiog neturi aiškios vizijos. O ir tema yra jautri ir gali iššaukti daug kritikos.
2: Aš sutinku, kad tai iš principo yra kontroversiška tema. Aišku, kad kažkam tai nepatik, aišku, kad bus kritikuojama. Turbūt svarbiausia, kad nėra aiškios vizijos. Bandoma surasti galbūt kažkokius techninius sprendimus, bet nėra kažkokios aiškesnės vizijos ir dėl to tiesiog šita tema marinuojama. Ir netgi jeigu bus kažkokie sprendimai, aš jų kažkaip nesitikiu radikalių, žiūrint, kaip šita ministrė sprendžia reikalus. Na, tai yra tokie atsargūs dalykai.
0: Nauja egzaminų programa ir tvarka galėtų būti pradėta įgyvendinti tik po 2 metų ją patvirtinus. Klaipėdoje atidaroma pirmoji Lietuvoje vandenilio stotelė. Visiems pageidaujantiems vartotojams nusipirkti šio kūro sudariusi galimybę praneša Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Preliminariai skaičiuojama, kad kilogramas žaliojo vandenilio Klaipėdoje galėtų kainuoti apie 15 eurų. Šiuo metu Lietuvoje registruoti tik 6 lengvieji automobiliai, kurių dokumentuose kaip kūro rūšis yra nurodytas vandenilis. Dėl šiandien prognozuojamų intensyvių kritulių kai kuriuose šalies keliuose gali susidaryti laikinos vandens sankaupos, išplovos ar kitos kliūtis, apie tai įspėjo bendrovė kelių priežiūra. Bendrovė žada, kad reaguosi galimas liūčių pasekmes, šalinant kliūtis ir užtikrinant eismo saugumą. Po kritulių įmonė žada papildomai vertinti kelių būklę. Meteorologai taip pat praneša, kad šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Jonas ką tik sakė, kad pristatom žaidimą su patosu. Tai mes jūs kviečiame į žaidimą. Tai. Legendos ir makaronai.
2: Oi, kaip gerai.
1: Ar tinka šitai?
2: Labai tinka. Visiems dabar aišku, kas yra žodis patosas. Taip. Beje, dar kartą naudoju sprogą jau 11 minučių, kaip egzaminą laiko abiturientai, matematikos egzaminą.
1: O, žiūrėk.
2: Stiprybės taip laikykitės iš jūs, žinai,
1: aš kaip nenorėčiau
2: iš savo varpinės, ypač matematikos, ar ne?
1: Žinok, aš tau prisipažinsiu labai paprastą dalyką. Aš niekada nebuvau matematikė. Ir tiesą pasakius, man egzaminą matematikos išlaikyti padėjo mano klasiokė.
2: Čia turbūt kiekvienas turėtų.
1: Valstybinė.
2: Oi.
1: Valstybinė, įsivaizduoji, jei nežinau, kai. Tai ji gavo 100%.
2: Taip.
1: Aš gavau gerokai mažiau, bet žinok, labiau džiaugiausi, negu jie.
2: Čia tas variantas. Čia tas variantas buvo, kad, palauk, kaip ten kažkada vienam iš mano draugų sakė, nu viską gavai, tai net nusirašyti nesugebėjai gerai.
1: Taip, bet ten, žinai, dar valstybiniam reikia, kad ne, jau ne tik tai, kad A, B, C, nes ten gali būti atsakymai supainioti, žinai, tai čia reikia labai atidumo.
2: Bet žinok, jiem kažkaip dabar lengviau yra, šiek tiek lengviau.
1: Prasme, ten tie, kur matematika gali būti lengviau?
2: Lengviau, nes, kaip čia dabar pasakyti, ten eksperimentai tęsiasi ir dabar egzaminas laikomas per 2 metus. 11 klasėj.
1: Ta prasme.
2: Pusė. Tu ten surinki iš ten 40 kažkiek tai balų.
1: Aha.
2: Ir dabar abiturientui, tai jie jau žino, kiek jiem trūksta, kad išlaikytų 2, 5, 10 balų.
1: Gerai, bet tai čia lengviau tada taip
2: tikrai? Lengviau, jo, iš vienos pusės stresas per 2 metus.
1: Per 2 metus, bet iš kitos pusės tai jau žinai.
2: Kita vertus, jis mažesnis.
1: Jo, kita, nes tu jau žinai, jeigu vieną dalį turi, taip. Tai kitą jau gali labiau atsipalaidavę, sakyti.
2: Jau šiek tiek ramiau.
1: Taip. Aha, nu supratau, matai čia kokie reikalai yra.
2: O dabar pakalbėkime apie patiekalą, kuris visus nutiekė labai gerai, tai šiandien yra spurgų diena.
1: Oi, spurgų diena, man atrodo, žinau, kur yra vienos iš skaniausių spurgų, tai važiuojant link pajūrio, tu turbūt irgi ten, žinai, ir atgal grįžtat, nežinau, gal pusiaukeliai praktiškai.
2: Reklamėlė.
1: Nieko nesakau, jokio vardo, jokio nieko, bet ten spurgos yra tiesiog tirpstančios burnoje, ten yra tiesiog
2: linkėjim.
1: Fantastika, taip ir jas, jų nespėja kepti, aš manau, kad, beje, žinok, merginos klauso lietų, tai linkėjimai jums, kurios ten tom spurgom vaišinate visus, taip, na, o mes laukiame jūsų skambučių 1823 ir turime tokių gražių teiginių apie spurgas, labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Ko vardu?
3: Aurimas.
1: Aurimai, ar mėgstat spurgas?
3: Taip.
1: Pats kepat, žmona kepa, ar keliaujat kur nors įsigyti jų?
3: Žmona kepa ir degalinį tarkam.
1: Oi, tai aišku, degalinį jau čia turbūt...
2: Degalinį ir jie.
1: Taip, labai gerai. Tai Aurimai, mes ir pakalbėsim apie spurgas, turim 2 teiginius su Jonu, jums reikės atsirinkti teisingai, gerai?
3: Aha.
1: Gerai, bandom.
2: Mano pirmasis teiginys skamba taip, pasaulyje daugiausiai spurgų suvalgo prancūzai. Prancūzija pirmauja ir pagal specializuotų spurgų parduotuvių skaičių, tenkančių vienam šalies gyventojui.
1: O mano teiginys yra štai toks, Mičigano valstijoje yra spurgų parduotuvė, kuriai vadovauja policijos nuovada.
3: Antras neteisingas.
1: Antras, sakot, neteisingas. Žodžiu, policijos nuovada spurginiai tikrai nevadovauja.
3: Ne.
1: Neaurimai, jūsų klydo. Žinokit, yra labai įdomi istorija ir beje ši garsi vieta vadinasi Cops and Dons, tai yra lietuviškai policininkai ir spurgos. Ir neįtikėtina istorija, kad nuo 1896 metų veikė seniausia miesto kepikla Klero miestelėje, kaip ir sakiau, Mičigano valstijoje. Tačiau 2009 metais per ekonominę krizę savininkai nusprendė ją uždaryti. Ir tai sužinoja, miestelis praras paskutinę spurginę. Visi 9 vietos policijos nuovados pareigūnai sutelkė savo asmeninės lėšas ir kartu nupirko šį verslą, kad išgelbėtų jį nuo bankroto. Įsivaizduoja? Taip, gera tokia istorija. Ačiū Aurimai jums, dėja, šį kartą nebuvote teisus.
2: O ne prancūzai suvalgo daugiausiai ir tų parduotuvio Kanadoje.
1: Kanadoje.
2: Kanadoje, kaip nebūtų keista.
1: Tai. Spurgininkai.
2: Spurgininkai.
1: Gerai, labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Ko vardu?
4: Virginijus.
1: Virginijau, kaip jūs būtumėt spėjęs į praeitą klausimą?
4: Nu, žinau, kad sunku pasakyti, galbūt, kad aš irgi būčiau netspėjęs.
1: Irgi paslydęs būtumėt, bet jau dabar visi žinom, kad čia yra tokia įdomi istorija. Gerai, tai jums kitas klausimas.
2: Teiginys skamba taip, spurgos yra populiariausias Baltarusijos milicijos pareigūnų užkandis.
4: Sakyčiau, netiesa.
2: Netiesa, tikrai, nes Jungtinių valstybių policijos pareigūnų tai yra populiariausias užkandis.
1: Nes mums apie tai, ką tu čia kalbėjai pradžioj, net neįdomu.
2: Taip.
1: Virginijau, sveikiname jūs laimite lietaus marškinėlius.
0: Legendos ir makaronai.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
2: Šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Canefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Imkim ir pakalbėkim apie orus. Sinoptikai sako, bus šilta, bet kartu ir perspėja, kad vietomis palis kaip reikia. Šiandien šilta temperatūra 19-24 laipsniai šilumos, bet ypač antroje dienos pusėje turėtų palyti gana smarkiai. Šeštadienį tęsis lietus ir naktį, temperatūra 18-23 buvo šilta, pajūryje kiek vėsiau, dieną vietomis irgi sulauksime trumpo lietaus ir stiproko vėjo.
3: Bet kaip suprantu, šilta ir lietinga, tai galbūt tai, ko ir reikia tai mūsų lietuviškai vasarai.
2: Panašu į tai.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Laimės vasara su lietumi.
5: Laimės vasara

0: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

0: Labdien! Mes žemaitukai,
1: o jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė.
3: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.

0: ir Jonas.
1: Vilija ir Jonas jau renkasi daiktus ir keliausim savaitgaliauti dar čia šiek tiek, kaip sakant, pabaigti darbus penktadieninius ir jums beliko ten kelios valandos ir galėsim visi pailsėti, visi atsipūsti, visi iškeliauti ten, kur šiandien širdis šaukia ir traukia.
2: Taip, nors savaitgalis ir darbingas laukia, bet jau pereinu, žinok, į tą savaitgalio režimą ir pradėjau valgyti ledus ir papuskit man juodai.
1: Va, prašau savo, taip, čia radio namuose mums rūpinasi, kad mes šiandien...
2: Laiminga vasara vaikia.
1: Per daug neužkaistumėm, žodžiu, ir vaišina ledais ir visais kitais gerais dalykais, žodžiu, o mes dėkojam jums už jūsų dėmesį, už jūsų draugystę, už jūsų buvimą kartu su mumis ir suteikiame galimybę ir jums padėkoti.
2: Ir jūs tą galimybę naudojate, tai labai džiugina 1823.
1: Matau, kad skambučiai jau pasipylė ir sakom labas rytas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Karolina.
2: Karolina, ačiū, kad klausot lietaus. Kam norit pasakyti žodį? Ačiū.
1: Karolina padėjo ragelį, persigalvojo, sako.
2: Čia turbūt buvo tas variantas, kad sveikint turbūt kažką norėjo.
1: Galbūt. O nežinau, žinok, neįsivaizduoju. Bet žodžiu, jeigu jūs turite ir norite kažkam padėkoti, tai laukiame jūsų skambučių. Jau akivaizdu, kad penktadienis čia pat, ne, jau liežuviai veliasi, jau norisi keliauti pievom su braškių.
2: Saugantis erkių.
1: Oi, taip, tiksliai, iki šitos kraujai, kur kraujas siurbiai atsibūdė yra, tai būkit atsargus, jeigu jau keliaujat kažkur į gamtą, tai būtinai apsisaugokit įvairiausiam tem priemonėm. Labas rytas. Alio. Nu, girdim kažkokį šurmuliuką, bet negirdim mūsų. Alio, ar girdit mus? Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Na va, pagaliau, kuo vardu?
4: Jūratė.
1: Na, Jūratė, dėkokit, kam už ką?
4: Radio stočiai Lietuvos.
1: Už ką dėkojat, Jūratė?
4: Už ką visą laiką klausau su nuotaika, su žaidimais, su visokiam atrakcijom. Nu, tiesiog super.
1: Va, wow, ačiū jums. Mes ir mūsų kolegos tikrai žemai lenkiasi ir dėkojam jums už tai, kad jūs esate Lietaus bendruomenės dalis. Dėkojam. Alio, labas rytas. Alio, ar girdit mus? Kažkaip penktadieniškai sunkiai čia. Labas rytas. Alio.
5: Čia.
1: Oi, kaip trukinėja labai ryšys, dovanokit. Alio, labas rytas.
5: Rytas.
1: Ko vardu?
5: Jonas.
1: Na, Jonai, už ką jūs ir kam dėkosit?
5: Aš noriu padėkoti visiems draugam, kurie mane pažįsta. Pagelbėjo pastarųjų metų savaitę. Tai tikrai labai dėkoju tiems draugam.
1: Dėkojam draugam, taip draugai yra, sako, šeima, ta, taip. Kurią mes pasirenkame patys, tai jau ką išsirenkam, tą turim, pasirodo, Jonas gerus draugus turi.
2: Kartais ir nereikia konkretizuoti už ką, o tiesiog labai...
1: Žinoma, kad taip. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Ko vardu?
6: Audronė.
1: Audronė, žodis jums, kam dėkojat?
6: Savo draugiai už 50 draugystės metų.
1: O ko vardu? Rūtai dėkoja draugystės metų, klausykit, na tikrai ne kiekviena draugystė tiek metų.
6: Mes tam tikrą prasme kolegė su jumis, kadangi žurnalistė.
1: Taip.
6: Tegyvuoja gera žurnalistika.
1: Tegyvuoja. Ačiū jums už gerą žodį ir draugams ir žurnalistikai. Na, mes viskas. Jau dabar atidavėm viską, ką tik tai galėjom. Linkime jums gražaus savaitgalio ir taip labai simboliškai iškeliausim su Tado Juodsnukė pačia naujausia daina išleistuvės. Išleidžiu tave į savaitgalį.
2: Taip, išleidžiam vienas kitą.
1: Išleidžiam vienas kitą. Ačiū tau, Jonai.
2: Sakė, apie išleistuvės galvoju, rūpkė, reikia dar kostiumą.
1: Taigi va, kostiumas kabo, ne
2: taip,
1: du. Viskas gero savaitgalio visiems, susiklausom pirmadienį.
2: Yeah. Iki.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Laimės vasara. Laimės vasara su lietumi.
4: Laimės vasara.
3: Laimės vasara
4: su lietumi.

0: Čia Adomas Vyšniauskas. Jūs klausot radio stoties Lietus.
1: Čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant palengvinti gyventojų patekimą į priedangas savivalybėms, bus leista panaudoti joms jau skirtą finansavimą iš valstybės gynimo fondo lėšų nuotolinio valdymo spinų ir kitų techninių sprendinių įrengimų juose. Apie tai praneša vidaus reikalų ministerija. Ministerija taip pat planuoja kompensuoti savivalybėms patirtas išlaidas susijusias su nuotoliniu būdu valdomu durų, žaktų ir kitų techninių sprendimų įrengimų ir būsimose priedangų atnaujinimo projektuose. Dabartiniais duomenimis Lietuvos miestuose priedangų turi pakakti bent 60% gyventojų, o rajonų savivaldybėse 40%. Opozicija surinko Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro sudarimo inicijavimui reikiamą parašų skaičių. Pagal Seimo statutą inicijuota laikinąją tyrimo komisiją gali ne mažiau nei ketvirtadalis parlamentarų, tai yra bent 36. Galutinį sprendimą dėl komisijos sudarimo priima parlamentas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas žinių radijui teigia, kad iniciatyvą savo parašais palaikė ir keli valdančiosios Nemuno Aušros frakcijos Seime nariai. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, šie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Amerikiečių dirbtinio intelekto milžinė Anthropic pasiūlė visame pasaulyje pristabdyti galingiausių dirbtinio intelekto sistemų kūrimą, nes naujausi modeliai pradeda rodyti požymių, kad žmonės gali jų nebekontroliuoti. San Franciske įsikūrusi įmonė, kuri kūrė dirbtinio intelekto modelių šeimą Cloud, savo ataskaitoje teigia, kad pasaulinė pauzė kuriant pažangiausias technologijas tikrai būtų geras dalykas. Tačiau kartu bendrovė įspėja, kad jei pauzę padarytų tik vieną įmonę, konkurentai tiesiog ją aplenktų. Anthropic teigimu, norint, kad tikrasis sustabdymas veiktų, reikėtų, kad daugelis didžiausių dirbtinio intelekto įmonių įvairiose šalyse, ypač Jungtinėse valstijose ir Kinijoje, susitartų sustabdyti veiklą tuo pačiu metu pagal tas pačias taisykles, kurias visi galėtų realiai patikrinti. Dėl šiandien žadamų intensyvių kritulių, kai kuriuose šalies keliuose šiandien gali susidaryti laikinos vandens sankaupos, išplovos ir kitos kliūtis. Apie tai perspėja bendrovė kelių priežiūrė, jos atstovė Gintarė Žilinskienė sako, kad intensyviai lyjant vairuotojai turėtų būti ypač atsargus keliuose.
1: Pagal dabar turimas indikacijas antroje dienos pusėje vakariniuose šalies rajonuose, pietiniuose šalies rajonuose turėtų palyti gana smarkiai. Ką tai reiškia? Kad dėl intensyvių kritulių kai kuriuose vietose gali susidaryti laikinos vandens sankaupos išplovos, gali keliuose atsirasti netikėtų kliūčių, kurios turės įtakos eismo saugumui. Tad norisi priminti vairuotojams, kad intensyviai lyjant ant kelio susidarius vandens sankaupoms gali pasireikšti akvaplanavimas. Tai reiškia laikina padangų sukibimo su danga praradimą. Todėl kelininkai primena, kad labai svarbu rinktis saugų greitį, vengti staigaus stabdymo ir išlaikyti didesnį atstumą iki kitų transporto priemonių. Kelininkai dar vakar padaliniuose iš anksto pasiruošė galimam kliūčių šalinimui, atitinkamą techniką, įrankius, kad esant poreikiui būtų galima nedelsiant imtis veiksmų eismo saugumui užtikrinti.
0: Kelių priežiūros atstovės teigimu, pasibaigus liūtėms kelininkai žada papildomai vertinti kelių būklę. Sinoptikai teigia, kad stiprus lietus numatomas ne tik šiandien, bet ir šeštadienio naktį dieną. Jis rimso sekmadienį lietaus tikimybė bus jau nedidelė. Šiandien kai kur vietomis žadama ir perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvos klausytojai. Dabar yra 10 valandų, 10 minučių. Labas rytas, Mariau.
1: Labas rytas, Laisvas. Sveiki, Lietuvos klausytojai. Laisva, tau neduria niekas.
0: O turi durt?
1: Ne, tai yra toksai, kaip prietaras, gal sakyčiau, jeigu ten tu, pavyzdžiui, atsėdi kažkur ir kažkas duria truputėlį, žinai?
0: Aha.
1: Tai čia, vadinasi, išdurs tave.
0: Oi tu! Čia Marius, aš žinau, kodėl jis tai pasakė, dėl to, kad aš vakar savo socialiniuose tinkluose pasigodžiau, kad mane apgavo. Aš pasimoviau ant vienos tokios internetinės parduotuvės, kurios, tiesą sakant, aš prieš pirkdama net nepatikrinau, tiesiog pamačiau, kad jie turi prekę, kurios aš labai labai noriu.
1: Tai yra... Su nemaža nuolaida.
0: Su nemaža nuolaida ir...
1: Oi, kaip nepanašu į sukčius.
0: Nu gerai, aš galvau, kad tiesiog, nu ką aš žinau, galvoju, gal tai patakiau.
1: Žiūrėk. Būkim mėgti, bet teisingai tu tuo momentu nieko negalvojai.
0: Ne, aš tiesiog...
1: Tu pamatėjai tos baltus, kurių labai norėjai,
0: kurių norėjau, taip, ir nusipirkau ir paaiškėjo, kad pervedžiau pinigus sukčiams, kurie man atsiuntė... Šiaip jie man atsiuntė batus.
1: Nu, kažką atsiuntė.
0: Bet kažką, ko aš tikrai nenoriu ir nenešiosiu ir išnervu... Nori, gal Mario tau atnešiu, nežinau, kelintą ten išmėrą, tik tai nepatikrinau.
1: Dėkui,
0: tai žodžiu, mano 93 eurai nuplaukė.
1: O nekilo įtarimas, kad tau atrašinėja iš ten kažkokio Gmail gėlytė?
0: Aš iš pradžių netikrinau, kas kažką. Man, aš tiesiog gaudavau, žinai, tą mailą ir tiesiog netikrinau ten to adreso, bet jo, kad ten gėlytės zuikučiai 666 at gmail.com, mane tik galvą nesušišrovė. Nu, matai, tokia, man, tokia gudra, tokia mandra
1: nu,
0: ir
1: vat... kita vertus, žinai, čia tau nereikia labai smarkiai grauštis ir pergyventi, jeigu Seimo narius ir politikus netgi žiūrė.
0: Taip, taip.
1: Tai ką čia jau tu?
0: Ką jau čia aš taip. Tokie, žinai. Gerai.
1: Na, apie ką mes šiandien kalbėsim?
0: Nu, gime šiandieną, žinokit, sugalvojom. Aš tai, žinokit, buvau prieš.
1: Šią temą?
0: Šią temą.
1: Kodėl?
0: Bet Marius su Gintu nusprendė, kad šita tema bus nuostabi. Aš nenoriu kankinti mūsų klausytojų. Kankinsi tu.
1: Pasakyk.
0: Tu pasakyk, nes tu čia
1: gerai.
0: Sugalvojai.
1: Mes šiandien labai kažkaip penktadieniškai paprastai norime ir linksmai pakalbėti.
0: Taip.
1: Nu, žiūrėkite, ar jūs turite kažkokį žodį, dažniausiai beje tai būna tarptautiniai žodžiai, kurių jūs, nu, kurios jums sunku labai ištarti.
0: Nu, ta prasme, kad ar yra, tiksliau gal taip, ar yra koks nors žodis, kurį vat, tikrai kiekvieną kartą tariant, nu, pridaro klaidų?
1: Nu, va, pavyzdžiui, pas mus netgi irgi prie durų kabo užrašas šiame pastate yra širdies defibrilhiliat.
0: Defibrilatorius.
1: Šiaip, dabar aš kaip taip skaitau, vat, atsidariau internete, Ne, jūs tiek neperskaitau.
0: Nu, perskaitau.
1: Defibriliatorius.
0: Defibriliatorius?
1: Kažkaip gal taip. Ar jūs turit kažkokį žodį, kurį va taip va negalite ištart? Čia taip pat kaip aš bisglicinatas.
0: Bisglicinatas.
1: Bisglicinatas.
0: Oi, Mariukai, 16 kartą.
1: Bisglicinatas.
0: Žinok, pasipylė skambučiai, labai įdomu iš karto pasisveikinti su mūsų klausytojais ir paklausti, kokio žodžio jie neištarė. Labą rytą.
1: Arba sunkiai.
0: Arba sunkiai.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Kristina.
0: Kristina, kokio žodžio nu nepavyksta ištarti iš pirmo karto?
2: Suprantat, kadangi jau 6 metus darbuojasi kaip kosmetologė, kai ateina pas mane konsultuotis dėl tatuiruočių, tai man reikia paaiškinti tokį dalyką. Nu, nelabai linksmai nuskambės iš ryto. Patalog-anatomas.
1: Patalog-anatomas.
2: Tai yra tie žmonės, kurie daro
1: skrodimus. Taip, taip.
0: Kai dar kartą gali pasakyti? Patalog-anatomas.
1: Va.
0: Gerai. Nu, nu taip jau pasistengus.
1: Aš šiaip man irgi dar vienas žodis yra sudėtingas.
0: Koks?
1: Kineziterapeutas.
0: Kineziterapeutas.
1: Ten svarbu ištart visas
0: raidės
1: tinkamai. Taip. Nes aš sakydavau kineziterapeutas. Ir man buvo paprasta, va to paaiškėjo, kad yra kineziterapeutas.
0: Taip.
1: Va.
0: Taip.
1: Nu šitas jo.
0: Šitas jūsų geras. Geras. Dabar reikėtų, žinok, antrą kartą
1: palaukit,
0: aš vėl neištarčiau.
1: O prie kokia sąsaja tarp tatuiruočių ir žmogaus, kuris daro skrodimus?
0: Tai, nežinau. Nepaklausim.
1: Niūriai nuskambėjo.
0: Gerai, dar turim skambučių. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
3: Sveiki.
0: Ką vardu?
1: Kas paskambino?
3: Kristina iš Kauno.
0: Kristina, nu tai pasakykit, koks tas žodis jums sukelia visą laiką
1: diskomfortą
0: liežuviui.
3: Ir juokai, ir gėdai, ir diskomfortas. Permanentas ar pergamentas. Pastovi maišau, kai reikia ant tokius.
1: Pergamentas ir
0: permanentas.
1: Permanentas.
0: Tai palaukit, jūs kaip, pavyzdžiui, tai, o niekada nebuvo taip, kad atėjot darytis ant tokių permanentų ir pasakėt, kad man reikia pergamento?
3: Buvo.
0: Jie
3: apsimetė darbuotoje, kad nesuprato ir aš po to labai žiūri gėda buvo.
0: Nu, bet ne turbūt, kaip čia, suprato, kad jūs ne tą turėjot mintį, ne?
3: Bet... Jo, padarė darbą, liko tik kaip reikia.
1: Bet čia jau man primena, aš vaikystėje painiodavau eskalatorius su eskavatorius. Tai čia pat kažkas panašaus. Gerai, ačiū, ačiū labai. Labai, dėkui iš skambutį.
0: Tai štai tokia tema.
1: Bus linksma, aš to pasakysiu.
0: Gerai, nu pažiūrėk, gal būsiu klydusi dėl šitos temos, taip kad kelios dainos ir dar prašysime jūsų palaužyti liežuvius. Eteryje.

0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
5: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
6: Rafailas Karpis
5: ir Deivis Norvilas.
6: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
5: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimatom.

0: Kągi, grįžtame į mūsų studiją, kurioje šiandieną mes jūsų prašome palaužyti liežuvius.
1: Taip, kad... ir pasakyti kažkokį žodį. Dažniausiai beje pastebėjome, kad jie būna tarptautiniai žodžiai, kuriuos jums sunku bent jau iš pirmo karto ištarti.
0: Taip.
1: Aš atsimenu, irgi kažkada sunkiai tardavau akumuliatorius.
0: Akumuliatorius, ne, aš namorė, akumuliatorius.
1: Ir aš atsimenu, kad aš vienu metu, nu kaip vienu metu, kai atsirado tas žodis mūsų kalboje, sunkiai ištardavau žodį sofistikuotas.
0: Sofistikuotas. Aha.
1: Kažkodėl, tai nežinau, man kliūdavo jisai.
0: Gerai, numeriu 1823, paskambinkit į mūsų studiją ir prisipažinkit, su kokiu žodeliu jūs karts nuo karto vargstat, jeigu reikia jį vat staiga imti ir ištarti. Ir turime skambučių.
1: Taip.
0: Ir labą rytą tariam kažkam.
1: Alo, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Alvydė.
0: Alvydė, koks žodis jums sukelia problemyčių?
2: A jūs ištartit žodį ausų ir nosies kabinetas ir gerklės.
0: Kaip vadinas?
2: O kad aš net neįstariu.
1: Palaukit, nu, palaukit. Aš žiūrėsim. Ausų, nosies...
2: Gerklės.
0: A, tai jūs iš vis neištarėt?
1: Gydytojas.
0: Alvydai.
1: Gerai, tuoj pasižiūriu. Nu, taigi lor, paprasčiausiai.
0: Lor, nu.
2: Taip. Lor.
1: O kas, nu, tai parašyta?
2: Paskaitykit.
1: Lor, gydytoja... Ai, gerai, žiūrėkit. Tuoj, radau, jūs teisus. Otorinolari... O viešpatė.
0: Nu?
1: Otorinolaringologas.
0: O viešpatė.
1: Ne, tai todėl ir trumpina į lor. Nes pirmas pilnas pavadimas yra otorinolaringologas.
0: Tu man, dabar gerai, žiūrėkit, Alvydai, Mariu, jūs man paaiškinkit dabar, vyrai. Kam yra reikalinga štai tokio ilgio pavadinimas, kurio neįmanoma sveikam žmogui ištart, man atrodo?
1: Nu, tu čia turbūt...
2: Nu, tai aš čia nesuprantu.
1: Čia turbūt iš lotynų kalbos sudėjo... Ausi, nosi, gerklė ir dar kažką, tai ir gavosi jau toks žodis.
0: Nu gerai, bet jeigu iš ten 100 žmonių tik vienas ištarė tą žodį.
1: Otorinolaringologas.
0: Išpatėliu.
1: Otorinolaringologas.
0: Gerai, o dabar nežiūrėdamas kaip.
1: Nu kaip, aš jį mintinai reikia
0: tai
1: mokytis.
0: Tai pasakyk.
1: Ne.
0: Pasakai greitai.
1: Aš nežiūrėdamas.
0: Nežiūrėdamas. Alvydai, ačiū Jums už šitą žodį, žinokit, bus progos pasitreniruot.
1: Šitas geras.
0: Taip, turim dar skambučių. Labą rytą.
1: Alo.
0: Klausom jūsų.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
0: Ilona. Ilona, nu, dabar nustebinkit mus, koks žodis jums sukelia problemų, kai reikia ištarti staiga, greitai, nepasiruošus?
3: Nu, jeigu dabar aš jį gerai ištarsiu, tai bus gerai. Helikobakterio bakterija.
1: Ai,
0: Kaip jinai, Mariu?
1: Helikobakter bakterija, jeigu gerai
0: Helikobakter. Helikobakter.
1: Aš tai ją visą laiką, vadinu pylori bakterija, nes jos pilnas pavadimas yra Helicobacter pylori. Ir jeigu pasakai pylori, visi gydytojai supranta.
0: Tai žodžiu, man atrodo, ir gydytojai pirmos dalies nelabai tarė.
1: Helicobacter, ne, šiaip tai aš buvau išmokęs, Helicobacter, bet toks nemalonus žodis.
3: Aš visą laiką sakau helikopterio.
1: Sakau, reikia sakyti pylori.
3: Ir supranta.
0: Ir supranta,
1: taip.
0: Gerai, ačiū jums labai už skambutį.
1: Ačiū labai, dėkui.
0: Nu, klausyk, smagiai.
1: Labai smagiai, mes per šitos temos dar būtinai sugrįšime. Aš tik tai noriu priminti, kad jeigu jums patogiau, jūs galite mum parašyti, beje, kaip padarė Vaidas, kuris parašė, sunku ištarti žodį paleontropai.
0: Paleontropai.
1: O kas čia yra? Ai,
0: paskui gal išsiaiškinsi.
1: Gerai, paleontropai.
0: Paklausom muzikos, o po to sugrįšim prie mūsų temos.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Mariau, aš noriu pasidžiaugti, žinai kuo, kad skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir visa Lietuva jau prisijungė prie gimtadienio nuotykio. O nuotykis iš tiesų vyksta skirtinguose miestuose, kuriuose yra paslėpti ypatingi skonio lobiai. Galbūt vienas iš jų visai šalia jūsų. Klausykite Lietuvos šiandien visą dieną ir rytoj skelbsime užuominas, kurios atves jūs iki skonis ir kvapas lobio. Taigi, Marius, to jau užduos jums antrąją užuominą.
1: Tuoj pasakysiu. Šiaip iš principo pagalvojau, skonio ir kvapo lobio galima iškoti pagal kvapą.
0: Taip.
1: Bet ten turbūt viskas labai gerai supakuota ir dėl to tie aromatai žavingi.
0: Nu, tai... Neskleidžia kvapo, ar ne?
1: Jo. Taip. Tai gerai, dėmesio antroji šios dienos užuomina. Miestas, kuriame nuo apžvalgos bokšto gali pamatyti jūrą, bet ne Baltijos.
0: Miestas, kuriame nuo apžvalgos bokšto gali pamatyti jūrą,
1: taip,
0: tik ne Baltijos.
1: Aš dabar galvojau, tai kokia čia kita. Žinok, turiu spėjimą.
0: Aš irgi turiu.
1: Kokį?
0: Nu,
1: pasakyk, nu gerai, galimgi paspėliuoti.
0: Nu, nežinau, ar galim.
1: Nes mano gali būti ir neteisingai.
0: Nu, gerai, tu sakyk.
1: Nu, pavyzdžiui, dzūkai turi tokį ežerą, kurį vadina Dzūkų jūra.
0: Okei, gerai.
1: Jo. Tai va.
0: Gerai, tai žodžiu yra, apie ką pagalvoti.
1: Bet aš galvoju, ar ten šalia yra televizijos bokštas, nuo kurio matosi dūsia.
0: Apžvalgos bokštas.
1: Apžvalgos bokštas.
0: Nu, ar tik nebūsi?
1: Oi,
0: važiuok į Dzūkiją. Oi, klausyk, gerai.
1: Viskas,
0: mes tylim. Specializuotų parduotuvių tinklą.
1: Bet kad nesuklaidintume, o gal ten tikrai ne ten.
0: Tai nežinau, tai mes čia tiesiog spėliojam. Gerai, sugrįžkim prie specializuotų parduotuvių tinklo skonis ir kvapos, kurie jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį kvapą tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime.
1: Čia rasite arbatas pražystančias podelėje, ypatingas kabas, rūšinės, proginės jūsų šventei, labai stilingų dovanų idėjas, natūralius įsimintumus saldėsius ir įkvepiančius derinius. Grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybė reikia visada, o dabar marš visi ieškoti lobio.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio

0: Kilogramas trešnių – tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo – tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL – tik 2,99. Lidl vertė.
1: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Laimės vasara su Lietumi.

0: Grįžtam į Lietuvos studiją, kurioje šiandieną prašome jūsų palaužyti liežuvius žodeliais, kurie, nu, kitą kartą iš pirmo kartelio
1: neišsitarė.
0: Taip.
1: Gerai, pradėkime galbūt nuo laiškų. Sunkiausia buvo ištarti radiatorius, buvo radiatorius.
0: Radiatorius.
1: Ai, bet čia apie vaikystę kalbam, mes apie dabar kalbam.
0: Nu, bet galima ir vaikystės prisiminti gal kažkokius tai.
1: Nu, ne, čia jau kita tema, nes
0: tai
1: daug žodžių ne.
0: Oi, koks.
1: Gerai, sunku ištarti žodį preliminariai, sako mums Aurelija.
0: Palauk. Preliminariai. Ne,
1: preliminariai. Galima susipainioti, bet nu, toks jo.
0: Taip.
1: Sveiki, Mariju, laisvą, pabandykite ilgiausią lietuvišką žodį ištarti, nebeprisikiškiokų pusėliaudijantiesiems. Aš netgi pailginau jį. Bet beje, yra ilgesnis dabar jau žodis.
0: Yra kažkoks dar ilgesnis, jo, bet aš su šituo tai aš net nebandysiu,
1: bet,
0: nes aš visą laiką suklysiu.
1: Jūs jo kasdieninį kalbogį vis tiek nenaudojate.
0: Kaip tai nenaudojate? Tai nei parduotuvė ir sakai, pardavėjai, man reikia...
1: Aš nebeprisikiškiokų pusėliaudamas. Taip.
0: Gerai, turim skambučių, Mariukai, būtinai turiu, atsiliep kitaip, bus blogai.
1: Taip.
0: Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Ko jūs vardu?
2: Daiva.
0: Daiva, pasakykit, su kokiu žodžiu karts nuo karto vargstat, kai reikia ištart?
2: Man atrodo, jis labai paprastas, aišku, jie su gydytojais. Reabilitologas.
1: Dabar jūs jau mane supainiojot.
0: Kaip reabilitologas?
1: Nu, jūs dabar mane supainiojot, aš jį mokėjau. Tuoj, palauk.
0: Daivai, dabar, duokim dar Daivai ištart. Daivai, pasakykit.
2: Neištarysiu, niekada aš jo neištariu ir kam reikia kartais sakyti siuntimą pas
1: Paprasta. Reabilitologas.
0: Reabilitologas.
2: Ne, man neišteina.
0: Reabilitologas.
1: Taip.
0: Gerai, nu taip jau pasvaršys.
2: Reabilitologas.
1: Gerai, ačiū labai.
0: Ačiū, Daiva, jums. Eikit pasimokyti to žodžio dar.
1: Gerai.
0: Bet žinok, aš galvoju, kad vis tiek yra tikrai tokių žodžių, kur kitą kartą, nu, vat, tiesiog tu ten daryk nedaręs.
1: Trumpai iš mūsų pašto, man sunku ištarti žodį, akumuliatorius. Nu taip, šitas
0: buvo.
1: Sveiki, niekaip neištariu pernabagybę. Tik neskaitykite iš karto į eterį, pasipraktikuokite. O kodėl čia neskaitykite?
0: Žinau.
1: Pernabagybę.
0: Aš žinau, ką turėjo žmogus.
1: Aš supratau, bet aš normaliai ištariu.
0: Gerai, džiaukis.
1: Taip.
0: Gerai, turim dar skambutį, pabandykim.
1: Gerai.
0: Pasisveikint, labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Ko vardu?
3: Raimonda.
0: Koks žodelis jums yra tas, kur reikia pavarginti liežuvį?
3: Žinokit, ne, man, bet mano draugė, ir niekad negali ištarti žodžio radiatorius.
1: Radiatorius.
3: Įtarė skiemenimis, sako gražiai, radiatorius. O jeigu reikia pasakyti greitai, jis lyka sako radiatorius.
0: Radiatorius.
1: Tai, radiatorius. Okay.
0: Gerai, ačiū.
1: Įdomesnį tokį paštetą radau. Džinžinykas.
0: Džinžinykas?
1: Čia pasirodo, yra tarmiškai girtuoklis.
0: Džinžinykas?
1: Tai va, Deivis parašė, kad sunkiai tarėsi.
0: Nu, džinžinykas?
1: Džinžinykas, taip.
0: O, tai žinosiu, kaip pavadin, dabar, kai grįšiu į kaimą tuos mūsų.
1: O, džinžinykas,
0: kaip mes rinkė.
1: Turime, iš tikrųjų, Lietuvoje dabar naują ilgiausią žodį, jis sudarytas iš 43 raidžių, nes nebeprisipuškė, liaudamas yra tik tai 39.
0: Nagi, prašom.
1: Nebeprisivaizdo tinklą raštininkę jautin... Ne... Palauk, iš naujo.
0: Gerai.
1: Nebeprisivaizdo tinklą raštininkaujantiesiems.
0: Nu, bet čia yra nesąmonė didžiausia.
1: Visiška.
0: Tą žodį tarė ir vartoja ir naudoja.
1: Niekas taip pat, kaip ir nebeprisikiškiau pusteliaujantiesiems.
0: Aš žinau, kas apie šito žodžius turėtų ką pasakyti.
1: Kas?
0: Algis.
1: Algis Ramanauskas.
0: Algis Ramanauskas, Algi linkėjimai. Jo, čia jam būtų tikrai ką pasisakyti apie mūsų lietuvių kalbos tam tikrus žodelius.
1: Ne, bet jie yra tokie, žinai, kaip sako jaunimas, for fun.
0: Tokius nu kas for
1: turim,
0: fun?
1: Bet nieks nenaudojam.
0: Nu tai kam tada jau išvis reikia?
1: O čia ne at lor gydytoje, tai gal
0: lore?
1: Reikia panaudoti. Arba gal... reanimatologas.
0: Nu tai va.
1: Pasakyk, reanimatologas.
0: Reanimatologas.
1: O, pavyko.
0: Nu, man reikia susikaupti.
1: Ačiū visiems už skambučius.
0: Tai buvo nuostabi tema. Ačiū, kad esat kartu.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Trikologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Trikologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 €. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
5: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
6: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina, bilietai LT.

0: News.
1: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pasirodžius pranešimams, kad Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdėje rytoj gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas, pastarasis šios informacijos nekomentuoja. Pasakiau, šiai temai skirta nepelnytai daug dėmesio. Anot ministro, jis nuolat kalbasi su premjere ir su prezidentu, taip pat turi reguliarius susitikimus su partijos pirmininku bei kitais atsakingais politikais. Budrys buvo paklaustas, ar sulaukė neigiamų indikacijų iš premjerės ar socialdemokratų pirmininko dėl savo darbo. Socialdemokratams kliūna ministro laikysena užsienio politikoje ir tai ne visada atitinka partijos bei vyriausybės apibrėžtas politikos gairės. Siekiant palengvinti gyventojų patekimą į priedangas savivaldybėms, bus leista panaudoti joms jau skirtą finansavimą iš valstybės gynimo fondo lėšų nuotolinio valdymo spynų ir kitų techninių sprendinių įrengimų juose, apie tai praneša vidaus reikalų ministerija. Prieš porą savaičių šalyje dėl galimai skridusio drono paskelbus raudono pavojaus signalą paaiškėjo, kad nemaža dalis gyventojų į priedangas negalėjo patekti tiesiog dėl to, kad jos buvo užrakintos. Dabartiniais duomenimis Lietuvos miestuose priedangų turi pakakti bent 60% gyventojų, rajonų savivaldybėse 40%. Gelžbetoniniai keliai į vokiečių brigadai skirtą Rūdninkų karinį poligoną prieš 3 metus su defektais nutiesusi statybos bendrovė FEGDA oficialiai įsipareigojo iš naujo tiesti 4 km kelio atkarpą. Sutartį pasirašė Krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra, kariuomenės logistikos valdyba bei

0: efektą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad darbus numatoma atlikti dar šiemet. Juos efektą atliks savo lėšomis, preliminariai, jei tai kainuos daugiau nei 3 milijonus eurų. Perspėjama, kad judėjimo negalę turintys asmenys susiduria su iššūkiais gauti kompensaciją techniškai pritaikytam automobiliui įsigyti. Statistikos duomenimis pernai virš 2300 asmenų ir šeimų auginančių vaiką su negalė teikia prašymus tokiam automobiliui, tačiau 531 atsisakyta skirti kompensaciją. Dukra auginantį asociacijos maži žingsnelį stovė Monika Drigotentė sako, kad kilnoti vaiką į nepritaikytą automobilį yra itin sudėtinga.
1: Viltė sveria 60 kg, aš pati sveriu 65 kg, elektrinis vežimėlis sveria 35 kg. Tai kiekvieną mielą dieną aš arba mano šeimos nariai turim pakelti ne mažiau vienos tonos.
0: Seime užregistruotos tikslinių kompensacijų įstatymo pataisos, kuriomis, pasak vienos iš šių pataisų iniciatorių, Daivos Ulbinaitės siūloma keisti ydingą lengvojo automobilio įsigijimo ir techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo tvarką.
2: Siūlome, kad kompensacijas gautų ir žmonės su negale, kurie patys negali vairuoti ir neturi vairuotojo pažymėjimo, bet kuriems pritaikytas automobilis yra gyvybiškai būtinas ir svarbus. Taip pat siūlome, kad kompensacija galėtų pasinaudoti šeimos, kurių vaikams dėl ilgalaikio judėjimo sutrikimo būtinas pritaikytas automobilis.
0: Negalio turinčių žmonių judumo problema yra

tarp institucinę darbo grupę. Anot jos būtina tikrinti visas moksliškai pagrįstas hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos, tačiau pernelyg skuboti ir neatsargus invaziniai tyrimo metodai esą gali sukelti žalą itin jautrioje arkikatedros aplinkoje. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis stiprus ir su perkūnija, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samilnų jėnos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: 11 valandų, 11 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje. Mes jūs kviečiame į žaidimą, kuris vadinasi pratesimas.
1: Taip, numeriu 1823, paskambinkite mūsų studiją. Reikiamoje vietoje prateskite dainą tinkamais, reikiamais žodžiais, tokie, kokie privalo būti.
0: Taip.
1: Ir mes jums padovanosime lietaus marškinėlius. Vis tiek mano mikrofonas traška.
0: Jo, išgirdau ką tik.
1: Aha.
0: Gerai, laukiam skambučių. 1823. Ir sveikiname su pirmuoju prisiskambinusiu žmogumi. Alio, laba diena.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Dariu.
0: Dariu, malonu, susikaupiam, klausom, kai dina sustos, prateskite vieną eilutę, važiuojam.

0: Ir kaip ten toliau?
1: Saulė nušvis.
2: Kaip?
1: O kai saulė nušvis?
2: O kai saulė nušvis, o kaip toliau? Nes čia ne visa eilutė, čia pusė eilutės.
1: O kai saulė nušvis ir...
0: Ir?
2: Na,
0: ir?
2: Kažką padarys.
1: Ir kažkas, jo, ir kažkas.
2: Taip.
0: Ir ką padarys? Ir kai saulė nušvis ir... Kai nušvinta saulė, dažniausiai mes... Ką,
1: kur, ir...
0: Nu, rytas būna, žinot, kur...
2: Bet čia prie jūros viskas taip, vyksta, nu, bet... tą reikia atsiminti.
0: Nu?
2: Ar bus atsakymas?
1: Nebus, turbūt.
0: Ne!
2: Gerai, Dariau, ačiū, kad bandėte. Kitą žmogų kalbiname. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo vardu?
3: Aušra.
2: Aušra, ar priminti iškarpą iš dienos?
3: Ir kai saulė nušvis, ji pažadins mane.
2: Vieną klaidelę padarė, atleidžiu išsitaisyti. Paskutinis žodis neteisingas.
3: Ir kai saulė nušvis, ir pažadins.
2: Teisingai sakė, taip, kai saulė nušvis, ji pažadins, bet ne mane, kažką kitą.
3: Tave.
2: Tave irgi netinka. Gerai, trečią kartą bandykite pasitaisyti, jeigu pavyksta, pavyksta, jeigu ne, tai dėja ne.
3: Ji pasadys bangas.
2: Bangas, teisingai. Taip. Aš jūs sveikinu, dėl prizo mes su jumis susisieksime, paaiškinsime, kaip galėsite jį atsijungti.

0: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
1: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
2: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
7: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.

0: sodui, remontui.
1: Na, o dabar informacija apie orus. Beje, Vilniuje jau tai pradėjo gana smarkiai niauktis.
2: Taip, toks visiškas toks, vat,
1: priešlietinis
2: toksai orelis. Ir iš tikrųjų šiandieną daug kur nusimato trumpi lietus, vietomis perkūnija. Mhm. Temperatūra šiandieną turėtų siekti nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos, pajūryje iki 20 laipsnių, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 23, Kaune 20, Šiauliuose, nu va tie 25-26 laipsniai šilumos.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Laimės vasara.

0: Aš teisingai išgirdau.
1: Taip.
0: Laimės ratas.
1: Taip.
0: Ar, mėly klausytojai, žinot, ką reikia daryti išgirdus štai šitą šaukinį laimės ratas? Čiupti savo telefoną ir kuo greičiau paskambinti mums į studiją.
1: Ir beje, aš noriu priminti, kad mes taip pat norime su jumis susitikti ir jūsų mieste, tai jūs užėkite mūsų svetainę lietus.fm, ten pamatysite, na, tokį labai gražų užrašą laimės vasarą.
0: Afišą.
1: Užėkite ir registruokite, į kokį miestą mums atvažiuoti su visu mūsų laimės ratu.
0: Taip, mes su Marimi ir laimės ratu atvyksime jau kitą ketvirtadienį, kažkur taip. Dar nežinom kokiam mieste, todėl suskupkite ir užregistruokite savo miestą. Laimės rate yra begalės prizų, pačių geriausių kojinės, marškinėlė, lietpaltis, kėtis, laimės lašelis, linkėjimai, dainos ir svarbiausia, pats taip, svarbiausias.
1: Kelionė į finalą,
0: taip.
1: O finale susitikę žmonės irgi trauks burtus.
0: Taip, ir galės laimėti kelionę į Graikiją.
1: Taip, aš du suaugę plus vienas vaikas iki 12 metų.
0: Aš vis neištariu, kaip, kur jie Graikijoje keliaus?
1: Peloponesa.
0: Peloponesa.
1: Peloponesa.
0: Taip, du suaugę ir vienas vaikas.
1: Taip.
0: Nu tai čia fantastika yra.
1: Ten galėsite sakyti visiems jasas.
0: O ką reiškia jasas?
1: Labas, sveiki.
0: Jasas.
1: Taip pat to sakyti Efharisto. Efharisto.
0: O ką čia reiškia?
1: Ačiū.
0: Ačiū. Oi, koksai. Oi, koksai.
1: Gerai, kasgi mums, ar paskambino kažkas?
0: Aišku,
1: ne, kad... neturim skambino, jokauju.
0: Nu, tu išsigandau visai, aš jau išsigandau.
1: Gerai, su kuo pabendrausim, beje, dvi dienos mūsų laidoje klausytams buvo nesėkmingos.
0: Aš labai tikiuosi, kad šiandien mano ranka bus, ar tu suksit, ar aš man sukt?
1: Gal aš
0: šį kartą. Gerai, šiandien tu suk.
1: Gerai, alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Ko jūs vardu?
1: Vardu?
2: Dalė.
0: Dalė, žiūrėkit, Marius jau tuoj jisai čia rankelė išties prie to. Jūs gal žiūrit, beje, video transliaciją mūsų?
2: Nežiūrėjau, tiesiog
0: atsiktinai klausiausi
2: ir išgirdau.
0: Gerai, suskaičiuokit, tiksliau, duokit startą, kada Marius gali pradėti sukti ratą.
2: Vienas, du, trys, sukite.
0: Viskas, sukasi.
1: Pasuktas ratas.
0: Ir... Opa!
1: Oi, trumpas pasukimas buvo, bet žinokit visai neblogai.
0: Jūs laimėjote lietpaltį.
1: Jūs laimėjote lietaus firminį lietpaltį. Lietaus.
2: Nu, labai ačiū.
0: Nu, tai ačiū jums, kad esat tokia šauni greita, sureagavote mūsų laimės rato šaukinį. Kviečiame jūs ir toliau dalyvauti, beje, nes galite skambinti kiekvieną kartą, kai tik tai išgirstate laimės ratą.
1: O dėl prizo dalio mes su jumis susisieksime.
3: Laimės vasara Lietuja.

0: matai?
1: Ką matau?
0: Ar tu matai, kas už lango darosi? Tamsta, tamsta, rūbus.
1: Tai panašu, kad kažkokia
0: uraganas
1: eina.
0: Uraganas bus.
1: Nu, kad nepranešė iš kvalinių vėjo.
0: Nesvarbu, vis tiek gazdinu tave.
1: Panikos.
0: Aš tave, tau paniką bandau sukelti.
1: Ne.
0: Gerai, o iš tikrųjų tai panika gali būti ne tik dėl oro, bet ir dėl sveikatos. Ir štai verslininkė, influencerė, Milita Daikerytė atsidūrė ligoninėje.
1: Jai
0: atlikta, taip, jai atlikta operacija ir ji pati sako, koks trapus tas gyvenimas.
1: O jie, tu sako, kažkas rimto jau buvo.
0: Nu kaip, šiaip moteris nežinojo, kas jie yra. Jinai sako, kad nubudau labai keistai besijausdama.
1: Taip.
0: Jai buvo silpna, pykino, bet sako, nenorėjau dėl

0: Ar iš karto galvočiau, kad man čia gali būti būtent tai?
1: Taigi gali diagnozuoti savo paprastai. Parodysiu.
0: Kaip?
1: Nu, tvarsime...
0: Spustilt?
1: Jo.
0: Nu, gerai, bet jeigu man neskauda, pavyzdžiui. Tai nu, ir man ten, pavyzdžiui, aš atsikeliu, mane pykina, man silpna, bet aš tikrai gal nepagalvosiu, kad čia apendicitas.
1: Tai tada ne, bet, nu, taip bet šiaip reikia, nu, kai kada iš tikrųjų žmonės per daug dramatizuoja savo sveikatos arba ten kūno signalus, o kai kada truputėlį per smarkiai ignoruoja juos, tai čia reikia tokia aukso vidurį rasti.
0: Taip, tai Milita sako, kad dar jinai netgi buvo pasirengusi nuvažiuoti sporto klubą, pasportuot, galvoja, sako...
1: O čia tai jau labai,
0: jo.
1: Kokia mintis.
0: Nu tai va, bet galiausiai vis tiek jinai nulėkė į savo, reiškias, kliniką ir tenai jau iš karto ant operacinio stalo. Patinai sako, vat, koks yra trapus tas gyvenimas, vieną dieną tu čia darbuose, lakstai lėki, o kitą dieną tu jau priimamajame, arba kitaip tariant, ant operacinio stalo. Tai aš galvoju, aš šiaip esu, žinok, kaip Milita, man, žinok, lygiai taip pat, aš, pavyzdžiui, jeigu man būna kažkas negerai, nu jau turi man būti iki paskutinio, kol aš tikrai kreipsiuosi į medikus. Aha. Ir čia turbūt nėra labai geras dalykas.
1: Ne, taip nėra labai gerai čia. Bet...
0: Tai žodžiu, jūs taip nedarykit, kaip darau aš, nes kitą kartą galima ir prisižaisti. Tai rūpinkite savo sveikatą ir aš galvoju geriau jau pasitart su medikais, negu priims sprendimą ir kentėti.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Radijos stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
4: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
3: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
4: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
3: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.

0: Kas gero Lietuva.
1: Labą dieną.
2: Sveikučiai.
1: A ko toks išsigandęs?
2: Neišsigandęs.
1: O koks?
2: Man mikrofoną dar vieną prisegė.
1: A, tai pas mus atėjom, čia bus reikaliukų. Mariu filmuos, žinau, kad dabar.
2: Nu ir tave filmuosiu.
1: Ir tave, tai dabar tu pirmas filmuosies.
2: Gerai, o mes turime rubriką Kas gero Lietuvo, tai reiškia, kad mes labai laukime jūsų skambučių. Telefonu 1823, paskambinkite, pasakykite bent vieną mum priežastį, kodėl jūs šiandien esate laimingi.
1: Aš laiminga, kad lyja lietus.
2: Pas mus yra studijoje Indrė. Indrė, kodėl tu šiandien laiminga?
1: A, tiksliai, Indrė. Arčiau mikrofono, prašom, mes norim išgirsti.
2: Kodėl tu laiminga?
1: Kodėl tu laiminga, turi pasakyti bent vieną mažą priežastį.
2: Sakyk.
1: O, sakė šiandien?
2: Ai, čia, sako, šiandien gražiai diena, tai skamba kaip atsikabinkit.
1: Šiaip jo.
2: Atsikabinkit.
1: Tave taip pat žmogų pastatė dabar nepatogią padėtį, reikėjo greitai.
2: Nepastačiau, jis stovėjo pati.
1: Pati kalta, kad stovėjo.
2: Jis atėjo pati ir sustojo į nepatogią padėtį. Nes mano antras vardas nepatogi padėtis.
1: Šiaip taip. Gerai, 1823, paskambinkit į mūsų studiją ir prisipažinkit, kodėl jūs esat laimingi, išduokit tą mažytę paslaptį, kad ir mes taptumėme.
2: Ar todėl, kad lietus lyja, ar todėl, kad jūsų gimtadienis galbūt savaitgalį, ar vestuvės jūsų galvoje.
1: O, tu gerai, toj vestuvėse dalyvausi.
2: Aha.
1: Taigi aš noriu pasakyti, kad Marius jau yra apsiženijęs, jis ten kitus reikalus atliks.
2: Ne savo.
1: Ne savo, taip.
2: Alio, laba diena, klausim jūsų.
3: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Ingrida.
1: Ingrida, kodėl jūs laiminga?
3: O šiandieną tai laimės daug dėl to, kad yra atostogas ir važiuojame prie jūros.
1: O, tai kur į Palangą, Nidą, kur prie jūros? Ar išvis ne Lietuvoj?
3: Lietuvoj. Važiuojame prie mūsų lietuviškos Lietuvos jūros, į Klaipėdą važiuojam, aplankysime draugus, o pačiu susitiksim,
1: seniai
3: matėmės, labai smagu, tai laukia labai smagus laikas.
1: Super, linkim to smagaus laiko, jums su pavydu.
2: Ačiū už skambutį.
1: Su pavydu, žinau, paklausiau, galvoju, gal ir aš norėčiau į pajūrį.
2: Ir dar vienas žmogus, išklausykime, nes kažkaip šiandien labai daug skambina žmonių.
1: Nu, nes visi laimingi.
2: Alio, labadiena, klausim.

0: Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: 37. Kas tai?
3: Nuolaida.
2: Ne.
3: Laimingas skaičius?
2: Ne.
3: Tavo temperatūra?
2: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė neketinantis spekuliuoti, kada bus gauta daugiau žinių dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos Lietuvoje. Jis teigia, kad šis tema yra ypač jautri ir svarbi. Anot ministro reikia palaukti tikslios informacijos ir tada žada ją iš karto pranešti. Jis taip pat neprognozavo, ar galima tikėtis, kad Jungtinės valstijos priims sprendimą jau birželio mėnesį. Pasak ministro, Lietuvos kariuomenė kiekvieną dieną aktyviai bendrauja su amerikiečių atstovais ir sprendžia techninius klausimus. Kauno teigimu, Lietuva esant poreikiu galėtų priimti ir daugiau nei 1500 amerikiečių karių. Pasirodžius pranešimams, kad šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio keitimo, pastarasis šios informacijos nekomentuoja. Užsienio reikalų ministras mano, kad šiai temai skiriama nepelnytai per daug dėmesio.
1: Mes nuolat kalbamės tiek su premjerė, tiek su Respublikos prezidentu. Taip pat turi reguliarius susitikimus su partijos pirmininku, užsienio reikalų komitetą, o Europos reikalų komitetą. Nu, kalbamės visur apie užsienio politiką, valstybės gynimo tarybai. Tai tikrai tas ratas įtraukusių žmonių yra platus ir aš tuo daug to džiaugiuosi. Nes užsienio politika, kaip ir anksčiau, taip ir dabar turi būti vykdoma konsensuso pagrindu.
0: Sako Kęstutis Budrys, šią savaitę pasirodė informacija, kad jis socialdemokratai svarsto keisti, nes esą kliūna užsienio reikalų ministro laikysena užsienio politikoje. Ji ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apsibrėžtas politikos gairias. Pastaruoju metu užsienio reikalų ministras sulaukė kritikos dėl pasisakymo apie Kaliningradą, laikysenos Baltarusijos bei Kinijos atžvilgių. Premjerė Inga Ruginienė vis tik tikina, kad Budrys dirba gerai. Prezidentas Gitanas Nausėda svarstymus keisti užsienio reikalų ministrą vadina neatsakingais. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė sudarė darbo grupę, kuri turės paruošti gaires, kaip bus koordinuojama valstybės duomenų apsauga. Kaip pranešė premjerės atstovas, kad tai reikia padaryti, parodė registrų centro incidentas ir išriškėjusios spragos. Kaip prašoma vakar pasirašytame premjerės potvarkėje, darbo grupė iki rugsėjo turės parengti valstybės duomenų apsaugos koordinavimo gairių projektą. Vadinamųjų PUP, kurios laiko dešimtokai rezultatus skelbinti Nacionalinio švietimo agentūra, teigia, kad moksleivių pasiekimų rezultatai šiemet geresni nei praėjusiais metais. Virš 83% mokinių dalyvavusių matematikos PUP gavo nuo 4 iki 10 balų įvertinimus. 2025 metais tokį rezultatą pasiekė virš 82% mokinių. Lietuvių kalbos teigiamą įvertinimą gavo beveik 90% devintokų. Matematikos patikrinime dešimtokai surinko vidutiniškai 26,7 taško iš 50 galimų, lietuvių kalbos beveik 33 taškus. Peržiūrėti savo darbus pasiekimų patikrinimo elektroninėje sistemoje mokiniai galės jau nuo šiandien. Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kuriuo numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir įvesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams, nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimų. Demokratų inicijuotų teisės aktų siekiama įtvirtinti Jungtinių valstijų paramą Ukrainai skiriant daugiau nei milijardą dolerių saugumo ir atstatymo pagalbai, dar 8 milijardai dolerių Ukrainos gynybai būtų prieinami paskolų forma. Projekto remėjams pavyko inicijuoti balsavimą dėl Ukrainos įstatymo projektų surinkus 218 parašų po peticiją dėl klausimo svarstymo. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį lietus vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, jos metu gūsingas vėjas, temperatūra nuo 11 iki 16 šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: jis ar ji?
1: 12 valandų ir 9 minutės Lietuvoje, Lietuvos eteryje prasidėjo trečioji, paskutinė laidos Viskas bus gerai valanda. Ir dabar žaidimas jis ar ji, šiandien mums skambinti ir dalyvauti žaidime gali klausytojos moterys.
2: Taip, mielos damos, 1823 paskambinkite ir iš 5 Mariaus pateiktų klausimų, jeigu atsakysit bent į 3,
1: taip.
2: Taisingai mes jums padovanosime Lietuvos marškinėlius.
1: Gerai, laukiam skambučių ir su kuogi šiandien aš pabendrausiu. Alio, laba diena. Alio.
3: Alio.
1: Kuo jis vardu?
3: Rasa,
2: jeigu jūs pasiruošusi, 5 klausimai jau paruošti, todėl aš skelbiu startą ir kviečiu pradėti kovą prieš Marių.
1: Dėmesio ir važiuojame. Taigi, pirmasis klausimas. O kur mano tie klausimai? Ai, va, jie nepasimėtė.
2: Taip.
1: Koks skystis augalų išskiriamas žieduose vilioja bites ir yra pagrindinė medaus žaliava?
3: Nektaras.
1: Kokia dabar visiems žinoma skaitmeninė valiuta, sukurta 2009 metais, pradėjo pasaulinė kriptovaliutų era? Jūsų atsakymas.
3: Toliau.
1: Ar koks yra džiazo vokalistas, kurios sceninis pseudonimas buvo Vaisiaus pavadinimas? Amžinatilsį bėjo.
2: O, žinau. Mhm.
1: Džiazo vokalistas iš Lietuvos. Jos sceninis pseudonimas buvo Vaisiaus pavadinimas.
2: 3, 2, 1. Ar turim atsakyti? Toliau.
3: Toliau.
1: Tai ir plieno rūšis, ir miestas Sirijoje. Na?
2: 3, 2, 1. Jūsų atsakymas?
3: Toliau.
1: Ir paskutinis Sirijus klausimas. Kas?
2: Sirijus, sakė.
1: Sirijus. Ir paskutinis klausimas, koks yra Lietuvos prezidento amžiaus cenzas? Tai yra, nuo kelių metų galite tapti Lietuvoje prezidentu?
3: Dvidešimt...
2: Na, sakykit, kažkokį skaičių. Taip.
3: 25.
2: Gerai, tai visi 5 klausimai nuskambėjo, dabar Mariu, prasibėkim pro juos.
1: Koks skystis augalų išskiriamas žieduose vilioja bites, jūs teisingai pasakėte, tai yra nektaras, vieną tašką jūs turite. Kokia dabar visiems žinoma skaitmeninė valiuta buvo sukurta 2009 metais ir jį pradėjo pasaulinė kriptovaliutų era, tai yra bitcoinas. Džiazo vokalistas iš Lietuvos, kurios sceninis pseudonimas buvo Vaisiaus pavadimas.
2: Obuolys.
1: Tai obuolys. Vis dar vienas taškas. Tai ir plieno rūšis, ir miestas Sirijoje. Tai yra Damaskas. Ir paskutinis klausimas, koks yra Lietuvos prezidento amžiaus cenzas? Jūs pasakėt 25 metai.
2: Taip. Bet tai neteisingas atsakymas.
1: Tai smarkiai per mažai, nes taip. Lietuvos prezidentu galima tapti nuo 45 metų. Deja, negaliu jūsų nudžiuginti, šiandien prizo jums laimėti nepavyko.
2: Tačiau nenusiminkit ir bandykite dar kartą.
1: Tikrai taip.
0: Radio stotis

0: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
2: Mame mi momo.
3: Mame mi momo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: eteryje Laisva ir Marius.
1: Na, o dabar mes jūs norime pakviesti į labai gražią mūsų gražų projektą, kuris vadinasi Tėvuko receptas. Mes kviečiame visus registruotis mūsų svetainėje lietuvis.fm. Papasakokite, kokį mėgstamiausią savo receptą jūs prisiminate, galbūt iš vaikystės, gal iš jaunystės.
2: Ką jums gamindavo taip?
1: Tėvukas, tėtis. Mes vienam žmogui kiekvieną dieną skambiname ir įteikiame dovanų projekto dalyviui. Žemaitijos pienas dovanoja savo produkcijos rinkinį, kuris jums tikrai labai pravers gaminant šaltibarščius.
2: Ir ne tik?
1: Ne tik šaltibarščius.
2: Bet žinok, norėčiau dabar šaltibarščių.
1: Aš valgiau berods antradienį gal.
2: Ar skaniai pasigaminai?
1: Skaniai, labai.
2: Šaunuolis.
1: Labai skaniai.
2: Gerai, o ką skanaus mums papasako šio projekto dalyvė, taip?
1: Ir šiandien mes kalbame su Ineta. Ineta, laba diena.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Ineta, kaip jūs gyvenate? Ar pas jūs lyja?
3: Šiaip labai puikiai, dabar atostogauju, esu Milane.
2: Mes
1: į Italiją. Ojeto, buongiorno, signor.
3: Taip, oras nuostabus, labai viskas puiku.
1: Labai gerai.
2: Super.
1: Ineta, sakykite, apie kokį receptą norite mums papasakoti?
3: Mano tėvukas labai mėgdavo raugintus kopūstus su šonkauliukais.
2: Skamba skaniai.
3: Jo, tai būdavo pats nuostabiausias jo receptas. Ir darydavo į savaitę bent jau vieną kartą.
2: Va taip dažnai, į savaitę taip. Net kartą, ar ne?
3: Taip, ir dažniausiai būdavo savaitgaliais.
2: Tai dabar trumpai papasakokit, turbūt ten patroškina tuos kopūstėlius, ar ne?
3: Taip, atroškino kopūstėlius, įdėdo šonkauliukus ir kokias 2-3 valandas
2: tu žina. Prasindavo. Mhm, kitaip sako.
3: Taip. Mhm,
2: taip. Ir taip. Tada ką, gausi šeima sėda prie stalo, atveriamas puodo dangtis, kada tas visas aromatas turbūt pasklinda po visus namus, ar ne?
3: Taip, būtent.
2: Ar jūs pati perėmėt iš tėvuko šitą receptą, ar pati gaminat šitą patiekalą?
3: Šiaip gaminu, bet ne taip dažnai.
2: Ne kartai savaitę, ar ne?
1: Supratom.
3: Kartai mėnesį.
2: Super, gerai.
1: Labai gerai. Ačiū Jums labai už Jūsų pasakojimą. Man ką čia dabar bilieko Jums? Ai, tai
2: prizą padovanot. Ne,
1: reikia kitaip sakyti. Tai grazie mille. Ačiū labai. Buona vacanze. Gerų atostogų.
2: Oi, tu kalbininkė mūsų.
1: Taip, ir mes su Jumis dar pasibendrausime. Mes Jums perskambinsime, paaiškinsime, kaip galėsite atsiimti prizą. Gerai?
3: Gerai,
2: ačiū labai.
1: Dėkui.
2: Taip, na, o mes turėtumėm priminti, kad daugelio gardžių patiekalų paslaptis Žemaitijos pienas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, jis jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis ir vertinamas dėl savo švelnaus skonio bei universalumo.
1: Vasarą ypač norisi lengvų, gaivių, natūralių produktų, todėl kefyras tampa nepakeičiamų pasirinkimų ieškantiems paprasto, bet labai gardaus sprendimo. Na, o su Žemaitijos pieno kefyru kiekvienas patiekalas gauna daugiau gaivos, švelnumo ir tikro lietuviško skonio.
0: Su lietuviu.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, o šiandien mes jums norime pristatyti labai vasarišką, labai birželišką dainą.
2: Taip, mes šiek tiek, aš jau šiek tiek turėjau galimybės išgirsti.
1: Taip.
2: Tai yra dainininko Sašos Song naujausia daina, kuri vadinasi, man jau priminkai.
1: Birželis.
2: Birželis.
1: Paprasčiausiai.
2: Labai tinka, labai gerai, vasara, birželis, džiaukimės vasariškomis dainomis, o dabar minutė laiko, po kurios jūs galėsite paskambinti ir dainą įvertinti.
1: Tai
2: Sašos Song.
1: Pasiklausome. Sašos Song, diena, kur vienasi birželis, minutė iš dainos.
3: Aš pasiilgu žydinč

0: Tai ir viskas, minutė iš dienos nuskambėjo.
1: Aš dar taip norėjau klausytis, man žinok,
0: labai vasariška.
1: Labai graži, tikrai. Nu, čia mano nuomonė, o kokia nuomonė yra mūsų klausytojų? 1823, greitai dabar paskambinat ir pasakot, ką galvojat.
0: Gerai, laukiam jūsų skambučių, 1823 ir sveikinusi su pirmuoju klausytoju. Alio, laba diena.
1: Klausom jūsų.
0: Alio.
2: Alio. Uždaina taip.
0: Neišgirdome vardo, bet gerai, pirmą pliusą rašome.
1: Turim, taip.
0: Antras skambutis. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kuo vardu?
2: Vilija.
1: Vilija, kaip jums birželio daina?
2: Oi, būtinai.
1: Patiko?
2: Taip.
1: Gerai, ačiū labai.
0: Tu taip. Trečias skambutis. Alio, laba diena.
1: Klausom.
0: Alio. Ar kalbėsit?
3: Alio.
1: Kuo vardu?
0: Kuo jūs vardu?
1: Rimvidas. Rimvidai, ką sako dainai, taip ar ne?
3: Tik tai taip.
1: Rimvidui birželis taip pat patiko. Gerai, dabar kviečiu pasigarsinti visus radio imtuvus, todėl kad eteryje skamba naujausia Sašo song daina pavadinimo
0: Birželis.
4: Aš pasiilgau žydinčių.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
2: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69.

0: 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: dienos kaip šventė.
1: Laisva, ar jau sugalvoji kokį skaičių šios dienos?
2: Sugalvojau.
1: Kokį?
2: 33.
1: 33. Ok, nes...
2: 33.
1: Apie kodėl mes tai sakom? Nes mes dabar pasakysime skaičius ir ieškosime žmonių, kurie būtent
2: šiandieną.
1: Tuos gimtadienius šiandien švenčia.
2: Taip, tai aš jau pasakiau, 33 gimtadienis mane domina.
1: Taip.
2: O tave, Mariukai?
1: Nežinau, dar neatsidariau savo skaičių.
2: Nu, gal gali pagaliau savo galvelę įjungti?
1: Ne, aš todėl, kad manęs nieks nekaltintų, kad aš atseit...
2: Nieks tavęs nekaltina, nesusireikšmink.
1: O čia netiesa.
2: Ai, nu gerai, buvau kaltinančių.
1: Yra... O, išsuko viskas.
2: Kiek?
1: 48.
2: Opa,
1: Kiek tavo, 33?
2: 33.
1: 33 ir 48, jeigu švenčiate vieną iš jų gimtadienių, būtinai mums paskambinkite, telefonu 1823. Ir mes jūs pasveikinsim, su jumis pabendrausim.
2: Ir dainelę skirsim.
1: Taip, visiškai teisingai.

0: o kol laukiam skambinančių, aš galvoju...
1: Skambina kažkas.
0: O, tai viskas. Net nereikėjo laukti.
1: Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
2: Marijau. Lietuvos prezidentu galime tapti nuo 40 metų, neapgaudinėkit Lietuvos.
0: Aha.
1: Rimtai?
0: Aha.
1: Palaukite.
2: Rimtai.
1: Lietuvos.
0: Va. Ko jūs vardu esat?
1: Prezidento.
0: Adelė.
1: Amžiaus.
0: Duokit velnių jam.
1: Cenzas.
0: Duokit.
1: Taip, informacija apie kandidatus. Jūs teisi. Bet žiūrėkit, jo, aš prisipažįstu, jūs teisi, aš padidinau, bet kokiu atveju tai nepakeitė mūsų žaidimo eigos.
0: Nes... No, taip, nes ten iš vis buvo pasakyta 25.
1: Nes klausytoja pasakė 25 metų. Jo, jūs teisi,
0: ačiū
1: labai už pastabą, dėkui. Nu tikrai, o kodėl man susivaidėno kem 5?
0: Dėl to, kad...
1: Nes ir tu 40.
0: Aš sakiau 40, jo, aš galvoju, gal aš, žinai, jau kai tu matau už mane vyresnis, aš jau taip žinai galvoju, gal aš...
1: Nu, ne visą laiką bočium pasitikėk.
0: Negadėk, jo, reikia tavim nebe. Žinokit, visko nutinka ir pas mus, bet kokiu atveju...
1: Bet gerai, kad nekritinė klaida.
0: Taip, nes iš tikrųjų mūsų klausytoja patikė variantą 25.
1: Bet aš pasakysiu, ką aš būčiau daręs, jeigu, tarkim, klausytoja būtų sakiusi 40, aš sakyčiau ne 45, ir jeigu tas vienas taškas būtų pakeitęs žaidimo... baigti.
0: Tai būtum asmeniškai nuvykęs, išbučiavęs rankas, atsiklopęs ant kelių ir atsiprašęs.
1: Gerai, čia jau perlenkė lazdą truputėlį, bet aš tikrai rašiau telefono numerį to žmogaus, su kuriuo bendravom, perskambinčiau ir pasakyčiau, kad jisai laimėjo prizą.
0: Gerai, šaunuolis. Dieve, koks tu šaunus esi.
1: Ne, tikrai paprasčiausiai...
0: Nu, už tai aš tave ir myliu.
1: Už teisybę.
0: Už teisybę, šaunoliuks.
1: Nu, gerai, nėra mums skambinančių.
0: Nėra skambinančių, bet kokiu atveju norim pasidžiaugti, kad ši savaitė išties buvo produktyvi,
1: taip,
0: aktyvi,
1: taip,
0: jausminga, emocionali, charizmatiška. Nu, žodžiu, visko buvo mūsų laidoje, todėl dabar mes esame priversti palinkėti jums gero savaitgalio, o šioje laidoje mes jau susitiksime pirmadienį, kaip įprasta 10 val. Ryte.
1: Iki.
0: Iki.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
8: Rafailas Karpis
7: ir Deivis Norvilas.
8: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncerto salėje birželio 19 dieną.
7: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimato.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po rotacijos šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjus daugiau nei 1000 jungtinių valstijų karių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nenori spekuliuoti, ar ir kada išvykstančias amerikiečių pajėgas pakeis kitos. Ministras kartoja, kad Lietuva galėtų priimti ir daugiau nei prieš tai apie 1500 jungtinių valstijų karių.
1: Jeigu mes tai vadintume žiūrkių lenktynėmis, tai tada Lietuva pirmauja. Visi dabar stengiasi įrodyti, parodyti, kad rytų Europa, tame tarpe ir Lietuva, ir Lenkija, ir kitos mūsų kaimynės, deda maksimalias pastangas pagerinti tiek infrastruktūrą, tiek Jungtinių Amerikos karių galimybės treniruotis jų šalyse. Tai Lenkija tame tarpe. Lietuva taip pat yra išsiuntusi visą reikalingą informaciją ir raštu, ir žodžiu esu pristatęs ponui Heksetui susitikimo Singapūre metu, kad mes esame padarę labai daug namų darbų. Manau, kad kartu visi regioniškai parodysim, kad geriausia ta Jungtinėms Amerikos valstijams Europoje yra būtent rytų Europos dalis.
0: Sako ministras Robertas Kaunas. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo kone nepertraukiamų principų. Jungtinės valstijos Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ir daugiau karių su įvairia kovinė technika. Vidaus reikalų ministerija svarsto įsteigti statutinę tarnybą skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir Europos Sąjungos biudžetams. Naujoje nusikaltimų iždui tyrimo tarnybos sudėtyje veiktų dabartinė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba. Pasak ministerijos nuslėptų ir nesumokėtų mokesčių mastai mūsų valstybėje yra didžiuliai. Vien didmeninės ir mažmeninės prekybos sektorių yra nustatyta mažiausiai 68 milijonai eurų nuslėptų mokesčių. Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės srityje bent 30 milijonų. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas teigia, kad daliai mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Žvirdausko teigimu būtina peržiūrėti realią situaciją, kiek iš tiesų vietų priedangose turi švietimo įstaigos. Savo ruožtu Lietuvos iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos vadovė Lina Bagdanavičienė tvirtina, kad dalis darželių iš vis neturi patalpų, kur oro pavojaus atveju turėtų slėptis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad remdamasis šaltojo karo laikų teisės aktu skirs 700 milijonų dolerių finansavimą daugybė anglies projektų. Tai jo naujausias žingsnis siekiant padidinti labiausiai aplinką teršiančio iškastinio kuro naudojimą. Trumpas sakė, kad šie pinigai bus panaudoti daugiau nei tuzino anglimi kūrenamų elektrinių 10 valstijų ir 42 kasyklų veiklai išlaikyti, taip pat dviem naujom anglimi kūrenamoms elektrinėms ir eksporto terminalui pastatyti. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūrė nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Labą dieną visiems mūsų klausytojams. 13 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Labas, Aurimai.
2: Labas, Simona, labas, Lietuva. Nu, žiūriu į tave, kaip tu čia kalbi ir galvoji, nu, kokie tu graži.
1: Aja, ne? Nu, ačiū labai.
2: Klausyk, aš žinok, pagalvojau, šiandien yra nacionalinė spurgų diena, tiesa, ne pas mūsų jungtinėse valstijose, ir aš galvoju, jeigu valgau spurgas, galiu jas valgyti, bet tai nėra mano mėgstamiausias saldumynas, bet jeigu, pavyzdžiui, būtų kokia nors labai skani spurga, tai tu būtum ta spurga.
1: Ojei, kas čia vyksta?
2: Nežinau, nuo penktadienis kažkaip pramušo.
1: Bet šiaip man šitas labiau patinka negu Aurimas, tai šitą palikit man.
2: Šitą žmogų?
1: Taip.
2: Ajo? Nu ne, jis tik kartą metuose 06-05.
1: Oi, penktadienis, pirmoji vasaros savaitė, darbo savaitė jau baigėsi, aš net nebejoju, kad dauguma jau šitą mintimį ir gyvena, nu važi, žodžiu, šitą penktadienį.
2: Atvargom.
1: Atidirbam, žodžiu, ir jau bėgam mėgautis, ir rytoj magiška diena, ta 6 mėnesio, 6-26 metų, ir nežinau, gal kažką esat sugalvojęs, smagaus, aišku, orai gal ir nelepins. Bet...
2: Ką žinau, gal gali būti įvairiai, nes mes apie tai tikrai pakalbėsim.
1: Pakalbėsim.
2: Bet aš galvoju, dėl to magiško skaičiuko mes ir pakalbėsim šiandien.
1: Taip, ne? Mes daug žinokai turim reikalų aptarti. Ir iš tikrųjų, kad būtų dar smagiau, norisi kažkaip suprasti, kur, nu, koks yra, vat, pavyzdžiui, jūsų tas nusiteikimas. Tai siūlau tai atspindėti ir daina, kurią pasirinksite. Gal, pavyzdžiui, jūs šį savaitgalį planuojate...
2: Oi, faktas. Nors, kadangi smarkiai lis, tai galima su mergina ir kur nors pušinėlėje pabūti, vis tiek šlapia.
1: Gerai, tai prie ežerėlio Saulius Prusaitis pretenduoja tapti jūsų šią akimirką mylimiausią dainą.
2: Gerai, ką dar duodat?
1: Bet gal jums ežerėlio nepakanka ir jums reikia... Prie vandenyno gal, vidurį žemyno.
2: Geras, buvo labai geri variantai.
1: Taip, Liepa arba Saulius Prusaitis, 1-8-2-3. Dainai reikia dviejų balsų ir ji nuskambės.
2: Aš galvoju, žinok, pavyzdžiui, galima prie žiūrėlio pasileisti Liepą. Arba su Liepa prie žiūrėlio.
1: Tikrai yra variantų, žinok.
2: Kaip variantas?
1: Labai gerai. Arba prie vandenyno pasileisti Prusaitį.
2: Jo, arba taip. Bet su Liepa kartu.
1: Nu taip. Taip. Ai, tu su Liepa tada prie vandenyno būtų.
2: Ai, bet Liepa vyrą turi, tai ne, vat nežinau.
1: Ai, nu va.
2: Nebent Liepa su vyru klausys Prusaitį.
1: Gerai, Liepa
2: toliau. Vidurį žemyno prie žiūrėlio.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Laurino.
1: Laurinai, kuri daina?
3: Tau prie žiūrėlio galbūt jau.
1: Prie žiūrėlio visgi smagiau, ne? Arčiau kažkaip ten niekur nereikia labai jau. Lietu, saliau?
4: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
4: Gediminas.
2: Gerbinai, kur šiaušit, prie žiūrėlio ar prie jūros?
4: Nu, ne, va per Belgiją dabar važiuoju.
2: Nieko sau.
1: O Belgija irgi lietinga šiandien?
4: Nu, va tik, truputį palėjo, bet pasaulį šviečia 19 šilumos, toks oras neblogas.
1: Neblogas.
2: Gerai, tai ką nori Belgai, ponai?
4: Už Prusaitį.
1: Va, tai viskas jeigu. Šiandien be intrigos.
2: Be
1: intrigos, žinokit. Tai garsinkit ir Saulius Prusaitis groja visiems.
2: Liepa su tavim.
1: O, mėla.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Vasara su Lietumi.
1: Mėly klausytojai, mes norime, kad vasara būtų laiminga ir saugi. Tad radio stotis Lietus kartu su Litgrid kviečia pasitikrinti, ką žinote apie aukštos įtampos elektros linijas ir saugią veiklą šalia jų. Sudalyvaukite viktorinoje, netampyk elektros už ūsų.
2: Liaudės išmintis byloja, netampyk liūtų už ūsų, kitaip tariant, neprovokuok bėdos. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid šią išimti perkelia į dabartį ir sako, netampyk elektros už ūsų. Kitaip tariant, dirbant šalia aukštos įtampos linijų reikia laikytis atsargumo taisyklių.
1: Manote, kad jau viską žinote? Pasitikrinkite, atsakykite teisingai į Litgrid paruoštą klausimą ir laimėkite Litgrid prizą Bluetooth kolonėlę prožektorių viename.
2: Bet tai kaip gerumo prizas?
1: Taip, ir ji, žinok, tvirtinasi karabinu prie drabužio, pasikraunama saulės baterijomis, taip pat galima krauti ir iš elektros tinklo laidų, tai man atrodo, kad vasara išvykosi, nu tiesiog.
2: Ir dirbant, ir prie žiūrėlio, žodžiu, visiems gyvenimo atėms.
1: Ir, žinokit, tikrai neišsigaskit, nes tai reiks išsirinkti teisingą variantą.
2: Gerai, alio, 1823, bandom kalbinti gudrutį. Sveiki.
1: Sveiki, Lietus.
2: Labadiena. Alio. Lietus. Labadiena.
1: Labą, ko vardu?
3: Labadiena.
2: Labas, ko vardu? Ko vardu? Saulių, labai malonu, iš kur paskam... Aha, girdėjom, atbuliniu važiuojat ar priekyčio.
1: Kažkas šiandien pipsi.
3: Viskas.
2: Išgyvenot? Nu ir gerai. Sauliu, gal kartais dirbat prie aukštos įtampos linijų? Ar nieko bendro neturite?
3: Ne, nieko bendro neturite.
2: Bet žinoti reikia visiems, tai dabar egzaminas.
1: Taip, linkime sėkmės ir štai koks klausimas. Ar elektros iškrova gali įvykti neprisilietus prie laido?
2: Ir štai jums trys atsakymo variantai. A, taip, pakanka tik prie...
3: Gali.
2: Gali, taip, viskas, kitų net nebeskaitau.
1: Taip, pakanka bravo. Tik priartėti. Sveikinimai taip. Jums, iš tikrųjų, nors ir sakėt, gaila, nedirbat, galbūt šalia su šitais reikalais susijusio darbo, bet viską žinot. Tai sveikinam ir dovanojam jums Bluetooth kolonėlę.
2: Ačiū labai, gero kelio, laukti skambučio dėl prizo, o dabar pakalbėkime apie reikalus. Vasara, pats darbymintis laukuose, todėl Litgrid primena, dirbant šalia aukštos įtampos elektros linijų, svarbiausia yra saugumas. Per Lietuvos laukus driekiasi apie 7000 km elektros linijų, o jų apsaugos zonoje būtina laikyti saugumo atstumo, kuris siekia nuo 20 iki 30 metrų į abi pusės.
1: Svarbu žinoti, elektros iškrova gali įvykti net neprisilietus prie laidų, užtenka tik pavojingai priartėti. Todėl šalia linijų negalima važiuoti aukštesne nei 4,5 metro techniką, o kertant medžius būtina saugoti, kad jie neužvirsto ant laidų.
2: Jeigu pastebėjote nutrūkus laidą, užvirtusi medį ar kitą pavojų, nesertinkite ir būtinai skaminkite 112.
1: Daugiau informacijos saugu.litgrid.eu.

Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Įpusėjai šiai valandai, Aurimas nori papasakoti visiems, kokie orai ne tik šiandien, rytoj mūsų laukia savaitgalis. Koks?
3: Žinok, orai bus, sakyčiau, netgi permainingi pagal regionus, bet skėti tai reikėtų turėti. Taip, šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, jos metu gūsingas vėjas, temperatūra naktį 11-16. Dieną daug kur trumpai palis, temperatūra 18-23, pajūryje vėsiau 15-17. Šią naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 šilumos, dieną Vilniuje 21, Kaune ir Klaipėdoje 23, Šiauliuose 18, ten kur tu būsi. Užsidėk kokį džemperiuką, nes užšalkam, prašau, o Panevėžyje 22 šilumos.
2: Ačiū labai.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: radijo stotis Lietus. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: 13:31, mes norime jūs pakalbinti. 1823, prisijunkite prie mūsų diskusijos ir įkvėpė tiesiog artėjantis savaitgalis 2026 metų 6 mėnesio 6 dieną. Tikrai šiandien netgi, kadangi sėdėjau irgi grimo kėdėje, tai mano meistrė sako, oi, sako, rytoj vestuvių diena, visi tik tai žodžiu, tuokiasi, puošiasi, ruošiasi, nes, nu, labai suprask įsiminti data.
3: Jo, taip, žinok, turiu statistikos, truputėlį Lietuvos jaunavedžiai labai atsakingai ir aktyviai renkasi vedybų datą. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos ir registrų centro duomenys rodo štai kelias ryškias tendencijas. Labai yra aktualūs vasaros savaitgaliai, tai čia turbūt jau nieko naujo. Na ir žinok, antroje vietoje pagal populiarumą, kaip ir tu ką tik tai paminėjai, rikiuojasi maginės ir veidrodinės datos. Nu, pavyzdžiui, kaip kad rytoj bus 26 metų, 6 mėnesio 6 diena. Ir žinok, populiarėja ketvirtadienį, kadangi vasaros savaitgaliai greitai užsipildo, o paslaugų teikėjų nuo fotografų, vedėjų, sodybų kainos savaitgaliais yra didesnis, tai, žinok, pradėjo labai smarkiai populiarėti vasaros ketvirtadienį.
2: Gerai, bet mes galbūt ne tiek apie savaitės dieną norime pakalbėti, o apskritai norime jūsų paklausti, ar kai jūs tuokėtės, arba, nežinau, planuojate tuoktis, arba jeigu kada nors tuoktumėtės, ar rinktumėtės datą pagal tuos skaičiukus, kad gražiai žiūrėtųsi. Ar jūs tiesiog tuokėtis, nežinau, kada norėjot.
3: Meilį pasibeldė.
2: Taip, ir ilgai neplanavot ir sakėt, tuoksimės, nežinau, poryt. Ir tai ir buvo priežastis, dėl ko jūs susituokėte tą ir tą datą.
3: Ar galbūt netgi būna, kad, pavyzdžiui, žmonės nukelia 2 metams, netgi kad tik tai gauti, nu, vat,
2: yra.
3: Liepą, pavyzdžiui.
2: Taip, Lietus, alio.
3: Sveiki, laba diena.
4: Laba diena.
3: Kuo vardu?
4: Vaidas.
3: Vaidai, gal paklausiu taip iš toliau, kurį mėnesį susitokėt?
4: Birželį.
3: Birželį. Laukėt? Ar tai buvo čia kažkokia ypatinga data?
2: Metinės dabar?
4: Nu, čia mano kvailionė buvo, kad tik tai 13. Tai tais metais, 87-ais, buvo tik birželio 13. Tai taip teko prie tos. Ir...
2: Bet, žodžiu, galvojot ir kažkaip...
3: Rinkotės.
2: Nu, rinkotės, ne? Planavo.
4: Jo, sugalvojau. Mhm.
3: O plaukti, o jūsų gimtadienis yra birželio 13, teisingai supratau?
4: Ne, mano kaip tik gruodį.
3: Ai, gruodį, o kodėl birželį būtent?
4: Aš ne Antanas. Nu, man 13 reikėjo, kad būtų 13 diena. Nes aš baigiau mokslus 13, galvojau, ir gal ženatvė bus 13.
2: Ar pasiteisino?
4: 40 metų beveik jau.
2: Va.
3: Prašau dabar, mes žinom žmogų, kuris skaičių 13 tiesiog garbina.
2: Taip.
4: Nu, man taip sekas.
2: Ačiū Jums labai. Gražios dienos. Lietus, alio.
5: Labadiena.
2: Labą, ko vardu?
5: Petras.
2: Petrai, o Jūs ar derinote vestuvių datą, ar tiesiog, nežinau, ėmėt, kas buvo?
5: Mes paprasčiausiai norėjom tuoktis vasarą.
2: Aha. Bet ar kažkaip, nežinau, ar kažkokie buvo skaičiukai susižaidę, ar tiesiog...
3: Ar tiesiog norėt, kad būtų vasarą, nesvarbu, kurį mėnesį.
5: Į skaičius nesiremėm, bet paprasčiausia, kadangi gražiausias metas, vasara, birželis, tik viskas sužaliavę, tai va, taip dėl to mes ir darėm.
2: A, irgi birželį tuokėtis.
3: Gerai, nu, žinai, šviežia žaluma.
5: Tik kad...
2: Oi.
5: Tai reiškia, ateinant į pirmadienį bus 35 metai.
2: Oi, nu,
3: didžiausi sveikinimai. Ir dar tėvo diena, beje. Ant nosis.
2: Užregistruokite sveikinimą ir Lietaus eteryje pasveikinkit savo žmoną būtinai.
3: Gerai, ačiū labai, ačiū Petrai, iki.
2: Iki, Lietus, alio.
3: Sveiki. Gerą dieną.
2: Alio, laba diena, ko vardu?
6: Sveiki, Renata.
3: Renata, labai malonu, į pajūrį važiuojat, gal vestuvių metinių švest?
6: Nu, dėja, ne.
3: Gerai, ar rinkotės datą?
6: Aš noriu pakalbėti, aš buvau Piršlienė. Tai vat tokia, kai aš jau žemėjaus labai labai seniai, tai ten kokie gavai, tokie džiaugiaisi tais laikais. O vat kai tuokėsi mano brolius, tai jie labai rinkosi, buvo kaip tik 2007, Liepo 7.
2: Ai, ką?
6: Tai vat, tai žinokit, tą dieną buvo ant tiek daug norinčių tuoktis, ant tiek daug, kad viskas 3 gubai brango. Nu, turi minti, tas pats limuzinas, tarkim, šiaip kainuoja 2000, tai tada kainavo 6000, tą būtent tą
3: dieną. Nieko sau, tai čia tris kartus palaukit, jo?
6: Taip, viskas ir sodybos brangos, tris kartus, viskas būtent dėl tos dienos, nes jis buvo pamyšę, nu kaip, sutikim, ne tai kada tokie būna.
3: Tai
6: brolius tada paėmė alternatyvą, padarė 2007, 7,21. Viskas 7, 21.
3: Taip, teisingai. Matematika. Geras.
6: Taip. Tai va, gal, tai va tokia patirtis.
3: Nu ką, ir dabar sėkmingai gyvena?
6: Taip.
3: Nu, viskas. Ačiū jums labai.
2: Taip pat galite mums ir parašyti atrisatelietus.fm, o pasikalbėti gyvai galėsime jau visai netrukus. Likite kartu.
0: Laimės vasara su Lietumi.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
5: Radio stotis Lietuvos.
6: Sena gera daina.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Lieka 15 minučių iki 14 valandos ir mes su jumis šiandien kalbamės apie vestuvių datą. 1823. Ar visgi derinote, rinkote, žaidėte su skaičiukais, kad būtų lengva prisiminti galbūt, kad gražu būtų. Ar tiesiog, nežinau, kažkaip...
3: Meilė jau prispaudė ir keliavote prie altoriaus. Vienas klausytojas sakė, kad būtent laukė, kad būtų 13 diena, nesvarbu, kurį mėnesį, nes 13, suprantu...
2: Mhm. Laimingas skaičius.
3: Laimingas skaičius žmogui.
2: Sveiki, Lietus.
4: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
4: Saulius.
2: Sauliau, o jūs ar derinote vestuvių datą, kad gražu būtų, ar tiesiog kažkaip...
4: Ne, tiesiog mes paprasčiausia buvo ta data, diena, bet suženimas rugsėjo 5 dieną, buvo labai šilta ir iki viskai... Tai nesirinkom dietų tiekščiausiai ir dabar šią dieną dar turim dvigubą šventę, nes po 4 metų gimė mūsų sūnus Laurynas, tai mes dabar tą dieną minim. Taip, būtent taip, nu, čia dėka švogerkos, kada jį pasakė, būtent turi 5 dieną gimti jo. Tai va, tai ir dabar mes švenčiam visada darom tokią picų dieną.
2: O, kaip smagu. Nuostabu,
3: labai labai gražu.
2: Šau, labai šaunu. Smagu, tai va, labai.
3: Linkėjimai visai šeimynai, ačiū.
4: Dabar žmona girdė, Edita ir ją irgi.
3: Linkėjimai, Edita, Laurynui, visiems linkėjimai. Ačiū.
2: Linkėjimai, yeah. Gražaus savaitgalio. Yeah. Iki.
3: O, kaip smagu. O, kaip
2: smagu. Matyt, neatsitiktinė visgi tada.
3: Manau, alio, laba diena.
5: Laba diena.
3: Kuo vardu?
5: Alvidas.
3: Alvidai, kaip jūsų familijoje, kaip nutiko viskas? Planavot, rinkotės?
5: Tai nuo rūdienio pagalvojom, kada čia pavasario laukti ilgai, tai nusprendėm per naujus. O kadangi artėjo 2000-ieji, tai nusprendėm, kad būtum šio tūkstantmečio pirmą porą susituokusi.
3: Čia sausio tai, pirmą dieną planavot tą padaryti?
5: Jo, ir darėm tai naktį, 12 nakties buvo bažnyčia.
3: Geras.
2: O, tai ir pavyko jum? Ar neaišku taip iki galo?
5: Viso prie altoriaus buvom 12:00, stovėjom, įžadus davėm ir prie stalo sėdam trečią nakties.
3: O žiūrėkit, o gal jūs kažkaip oficialiai įregistravo kaip pirmą porą mileniumo?
5: Ne, aš nepažnytinė santoka galiojantį viskas, bet mes tą dieną, nu, kaip sakyti, nenėjom į šitą.
2: Metrikaciją.
5: Jo, metrikaciją nebuvom, kadangi naktis buvo.
3: Tai... Taip.
2: Bet klausykit, nu jau tie jūsų svečiai, kurie iki 3 nakties išlaukė ir tik tuomet sėdo prie stalo, nu tai verti pagarbos.
5: Jo, nu bet kitiems tai nerekomenduoju per naujus, nes kalėdom visi pinigus įsileidę.
3: Jo, bet čia dabar jau niuansai tada. O žiūrėkit, man dar vienas klausimas gimė automatiškai. Tai gerai, 3 valandą sėdot prie stalo, tai ten visi kabėjot, ar vis tiek dar sutripėt iki dienos gal? Normaliai buvo?
5: 8 ir tada vieni kėlėsi, kiti jau gultai, biški buvo tokio.
3: Bet buvo verta. Gerai. Buvo verta. Ačiū labai. Ačiū ilgai labai. Laimingai.
2: Va, kaip netgi.
3: Svarbiausia žinai, kad žmonės vienas kitą labai stipriai mylėtų.
2: Tai.
1: Čia Lietus.

0: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
1: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
2: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
4: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
5: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
4: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
5: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš Testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
4: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos opozicijos veikėjų Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje. Tai agentūrai BNS patvirtino migracijos departamentas. Esą tokį sprendimą institucija priėmė išanalizavusi paties politiko prašymą, surinkusi viešą ir neviešą informaciją bei sulaukusi žvalgybos vertinimo. Metų pradžioje Volkovas sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje, kai buvo paviešintas jo privatus susirašinėjimas. Internete pasklidusioje ekrano nuotraukoje buvo matyti, kaip opozicionierius džiaugiasi tariamo Rusijos savanorių korpuso, kuris Maskvos invazijos į Ukrainą metu vykdė reidus Rusijoje vado Deniso Kapustino nužudimu. Vidaus reikalų ministerija ketina suburti darbo grupę, kuri ieškos teisinių instrumentų pažaboti kontrabandą ir kitus ekonominio pobūdžio nusikaltimus. Tarp planų nusikaltimų iždui tyrimo tarnybos steigimas. Teigiama, kad pagrindinis naujos tarnybos tikslas būtų apsaugoti valstybės bei Europos Sąjungos finansus, mažinti šešėlinės ekonomikos mastą, taip pat užkardyti organizuotą nusikalstamų grupių veiklą. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad nauja tarnyba būtų sudaryta iš dabar tokių iki teisminius tyrimus atliekančių institucijų, jų pavienių gali ir nelikti, kai juos į naują tarnybą deleguos savo pajėgas.
1: Mes turime analizę, kuri sako, kad per 4 metus, 24 metais, mes praradom daugiau negu 100 milijonų eurų, būtent vykdant nusikalstamos veiklos šitoj srityse. Kovoti su šiais nusikaltimais pritrūkstam tam tikrų dalykų. Vienas iš jų, tai galbūt yra išskaidimas pajėgų, kurie per skirtingas tarnybas, vykdant panašio pobūdžio tyrimus, nesukoncentravus vieną kryptim, prarandamas apimtis ir prarandamas dėmesys šitiems nusikaltimams.
0: Tuo metu finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktorius Rolandas Kiškis pastebi, kad konsoliduojant, optimizuojant pajėgumus bei resursus, valstybės finansų sistemos apsaugai galima būtų skirti didesnį dėmesį.
2: Šiais metais pirmą tokį vertinimą esam atlikę nacionalinį dėl nusikaltimų finansų sistemų grėsmių vertinimą, kur viena iš pagrindinių rizikų tai yra mokestinis sukčiavimas. Mes tą patį matom per savo tyrimus. Pagrindiniai tendencijos, pagrindinės rizikos tai yra nusikaltimų finansų sistemai, kas mūsų galva turėtų būti skiriamas daug didesnis dėmesys, turėtų būti padarytas daug didesnis prioritetas skirtas. Valstybės daug didesnis prioritetas stiprina šitą resursą.
0: Vidaus reikalų ministerijos teigimu, siūlymai dėl naujos tarnybos teigimo gali būti pateikti iki vasaros pabaigos, o darbą jį galėtų pradėti ne vėliau 2028. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas svarsto vieną iš įspūdingiausių prancūzijos diplomatijos įėjimų – privačią vakarienę su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Versalio rūmuose. Pasak dviejų su pasirengimu susipažinusių prancūzijos pareigūnų, Eliziejaus rūmai rengia vakarienę dviems prabangioje karaliaus saulės, tai yra Liudviko 14 rezidencijoje, kuri sutaps su vėliau šį mėnesį vyksiančių 7 didžiausių ekonomikų grupės, tai yra G7 viršūnių susitikimų. Pagrindinė idėja – pasinaudoti Trumpo pomėgių prašmatniems interjerams, siekiant užtikrinti, kad Amerikos prezidentas ir toliau domėtųsi pagrindiniais Europą kamuojančiais klausimais. Ateinančią naktį Lietuvoje lis vietomis smarkiai kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną taip pat daug kur numatomas trumpalaikis lietus. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrė 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: 14 valandų, 10 minučių Lietuvoje. Labai džiaugiamės, kad leidžiate laiką kartu su Lietumi. Su Daina, su Aurimu ir Simona.
3: Taip, bičiuliai, ačiū, kad esat kartu. Gero savaitgalio. Nepamirškite skėčių, gal ir botų vietomis reikės, gal ir pripučiamų valčių. Aš jokauju, nebus taip blogai, bet, žodžiu, lietingas savaitgalis. O ką darysi? Reikia vasarą ir lietučių.
2: Reikia pagirdyti tuos augalėlius visus, nuplauti dulkeles. Gerai. 1823, mes norime jums marškinėlius padovanoti. Ir ką reikės daryti, tai tiesiog iš lietuviškos dainos teksto vieną žodelį nekaltutitum mes pakeitam. Ane?
3: Gerai, taip, labai lengva.
2: Ar kaltutis?
3: Mano galva, tai čia nėra ką veikti.
2: Sveiki, Lietus.
4: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
4: Mantas.
3: Mantai, kaip gyvojat?
4: Nu, visai gerai.
3: Ką priplanavė savaitgulį?
4: Opa. Aplinką tvarkytis.
3: Aplinką, nu tai kad lis. Kur, kur ta aplinka?
4: Apie namą.
3: Apie namą. Jau... Koks čia rajonas?
4: Telšių rajonas.
3: Telšių rajonas. Na, žemaitijoje, nežinau, gal ir nelis, bet žodžiu, na, bet kokiu atveju sėkmės.
2: Linkime sėkmės ir dėmesio užduotis.
3: Tekstas skamba taip. Tik tiems, kurie matys tave tiesiai iš akių, jiems gali sakyti, taip gyvenu. Tik tiems, kurie matys tave tiesiai iš akių. Jiems gali sakyti, taip gyvenu.
2: Atsiprašau.
4: Taip aš gyvenu.
2: Taip aš gyvenu. Gyvenu.
3: Mhm. O taip, kas tai negerai?
4: Taip, pana.
3: Mhm. Tik tiems, kurie matys tave tiesiai taip, iš akių, jiems gali sakyti, taip gyvenu. Iš akių. Kuo, kuo?
4: Ne,
3: gerai, gero tvarkymo aplinkos, ačiū iki.
2: Nieko tokio, nu čia taip tikrai.
3: Svarbiausia, granuoti, kad nieko tokio, baigi penktai, nes kam tie prizai.
4: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Ko vardu?
4: Egidijus.
2: Girdėjot užduotį, Egidijau?
4: Galite pakartoti.
3: Gerai, tekstas skamba taip. Tik tiems, kurie matys tave tiesiai iš akių, jiems gali sakyti, taip gyvenu?
4: Tiems, kuriems sakyt.
2: Kaip?
4: Sakys, o ne matys.
2: Sakys iš akių.
3: Tik tiem kalba, prakalba iš akių dės. Ne, ne, žiūrėkit, ne, ne.
2: Ką?
3: Labą dieną.
2: Sveiki.
3: Alo. Labą Lietus.
5: Labą dieną.
3: Labas, ko vardu?
5: Gita.
3: Gita, iš kur paskambinot?
5: Iš Panevėžio rajono.
3: Iš Panevėžio rajono, ar pas jūs merkė Lietus, ar dar ne, ar jau merkė?
5: Jau nulyjo.
3: Gerai. Tai o kas negerai su tekstu?
5: Jums kurie skaitys.
3: Tave tiesiai, iš akių.
5: Iš akių.
3: Jiems galiu sakyti taip, jau nuskaitys, o nematys.
2: Mes sveikinam ir donojam jums lietaus marškinėlius.
3: Aš dar greitai noriu paklausti, Gita, o jūs, pavyzdžiui, galima lengvai taip iš akių nuskaityti? Ar kokia užuolaidėlė yra? Markizė. Gerai, neprovokuoja viskas. Ačiū, gerą savaitgalį.

0: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
2: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – viena stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele – 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida kūdikių sauskilnėms, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų ir 30 minučių Lietuvoje mes norime pasikalbėti su jumis apie orus, apie tai, kokie planai savaitgaliui, ką veikiat, kur esat, kur keliaujat ir kokia temperatūra.
2: Aš žinok, einu dabar į portalą Orai LT ir pažiūrėsiu, kaip ten bus. Vėliau papasakosim, o dabar, kaip yra dabar, paskambinkite, papasakokite, galbūt koks yra savaitgalio planas, galbūt, jeigu nelis, kepsite kažką savo kieme, galbūt esate prie žerėlio, gal Palangoje esat, gal net ne Lietuvoje, paskambinkite, pasikalbėkime.
1: Sveiki, Lietus.
3: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Irena.
1: Malonu, Irena. Iš kur jūs mums paskambinot?
3: Iš Vilniaus.
2: Malonu, Irena.
1: Apie orus papasakosit?
3: Kaip sakot?
1: Ar jūs apie orus papasakoti mums paskambinote?
3: Galiu ir apie orus.
2: O apie ką norėt pasikalbėti, sakykit?
3: Į laimės ratą norėjau.
2: Laimės ratą, žinokite, truputėlį vėliau, dabar dar ne.
1: Gerai.
2: Gerai, ačiū labai, ačiū.
1: Reikia klausyti šaukinio. Laimės ratas ir tada jau skambinti. Sveiki, Lietus.
4: Labą dieną.
2: Labą dieną. Kuo vardu?
4: Stasys.
2: Stasys iš Molėtų, kiek atsimnam, tai sakykite, kaip ten.
4: Taip, jo.
2: Kaip ežerai mūsų didieji?
4: Nu, normaliai, Aurimai, žinokit.
2: Nu,
4: Nu, šiuo metu dabar 22,5 šilmos. Žinot, lyg tai noriu pradėti iki šio metu, tik tai naktį lijo, dabar nelijo tarp dieną.
2: Bet tai visai taip smagu, gaivu, visai nešilta, netgi jo, Simona, kuri mėgsta kaitrą, sakė, kad jai patinka. Gerai, ačiū, Stasys.
1: Gaivumo tokio truputėlį. Lietus, alio?
5: Lietus, alio?
1: Truputį
2: radijum. Tu, jeigu galima, ir pasisveikinkim.
1: Sveiki.
6: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
6: Čia Rita iš Tauragės.
2: Malonu, Rita.
1: Koks oras, Tauragiai?
6: Pas mus lyja, perkūnija, dabar ką tik pradėjo lyti ir perkūnija parėja.
2: O kiek rodo šilumos?
6: 20.
1: Ar stipriai ten ta perkūnija daužės?
6: Nu, jo perkūnė normali, parein nuo Jurbarko pusės, parein ir lietus jau.
2: A nebijat?
6: Jau šiandien ir užlys, vakar tik užkratome.
2: A jūs nebijat perkūnijos?
6: O šiandien gal jau ir užlys.
1: O nebijat perkūnijos?
2: Nebijat perkūnijos?
6: Ai, bijau.
2: Ai, du, tai atsargiai.
1: Saugokit save.
2: Gerai, saugokit. Gerai, pažiūrėkim turbūt, ar dar...
1: Nu, dar greit, lietus, alio.
2: Alio, laba diena.
7: Laba diena.
2: Ko vardu?
7: Aurelijus.
2: Aurelijau, iš kur paskambinot?
7: Šiauliai.
2: Šiauliai, kaip
1: Šiauliai? Nu, kaip Šiauliai? Aš šiandien važiuoju kaip tik ten.
7: Dabar važiuoju link Šiaulių, 10 lyg Šiaulių truputėlį nulyjo, 19 šiaumos, bet Šiauliuose nelyja.
2: Gerai.
1: Tai normaliai taip visai. Gerai, ačiū Jums labai, kad radote laiko mums paskambinti, papasakoti, o ką sinoptikai sako.
0: Apie orus.
2: Žinok, bus labai panašiai ir rytoj. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur galima perkūnija, jos metu gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 11-16, dieną daug kur trumpai palis, temperatūra 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilų.

0: lietus, laimės ratas dosnus.
1: Geras, koks geras šaukinys. Tai bičiuliai, žinokite, visą vasarą, net kai lyja lietus, o netgi kai karšta, mes kiekvienoje laidoje sukome laimės ratą kiekvieną dieną, kuriame galima laimėti neįtikėtinų prizų ir kojines, ir lietpaltį, ir įskėti, ir mariškinėlius, ir dainą lietuje, o taip pat patekti į finalą, kuriame turizmo kompanija Testur pristato neįtikėtiną prizą kelionę į Peloponesą. Gerai išmoko, ne?
2: Peloponesą, taip.
1: Taip, į Graikiją. Kelionė visai šeimai dviem suaugusiems ir vaikui.
2: Žinokit, aš netgi tokią va, dabar mintį turiu, kad mums būtų lengviau ištarti.
1: Taip.
2: Tai mes turėtumėm nuvažiuoti ten, žinai, kažkaip galvoju, kad reikėtų nu, kažkaip pakalbėti su organizatoriais.
1: Žiūrėk, tai gal aš tada, žiūrėk, tai aš suku, pastabduojantis tur, mes abaužiuojam ir dar galim kokį vieną vaiką paimti. Ne, bičiuliai, mes juokaujam. Skambinkite dabar ir suksim.
2: 1-823. Taip, turime šiandien laimingai, sveiki.
1: Alio.
3: Sveiki, gyvi.
1: Labą dieną, kuo vardu?
2: Kas mums paskambino?
1: Mhm. Evaldai, iš kur?
3: Lukas.
1: Lukas, aš jau.
2: Kažkaip nesusipratau.
1: Jo, sunkiai labai girdisi.
2: Gerai, Lukas, iš kur?

0: sukti smarkiai ar lėčiau?
1: Smarkiau.
0: Iš kairės į dešinę ar atvirkščiai? Pagal laikrodį ar prieš?
1: Iš kairės į dešinę.
0: Tai pagal laikrodį. Tai 3, 2, 1 ir sukam. Gana greitai. Pasukau stipriai. Taip, taip. Taram, param, pam, pam, pam, pam, param, param, pam. Žinokite, vis dar sukasi.
2: Ir kas tai yra?
0: Artėja, artėja, artėja, artėja, artėja, artėja, artėja. Marškinėliai!
1: O, kaip saunu, valio.
0: Į kokį miestą keliauja marškinėliai beje?
1: Į Klaipėdą.
0: Į Klaipėdą, į mūsų mylimą uostamiestį. Ačiū labai.
2: Sveikinimai jums.
0: Sveikinimai. Taip.
1: Ačiū, ačiū.
3: Vasara su Lietumi.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Mame mi momo,
3: mame mi momo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: metus.
1: Lieka kiek mažiau nei 15 minučių iki 15 valandos. Mes greitutėlį lekiam į gimtadienį ir turim pasveikinti Gintarą su gimtadieniu.
2: Gerai, jeigu taip pat norite registruoti savo mylimą žmogų, tą padaryti labai lengva, keliaukite į lietuvis.fm, suraskite nuorodą, pasveikinkim vieni kitus ir užregistruokite.
1: Gerai, bandom prisiskambinti ir perduoti linkėjimus. Gražus jubiliejinis gimtadienis. Iš Šakių rajoną skambinam. Šakiai mus vis erzina, nes pas juos labai geri orai. Gal ten šiandien irgi saulė šviečia?
2: Gintras kol kas neskuba. Gali būti, kad šventė prasidėjo.
3: Alio.
1: Oi, laba diena.
3: Laba diena.
1: Gintaro ieškom.
3: Taip.
4: Radijo stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu, Gintarai.
3: Ačiū.
1: Sveikinimai jums nuo Radijo stoties Lietus. Nuo Aurimo ir Simonos.
3: Malonu.
2: Gintarai, kaip sekasi? Ką veikiat? Ar ruošitės baliui? Ar šiandien, ar rytoj? Ar galbūt jau buvo, nors abejoju, kai savaitgalį išpuolė balius?
3: Na, šiek tiek šiandien, ko gero.
2: O šiek tiek rytoj, o rytoj pratesimas, ar kaip?
3: Tai, dėlį.
1: Mes, žinokit, esame pareigoti jums dar ir linkėjimus perduoti, tai paklausykite, kas čia parašyta. Su 40-uoju gimtadieniu. Linkiu, kad sukaupta išmintis ir gyvenimo patirtis kasdien įkvėptų ne tik kitus, bet ir tave patį. Tegul netrūksta sveikatos, energijos, gerų žmonių šalia ir naujų prasmingų atradimų. Ačiū už tavo patarimus, palaikymą ir gebėjimą mokyti ne tik žodžiais, bet ir savo pavyzdžių. Tegul 40-metis būna neriba, o naujo įdomaus ir sėkmingo gyvenimo etapo pradžia. Daug džiaugsmo, laimės, meilės ir svajonių išsipildymo su gimtadieniu.
2: Na, o pasirašo Gedo su šeima.
3: O, labai malonu, nustebinu.
1: Labai džiaugiamės ir mes, ir Gedas greičiausiai, kad pavyko jūs pradžiuginti, tai gerų laimingų metų jums. Iki.
3: Ačiū, iki.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių, tik euras 89. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,39. O 500 gramų lydyto sviesto, tik 4,99. Lidl verta.
1: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasite Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant palengvinti gyventojų patekimą į priedangą, savivaldybėms bus leista panaudoti joms jau skirtą finansavimą iš valstybės gynimo fondo lėšų, nuotolinio valdymo, spinų ir kitų techninių sprendimų įrengimui juose. Tai šiandien paskelbė vidaus reikalų ministerija. Ministerija taip pat planuoja kompensuoti savivaldybėms patirtas išlaidas susijusias su nuotoliniu būdu valdomu durų užraktu ir kitų techninių sprendimų įrengimų ir būsimose priedangų atnaujinimo projektuose. Dabartiniais duomenimis Lietuvos miestuose priedangų turi pakakti bent 60% gyventojų, o rajonų savivaldybėse 40%. Vilniaus miesto savivaldybė derasi su švietimo mokslo ir sporto ministerija bei nacionalinio stadiono koncesininkė nekilnojamojo turto plėtros bendrovė Haner dėl daugiau nei 150 milijonų eurų vertės projekto sutarties pokyčių. Taip teigė Vilniaus meras Valdas Benkunskas, anot jo ministerija dar nėra pateikusi galutinių pasiūlymų. Vilniaus vadovas pabrėžė, kad šie pokalbiai statybų nestabdo, stadiono kainos perskaičiuoti nereikės.
1: Niekas nebrangs, kainos yra fiksuotos, jokių nei galimybių, nei prielaidų perskaičiuoti kažkokias kainas nėra. Paties keitimo klausimas vis dar yra atviras, bet jis bus koreguojama iš tos techninės pusės, kad reikia tiesiog smulkių techninių pakeitimų padaryti. Kada mes būsime pasiruošę su ministerija ir vyriausybės paties pakeitimui, negaliu pasakyti, mes laukiam iš ministerijos dabar sąrašo jų noro pakeisti tam tikras sutarties vietas. Kas daugiau turbūt liečia patį operavimą, na, tai žinant, kad vyriausybė yra užsisakusi šitam objekte stadione pati metinį renginių skaičių, tai jie nori peržiūrėti savo tinklelį, kam tie renginiai galės būti skirti, na, pavyzdžiui, dainų šventei, kam dar ir panašiai.
0: Sako Vilniaus meras, jis pakartojo, kad planuojama stadione pirmąsias varžybas sužaisti jau kitų metų lapkritį, o viso komplekso statybą baigti iki 2028 metų vasario pabaigos. Vilniaus miesto tarybai 2024-aisiais pritarus koncesijos sutarties pakeitimams, projektas savivaldybei ir valstybei kainuos apie 155 milijonus eurų. Ukrainoje Zaporižios atominės elektrinės rajone paskelbta vietinė paliaubų zona, kad būtų galima atlikti elektrinės elektros perdavimo linijų remontą, kuris yra būtinas siekiant užkirsti kelią branduolinės avarijos grėsmei. Tai pavyko pasiekti tarpininkaujant tarptautiniai atominės energijos agentūrai. Organizacija pridūrė, kad šis laikinas ugnies nutraukimas Zaporižios atominės elektrinės rajone tapo šeštuoju nuo 2025 metų pabaigos. Teigiama, kad šį kartą derybos buvo delikačios ir sudėtingos, truko keletą savaičių, tačiau esą abi pusės konstruktyviai bendradarbiavo su organizacija. Tūkstančiai albanų vakar Tiranoje jau ketvirtą dieną iš eilės protestavo prieš pakrantės turizmo kompleksą, kuris, kaip teigiama, susijęs su Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu. Demonstrantai teigia, kad maždaug milijardo eurų vertės projektas, kuriam vadovauja Kushneris ir jo žmona Ivanka, pakenks aplinkai, nes pietinėje pakrantėje esančioje saugomoje Vijos Anuartos teritorijoje planuojama statyti prabangius viešbučius. Ateinančią naktį Lietuvoje lis, vietomis smarkiai, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, dieną irgi daug kur numatomi trumpalaikiai lietus, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Neįtema.
1: 15 valandų, 11 minučių Lietuvoje. Labas visiems, galbūt tik dabar prisijungusiems. Labai džiaugiamės, žinokit, pačių laikų, jeigu esate ypatingai azartiškai nusiteikęs klausytojas, tai labai gerai.
2: Taip, bičiuliai, mums reikia dviejų dalyvių ir mes kažkaip pagalvojame, kad vasara, atostogų metas, daug kas pramogauja prie žiūrų, prie jūros, nežinau, ir mes turbūt didžiąją dalį vasaros penktadienį skirsime muzikinėm užduotim.
1: Gali būti.
2: Pasipalaidokim.
1: Šiaip darysim, kaip norėsim, ane?
2: Nes, aš šiaip darysim, kaip norėsim.
1: Taip, nes laimėsgi vasaros.
2: Norėsim, ne visai nedarysim.
1: Šiaip jo. Tiesiog dalinsim prizus. Dovanai. Lietus, alio, kas mum paskambino?
3: Sveiki.
2: Labam, ko vardu?
3: Vita.
2: Malonu, Vita, kaip gyvojat?
3: Ačiū, puikiai.
1: Vita, sakykite, ar esate, nu, tokia kolekcionierė marškinėlių?
3: Nu, panašiai.
1: Panašiai, tai kiek jų ten toje kolekcijoje?
3: Ai, nežinau.
2: Laimingi laiko ir marškinėlių neskaičiuoju.
1: Nu, aš tik tai noriu pasitikti, ar vis dar džiugina tiesiog?
3: Labai.
2: Labai gerai, nu tai puiku, viską žaidžia merginos.
1: Gerai, Vita, aš, žinokit, pagalvau, pabandykim, kadangi pirmoje vietoje, ne top 20-uko, yra Ruslanas Kirilkinas.
2: Pirmoje vietoje, taip.
1: Ir prisiminkim, kokių dar jis dainų yra pridainavęs. Tai jeigu Ruslanas dainuoja šią dainą, tai tuomet sakykite į temą. Jeigu ne jis, tai tuomet ne į temą, gerai?
3: Pabandam.
1: 3, 2, 1 ir pradedam. Aš nebijau meilės.
3: Taip.
1: Nežinau, kodėl.
3: Taip.
1: Nereikia nieko tik tavęs.
3: Taip.
1: Prisiglausk.
3: Taip.
1: Kunigunda.
3: Ne.
1: Virš debesų.
3: Ne.
1: Lietaus ženklai.
3: Ne.
1: Ir lietaus ženklai, ir virš debesų yra Ruslano dainuojamos dainos. Kunigunda čia taip jau ir
2: na, jo labai ryškus
1: intonaciškai vietas. Išsidaviau, man taip. Atrodo. Netgi antrasis taškas už prisiglausk, nereikia nieko tik tavęs, taip pat Ruslanas dainuoja. Nežinau kodėl, na, čia yra
2: Anatolijus.
1: Taip, kaip ten, flagmanas.
2: Meilė mano išblaškį.
1: Ir ketvirtasis, aš nebijau meilės. Ačiū jums, Vita, 4 taškai ir pasižiūrėsime, ar užteks tiek, kad laimėtų. Tuomete dar vienus marškinėlius.
2: Būk laimingam be manęs.
1: Aš sugesiu.
2: Užgesiu. Jau.
1: Užgesiu be tave.
2: Nu jau tikrai nesugesiu.
1: Sveiki. Nežinau, kas blogiau.
2: Numirsiu ir sugesiu, ne?
1: Kas mums paskambino?
4: Tomas.
1: Tomai, iš kur?
4: Iš Vilniaus.
2: Kaip jums, Tomai, Marijonas Mikutavičius?
4: Gerai, labai.
2: Gerai, nu tai vadinas turbūt pataikiau, nes vardinsiu dainas. Jeigu tai Marijono daina, sakote į temą, jeigu ne jo, sakote ne į temą.
1: Pasiruošęs?
4: Tai.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Balintos sienos.
4: Taip.
2: Tyliai pakuždėk.
4: Taip.
2: Aš gyvenau.
4: Ne.
2: Šį vasarą.
4: Taip.
2: Pavakarys.
4: Ne.
2: Drąsiu nieks nežudo.
4: Ne.
2: Drąsių nieks nežudo, žinokite, jo yra daina, tai čia taškai.
4: Taip, prisiminiau.
2: Pavakarys, teisingai pasakėte, obolio amžinatelis nuostabi daina, iš tikrųjų taip, čia pirmas taškas, šį vasarą Marijono, vasarinis hitas, nuostabus du taškai. Aš gyvenau turbūt irgi, turbūt iš to streso pasakyt, kad ne jo. Tyliai pakuždėk dainuoja Jessica Shy, tai taip pat aišku nėra. Ir trečia, gauname užbalintas sienas, daina priklauso Marijonui, tai 3 taškai.
1: Ačiū Jums, lauksim skambučio jau pirmadienį, o šiandien dovaną dovanojam Vitai.
2: Gerai, puiku, labai gerai.
0: Su Lietuvi.

0: Mėlyjei mūsų klausytojai, mes labai labai džiaugiamės, turėdami galimybę minėti, galima sakyti, turbūt tokį smagų projektą Tėvuko receptai.
1: Tėčiai, tiek mažam, tiek suaugusiam neretai atrodo lyg stebukladariai, nes rodos neaišku, kokiu būdu, bet geba išspręsti bet kokią problemą, neišimtis, kai kalba pasisuka apie maistą. Kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą, jo receptą, kurio kartą paragavęs turbūt supranti, kad niekas kitas taip skaniai nepagamins.
0: Taip, ir žinokit, mes taip džiaugiamės, kad projekto dalyviui Žemaitijos pienas padovanos savo produkcijos rinkinį, kuris jums tikrai labai pravers gaminant šaltibarščius ir ne tik, ir aš šiaip galvoju, kaip ne vienam turbūt tėvukui yra padėjęs tas kefyras išsisukti, žinai, iš situacijos, nes stiklinė kefyro kartais yra turbūt labai geras būdas tą ne tik troškulį, bet ir alkinų numalšyti.
1: Tai vien tik tai šaltekų, kiek galima pridaryti?
0: Va. Sveiki, Gerda.
2: Sveiki.
1: Gerda, tai sakykite, tėvukas kuo vardu?
2: Kestutis.
1: Kestutis. Ką Kestutis tokio ypatingo gamina, ko nieks kitas nepadarytų?
2: Gamindavo anksčiau. Dabar jau myrės.
1: Gerai.
2: Bet sekmadieniais rytais dažniausiai gamindavo miltinis blynus su bulvinių dažiniu. Prikepdavo didelių blynų miltinių. Tai receptas ten paprastas, miltai ir vanduo.
1: Taip.
2: Ir bulvių košė, aišku, būtinai, tai kažką pakeldavo, sakydavo, mergas, kelkite.
1: Palaukti, tai žodžiu, lietiniai blynai tiesiog dažomi bulvių košė.
2: Taip, taip.
1: Ja, o spirgelių kažkokius, spirgučiai, taip.
0: Papasakokit, taip.
2: Taip, bulvių košė elementari, tik aišku, jinai skistesnė, negu kad būtų paprastai bulvių košė, kad gautųsi jau toks dažinys.
1: Toks kaip padažiukas jo labiau skistas.
2: Taip. Na ir tada blyną, didelį blyną įimi, susisuki jį taip.
1: Geras.
2: Ir dažai tą dažinį. Tai va toks būdavas sekmadienio ryto patiekalas.
0: Bet jūs pati, Gerda, ar esat kada bandžiusi pagaminti šitą patiekalą?
2: Taip, bandžius. Ne tas, dabar gaminu.
1: Jo, žiūrėkit, vis tiek, ta tėviška meilė vis tiek.
2: Vieną kartą tai su draugiam jaunystėj bandėm vieną pas kitą ten akvojom trysę. Ir sakom, sekmadienį ryte bulvinių, iš tų blynų su bulvinių dažnių. Viena draugė namuose irgi tokį kepdavo, o kita ne. Pasižiūrėjo taip. Blynai su košė? Ne.
0: Šiaip, žinokit, taip, Gerda, žinokit, kai aš perskaičiau jūsų receptą, irgi galvoju, aš labai noriu išgirsti, ar tai yra tikrai skanu, nes skamba tai taip, aš nesu girdėjusi, žinokit, kad...
1: Na, aš irgi nesu girdėjęs, bet aš kažkaip, man taip paprastai, kaimiškai, manau, kad turėtų būti labai skanu.
0: Aš galvoju, kad buvo labai skanu, bet jeigu visgi nuspręsite dar kartą daryti šitą patiekalą, labai labai tiks čia ir kefyras, ar ne?
2: Nepamaišę
1: kefyrą. Gerai, žinokit, jums šiandien atitenka Žemaitijos pieno visas rinkinys, tai tikrai rasite savo skaniausių produktų, laukti skambučio. Ačiū. Ir geros dienos. Iki.
0: Geros dienos.
2: Ačiū.
0: Taip, ir daugelio gardžių patiekalų paslaptis, Žemaitijos pienas kefyras, gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, jis jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis ir vertinamas dėl savo švelnaus skonio bei
1: Na, vasarą ypatingai norisi lengvų, gaivių ir natūralių produktų, todėl kefyras tampa nepakeičiamų pasirinkimų, ieškantiems paprasto, bet gardaus sprendimo. Su Žemaitijos pieno kefyru kiekvienas patiklas įgauna daugiau gaivos, švelnumo ir tikro lietuviško skonio.
3: Laimės vasara.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 €. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: 15:31 ir Aurimai papasako, kokie orai mūsų laukia rytoj.
3: Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur galima perkūnija, jos metu gūsingas vėjas. Temperatūra 11-16, dieną daug kur trumpai palis, temperatūra 18-23, tiesa pajūryje vėsiau 15-17. Naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 šilumos, dieną Vilniuje 21, Kaune ir Klaipėdoje 23, Šiauliuose 18, Panevėžyje 22 šilumos. Noriu pasakyti, kad labai labai patogiai galima panagrinėti netgi pavalandžiui orus portale. orai.lt, pažiūrėti netgi 10 dienų į priekį. Panagrinėti ir tada rezervuoti atostogėlę.
2: O mes visai netrukus dar ir gimtadienį lėksim, jeigu norit užregistruoti lietus.fm.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Laimės vasara su lietumi.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai. Sausai marinuotas kiaulienos šašlykas Valdant 4,49.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Pasveikinkim, juk tai daryti šitaip lengva, netgi dainuojama Marijono dainoje. O jūs galite registruoti sveikinimus labai paprastai, tai tiesiog mūsų svetainėje lietus.fm.
2: Birželio penktąją gimusius prašom atsistot į taurelę, nealkoholinio vyno, kaimyną pabučiot per nosinę. Nu, nes nealkoholinį vyną, tai nebegalima
1: čia
2: kalbėti atryje.
1: Per nosinę. Per nosį galvau.
2: Per nu. Per nosį į žandą. Aš matau tą vaizdą. Artūras.
1: Artūras šiandien
2: išvien. Bando pasiekti turbūt dabar tą žandą per nosį.
1: Ne? O, kaip gaila. Ar mes turime laiko kitam mūsų jubiliatui?
2: Galime paskambinti, žinau, galvoju, penktadienis, pavyzdžiui, nori, kad aš rinkčiau?
1: Aha.
2: Pavyzdžiui, Redai, Baida užregistravo, sesė dvynė.
1: Pagal numerį rinkais, kaip suprantu.
2: Ne, nu, ne, tik pats pamačiu numerį, bet, nu, šiaip labai smagu sesė dvynė, kažkaip. Man labai gražu, kai dvinukai. Tiesa, trinukų dar nesveikinom niekada. Palau, trinukai? Nu, neskaisi, trinukai. Trinukai,
1: trinukai
2: keturinukai. Penkeriukai. Kaip tada būna, penkiukai? Taip nebūna Lietuvoje.
1: Kvintetas.
2: Kvintetas, ai. Kvintetas.
1: Prisimeni, buvo tokia grupė Kvintem.
2: Buvo. Alio, labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Čia Reda.
3: Taip.
2: Redo, o čia mes.
4: Radio stotis Lietus.
2: Su gimtadieniu.
1: Sveiki, Reda. Jums skambina taip. Iš radio stoties Lietus mes net chorą pasamdėm. Kad tik jūs šiandien būtumėt laiminga.
3: Širdingai ačiū.
2: Reda, šiaip aš dabar taip pagalvojau, reikėtų du kartus turbūt šaukinį sugruoti, nes jūsgi iš dvinių?
3: Taip.
2: Va, prašau. Ir Vaidai, čia dabar Vaidai nuskambėjo dar.
1: Taip.
3: Taip, taip.
1: Reda, tai kuri vyresnė iš jūsų?
3: Aš 10 minučių.
1: 10 minučių.
2: Aš kaip taip ir pajutau, nežinau.
1: Tai jaunėlė, žodžiu, čia sugalvoju, jūs taip nustebinti, žinokit. Reda, penktadienis, gimtadienis, ar su sesė kažkaip švesit, ar atskirai, ar gal nukelsit savaitgaliui, koks planas?
3: Būtinai kartu ir šiandien jau ruošiamės po truputį.
2: Labai gerai.
1: Gerai. Tai žinokit, mes tiesiog perskaitysim, kas čia parašyta, nes nei pridėsiu, nei atimsi. Sveikinu savo sesę dvynę ir save su gimtadieniu. Du žmonės, vienas gimtadienio tortas ir dvigubai daugiau norų. Linkiu, kad metai neskaičiuotųsi pase, o tik sukauptose gražiose akimirkose. Myliu.
2: Pasirašu, jūsų sesutė Vaidutė jaunėlė, kaip paaiškėjo.
3: Ačiū labai, aš irgi ją be galo myliu ir jai valiu.
2: Malonu.
1: Gerų laimingų metų.
2: Gerai pasibūkti, sesutės, jo. Geros
1: valgymų. Dar dainą mūsų.
2: Iki.
1: Iki.
3: Ačiū. Iki.

0: biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po rotacijos šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjus daugiau nei 1000 jungtinių valstijų karių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nenori spekuliuoti, ar ir kada išvykstančias amerikiečių pajėgas pakeis kitos. Ministras kartoja, kad Lietuva galėtų priimti ir daugiau nei prieš tai apie 1500 jungtinių valstijų karių.
1: Jeigu mes tai vadintume žiūrkių lenktynėmis, tai tada Lietuva pirmauja. Visi dabar stengiasi įrodyti, parodyti, kad rytų Europa, tame tarpe ir Lietuva, ir Lenkija, ir kitos mūsų kaimynės deda maksimalias pastangas pagerinti tiek infrastruktūrą, tiek Jungtinių Amerikos karių galimybės treniruotis jų šalyse. Tai Lenkija tame tarpe. Lietuva taip pat yra išsiuntusi visą reikalingą informaciją ir raštu, ir žodžiu esu pristatęs ponui Heksetui susitikimo Singapūrė metu, kad mes esame padarę labai daug namų darbų. Manau, kad kartu visi regioniškai parodysim, kad geriausia ta Jungtinėms Amerikos valstijams Europoje yra būtent rytų Europos dalis.
0: Sako ministras Robertas Kaunas, pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo kone nepertraukiamų principų. Jungtinės valstijos Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Po duomenų nutekinimo atveju registrų centras įspėja, kad sukčiai prisidengdami jų vardu bando apgaudinėti gyventojus ir siuntinėja elektroninius laiškus, nevasiūlydami kompensacijas laiške, skelbiama apie galimą kompensaciją už duomenų nutekinimą, bei savaime suprantama raginama spausti pateiktą nuorodą. Registrų centras įspėja, kad neskambina ir nesiunčia elektroninių laiškų susijusių su duomenų atskleidimo incidentu. Šiandien vykstant karo belaisvių mainams į Ukrainą sugrįžo 185 kariai. Taip pat į Ukrainą buvo grąžintas ir karys, dalyvavęs unikaliuose sraigtasparnio operacijose, kurių metu orlaiviais į Azovstal gamyklą buvo pristatomas maistas, vaistai ir ginklai. Apie tai pranešė karo belaisvių reikalų koordinavimo štabas. Priminsiu, prasidėjus plataus masto karui, Rusijos okupantai sugebėjo beveik visiškai užimti Mariupolį. Pasipriešinimą rodė Azovstal gamykloje dislokuotas gynybos pajėgų garnizonas. Į apgultą Mariupolį 7 kartus skraidė Ukrainos sraigtasparniai Mi-8 su įranga, vandeniu, vaistais ir šaudmenimis. Ukrainos prezidentas vėliau sakė, kad net 90% pilotų po šių skrydžių į Azovstal negrįžo. Armėnijos piliečiai, kurie už Rusijos kyšius atvyksta į šalį balsuoti birželio 7 dieną vyksiančiose parlamento rinkimuose, bus pašaukti kaip rezervistai 25 dienų trukmės pratybas. Tai pranešė šios respublikos premjero kanceliarijos vadovo pavaduotojas. Šiuo atveju kalbama apie Rusijoje gyvenančius armėnus, kuriuos remiantis agentūros Reuters informacija Rusijos valdžia ketina atvežti į šalį rinkimų metu, kad jie balsuotų už opozicinės partijas. Ateinančią naktį Lietuvoje lis vietomis smarkiai kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpai palis, temperatūra dieną svyruos tarp 18-23, pajūrė bus vėsiau 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: 16 valandų, 10 minučių, žinokit, mes jau taip čia snuduriuodami kažkaip galvojam, kažko trūksta, kažko neramu. Ir valgyt reikia.
2: Reikia, žiūrėk, net ir penktadienis reikia valgyti, nors bank dabar galvoja, žiūrėk, sukasi daina. Kodėl taip lyja?
1: Netarks.
2: Sudėm. Gerai, viskas, reikia užvalgyti, reikalinga energija.
1: Taip.
2: Patarkit.
1: Vesburgė restoranų tinklas, dar ir padovanos 15 eurų dovanų kortelį, jeigu paskambinsite telefonu 1823 ir papasakosite savo šiandienos receptą. Aurimas gal nori pasidalinti savo receptų šios dienos?
2: Šios dienos receptas, bet taigi ten
1: ne visai... Pasakyti, man...
2: Gerai, tai bus lietai virti troškinti šonkuliai su barbekiu padaru.
1: Jei, nu jau tiek džiaugsmo, kaip pasakoja, jau taip laukia.
2: Bet žiūrėk, nebeliko, jeigu net juos valgyti.
1: Taip, beje, šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymo sultinga, traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena.
2: Bet žinau, kadangi aš važiuosiu į sodybą pro avižienėse esantį Hesburger restoraną, pažadu šitą tortiliją sukrimst maloniai, skaniai.
1: Gerai.
2: Gal net ir dvi.
1: Šiaip labai gerai. Aš manau, kad labai svarbu yra ir dėl to, kad tiesiog, žinai, jeigu būsi peralkęs, gali persivalgyti. O jeigu užkrimsi va saldžia, šitą tortiliją, bus kaip tik, kol pasiugamins vakarieniai.
2: Man patinka, kaip tu kalbi.
1: Alio, laba diena.
3: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
3: Diana.
2: Diana, ką šiandien tokios skanaus, širdžiai malonaus valgot?
3: Vytinta kumpelė.
2: Vytinta kumpelė?
1: Nu, jokaujat, kas čia per vakarienę?
2: Tai čia reiks sakyti graužiam. Graužiat vytintą kumpelį ir viskas?
3: Žinokit, net kelyje, San Malanga, tai dar vakarienė laukia.
1: Ai,
2: nežinau. Tai mums recepto reikia.
1: Kažkaip, aha. Gal greit kokį receptą sugalvokit, nu?
2: Nu, kaip jūsų mėgstamiausias, ką gaminat?
3: Ką gaminam?
2: Kumpelį greužiam. Nu, taip. Tai jo, kas tikrai skanu, kad būtų, aišku.
3: Nu, tai tarkim, karbonadą su bulvių košė.
1: Gerai, papasakokit, kaip gaminat.
3: Pamarinuoja mėsytę visokiais prieskoniais, įtrinam alyvuogių aliejum, pakepinam, išverdam bulves, sutrinam, įdedam svestuko, pienuko ir pasidarom gaivės vasariškas salotas ir labai skaniai valgom.
2: Gerai, tai ačiū. O kur važiuojat į pajūrį?
3: Į Palangą.
2: Ai, net ne pajūrį, į Palangą. Atsiprašau, tikrai kažkaip aš taip galėjau jo nužeminti.
1: O kas atostogos prasideda ar pas draugus artimuosius?
3: Tiesiog važiuojam į atidarymą.
1: Ai, šį savaitgalį atidarymas, ar ne?
3: Taip.
1: Gerai, tai mes jums dovanojam Hesburger 15 eurų dovanų kortelę. Nepadėkite ragelio, sutarsim, kaip dovana atkeliaus pas jūs. O šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas sultinga, traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena.
2: Beje, norime priminti, kad kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymo. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
1: Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.

0: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnių. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina bilietai LT.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 €. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
7: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
6: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
7: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
6: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.

0: apie orus.
1: Apie labai gerus savaitgalio orus Aurimas papasakos.
2: Nu, tu mane jeigu, dabar taip įpareigoji meluot, bet
1: tai tada,
2: aš...
1: Jeigu negeri, tai tada nepasakos.
2: Meluosiu, aš gal tada styliai saldžiai, kaip mokėjo vienoje dainoje. Nežinau, šiaip tai bus tikrai neblogai, tik tiek atlis. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur galima perkūnija, jos metu gūsingas vėjas, naktį 11-16. Diena daug kur trumpai palis, temperatūra naktį 18-23, pajūryje 15-17. Jeigu konkrečiau naktį, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 šilumos, dieną Vilniuje 21, Kaune ir Klaipėdoje 23, Šiauliuose 18, Panevėžyje 22. Oi, čia ko? Jo? Kva, nu tai skėti pasijėmė ir viskas, ir eini. Perbalas, ėjo mergos perbalas. O, jums greičiau dainą, nes pridainuosiu.
1: Tai žodžiu, jūs nepamirškite, kad dainos galite paprašyti eteriseta.lietus.fm.
0: Laimės vasara

0: Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Bičiuliai, čia 2 metrai.
2: Rafailas Karpis
1: ir Deivis Norvilas.
2: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
1: Bilietus rasi 2 metrai.lt. Pasimatome.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Lieka kiek daugiau nei 10 minučių iki 17 valandos, bet mums jau metas atsisveikinti. Žinok, neįtikėtinas reikalas, Trakų rajone pavogtas laivas ir brangi žvejybos įranga.
2: O dieve.
1: Prašo policija netgi pagalbos, žinok.
2: Nieko sau. Mes šiandien su Simona klausėme, ar savo vestuvių dienai rinkote kažkokią ypatingą datą, nes rytoj ta magiška diena, 26.6. Buvo labai daug skambučių, šiaip panašu, kad daugelis visgi norėjo tos magiškos datos. Mes dar gavom vieną laišką iš Anglijos, rašo Brigita, dėl ko noriu pacituoti, nes mūsų vestuvių datą nelabai rinkomės, nes laukiausi, bet tuo metu buvo labai gražus sutapimas, jog gegužės 15 diena yra tarptautinė šeimos diena. Tai ją ir pasirinkome, o va, kitais metais vyriausio sūnaus, to paties, kurio laukiausi per savo tas vestuves, jie tuokėsi ir jie pasirinko 27.7.27.
1: Geras.
2: Tai va, žodžiu, žmonės visgi derina tas datas.
1: Ai, tai 27, čia dar
2: 27,
1: bus?
2: Nu, tai taip, tai čia daugiau nei po metų. Tai čia tas leliukas, kurio laukėsi gegužės 15 dieną prieš N metų, tai vat jo.
1: Nu, va, kaip gražu.
2: Nu, tikrai.
1: Aš noriu pasveikinti dar choro dirigentą, pedagogą, kompozitorių Vytautą Miškinį, šiandien švenčia gimtadienį. Sveikinam visus, sulaukus pirmojo vasaros kalendorinės vasaros penktadienio savaitgalio. Ačiū Jums, kad visą šią savaitę buvote kartu. Linkime jaukaus vakaro Jums su mūsų širdele Kotryna. Būkit geri vieni kitiems.
2: Aš dar noriu pasakyti, jeigu vis dėlto jūs erzina, kad lietinga, gal ne taip karšta, kaip turėtų būti vasara, ir jeigu, pavyzdžiui, nu, šefas gal, pavyzdžiui, jums nepakėlė algos, arba žmona, ką žinau, buvo negera šiandieną, tai prisiminkite, kad šiandien yra pasaulinė spurgų diena, nusipirkit kokią riebę skanę spurgą ir suvalgykit.
1: Va taip va.
2: Va.
1: O mes tuo tarpu Agnei norime pagroti dainą, Kastytis Kerbedis, Sakale lėk.
2: Iki. Gero kelio. Čia lietus.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
2: Tėčiui, bočiui ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
3: Šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
4: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69 €, kosmetikai 40 €, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasirodžius pranešimams, kad šeštadienį socialdemokratų partijos tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio keitimo. Pastarasis šios informacijos nekomentuoja. Ministras mano, kad šiai temai skiriama nepelnytai per daug dėmesio.
1: Mes nuolat kalbamės tiek su premjere, tiek su Respublikos prezidentu. Taip pat turi reguliarius susitikimus su partijos pirmininku, užsienio reikalų komitetą, o Europos reikalų komitetą. Nu, kalbamės visur apie užsienio politiką, valstybės gynimo tarybai. Tai tikrai tas ratas įtraukusių žmonių yra platus ir aš to daug to džiaugiuosi. Nes užsienio politika, kaip ir anksčiau, taip ir dabar turi būti vykdoma konsensuso pagrindu.
0: Sako ministras Budrys. Šią savaitę pasirodė informacija, kad jį socialdemokratai svarsto keisti, nes esą kliūva užsienio reikalų ministro laikysena užsienio politikoje. Jie ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apibrėžtas politikos gairės. Pastaruoju metu užsienio reikalų ministras sulaukė kritikos dėl pasisakymo apie Kaliningradą, laikysenos Baltarusijos bei Kinijos atžvilgių. Tiesa, premjerė Inga Ruginienė įtikina, kad Budrys dirba gerai, o prezidentas Gitanas Nausėda svarstymus keisti užsienio reikalų ministrą vadina ne atsakingais. Po rotacijos šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjus daugiau nei 1000 Jungtinių Valstijų karių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nenori spekuliuoti, ar ir kada išvykstančias amerikiečių pajėgas pakeistų kitos. Ministras kartoja, kad Lietuva galėtų priimti ir daugiau nei prieš tai apie 1500 Jungtinių Valstijų karių. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo kone nepertraukiamų principų. Jungtinės Valstijos Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2009. Prieš kelerius metus su defektais kelia į Rūdninkų karinį poligoną nutiesusi statybos bendrovė FEGDA įsipareigojo dar šiemet iš naujo pagloti šią 4 km kelio atkarpą, vedančią į vokiečių brigadai skirtą poligoną. Darbai turėtų prasidėti liepą ir būti baigti iki metų pabaigos, valstybei tai papildomai nekainuos. FEGDOS grupės vadovo teigimu, siekiant nepriekaištingos kokybės pasitelkti ir vokiečių mokslininkai, o naujasis kelias esą turėtų tarnauti mažiausiai 100 metų. Rusijos opozicionieriui Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje. Migracijos departamentas šį sprendimą priėmė įvertinęs politiko prašymą, specialiųjų tarnybų bei žvalgybos išvadas, kad gautų nuolatinį leidimą Volkovas turėjo išlaikyti valstybinės kalbos bei konstitucijos pagrindų egzaminus. Metų pradžioje Volkovas buvo sulaukęs aštrios Lietuvos politikų kritikos dėl paviešintų asmeninių pokalbių, kuriuose džiaugėsi tariama Rusijos savanorių korpuso vado žūtimi ir kritikavo Ukrainos pareigūnus. Nepaisant dalies politikų raginimų ruso opozicionierių išvykti iš šalies, Valstybės saugumo departamentas jo pasisakymuose grėsmės šalies saugumui nenustatė, o pats politikas vėliau pripažino pasielgęs kvailai bei emocionaliai. Volkovas Lietuvoje gyvena nuo 2019 metų. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje lis vietomis smarkiai kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra svyruos tarp 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

Įsivaizduokite, jeigu būtų daina sukurta apie penktadienį tokiu tempu, tokiu ritmu, penktadienis Lietuvoje. Ulalala, ulalala. Kažkaip tai žinokite, netikėčiau, jeigu net ir tokį kūrinį girdėčiau, mylėli tūs klausytojai. Nors ir didžioje šalies dalyje virš galvų lietų nešantys debesys, nu bet. Aš tikrai tikiu, kad yra tam atsvara mintis. Penktadienio pavakarė, greitai vakaras startuoja savaitgalis. Na ir ką, mylėjai lietaus klausytojai, bus proga sveikinti jūs su prasidėjusiu pirmuoju kalendorinės vasaros savaitgaliu. Tikrai tikiu, bent jau mano pažįstamų žmonių rate, didžioji dauguma jau pradės vasaros sezoną. Ir žinot, kas labiausiai džiugina, kad to vasaros sezono pradžia čia, Lietuvoje. Sako, tiek daug yra ką pamatyti, tiek daug kur nebūtų. Tiek daug norisi galų gale ir pamatyti, sužinoti, paragauti, atrasti, įsijausti ir, sako, iš naujo Lietuvą pamilti. Tai ir palinkėsiu, mėlyje Lietuvos klausytojai, to tokio gero polėkio, žinoma, smagių, šaunių, galbūt kartais, net ir galvą nunešančių į norų, svajonių ir iniciatyvų. Na ir, žinoma, to gero laiko, gero savaitgalio Lietuvoje. Aš tikrai tikiu, kad dažnas mūsų klausosi ir už Lietuvos ribų jums irgi, mėlyje, patys šilčiausiai linkėjimai. Jeigu proga, grįžkite savaitgaliu į Lietuvą, ką? Susitiksim, galų gale smagiai laiką praleisim. Jeigu jūs dūsavėt, sakot, nu ką padarysit, darbai, reikalai, vaikai, šeima, galų gale irgi savas savaitgalis ten kažkur tai už Lietuvos ribų. Likite ir toliau kartu su Lietumi. Aš jau pasistengsiu paįvairinti jūsų kasdienybę su mėgstamomis dainomis, su gera šaunia smagi nuotaika, o galų gale ir pasistengsime, kad tas savaitgalis kartu su Lietumi būtų šaunus, smagus, garsus ir nuotaikingas. Tai kągi supratote, mylėjai, jau iš manos tos tokios iniciatyvos, to mano tokio jausmo, kad atėjo metas, šaunus, smagus metas, pamiršti visos galbūt net įtemptos darbo savaitės, bėdas, rūpestelius, nepabaigtus darbus ir sau pasakyti, viskas, atėjo metas, kuomet aš leidžiu sau įsiklausyti į mylimą, mėgstamą dainą. Keliaujantys, jūs taigi bene dažniausiai rašote man žinutes. Aš tikiuosi ir toliau laikysitės šaunių, smagių pavakarės tradicijų. Primenu adresą žinutėms sirdelės@lietus.fm. Taigi parašykite ir atsakykite klausimą, ką grojam, mėly lietaus klausytojai, ką grojam. Beje, jeigu vis dėlto kūrinys bus sietinas jūsų smagiai, šauniai kelioniai link savaitgalio, aš dar pagalvosiu, ką čia galėčiau pridėti, nu ir tikiuosi smagios dovanos, taip pat jums tiks ir patiks. Labą dieną, mėly Kotryna, labai pasilgau laisvos dainos, kiek daug pagarbiai Algirdas man tokia žinutė yra palikęs. Algirdai, taisau klaidą. Laisva lietuje, kiek daug.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Savaitgalį į operą.
4: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
5: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai, o nešiojimui benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl verta.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurai. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4,94 eurus. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 eurus. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 eurus. Jums į pliusą su Ermitažu.

su Jurgiu Antanu ir Martynu broliškai nusprendė pirmąjį kalendorinį vasaros savaitgalį praleisti kaime, ar ne, liks nakvot, kaime broliai liks nakvot. Linkėjimai tėvukams kaime esantiesiems. Beje, savąją žinutę jūs galite irgi man palikti, žinot, ko labiausiai noriu. Nereikalingi, kaip aš sakau, tie tokie gražūs išvedžiojimai apie tai, kas būtų, jeigu būtų, bet labai norisi sužinoti, ką veikite, su kuo veikite, galų gale, kur važiuojate, pas ką važiuojate, ką esate pasiėmę iš šaunės magiją savąją kompaniją ir, jeigu ką, dar prie viso to parašysite, kad norite dainos, mėlyi lietuvos klausytojai, žinokit, kaip gera skaityti tokias jūsų žinutes, žmonės kartais pamiršta net dainos paprašyti, siunčia linkėjimus visiems ir kiekvienam. Ir aš svarbiausia, džiaugiuosi galėdama tą jūsų linkėjimų nuotaiką pasidalinti. Žinutė yra palikusi ir Oksana, kuri šią lietingą dieną norėtų išgirsti Zygos dainą Saulė nusileis. Na, o jums, lietaus klausytojai, norėčiau palinkėti kiekvieną dieną atrasti tą savąją saulę savo gyvenime. Švitėkite ir būkite mylimi, rašo Oksana. Štai taip, primenu adresą jūsų laiškams sirdelės etalietus.fm. Na, o štai čia Zyga Lietuje, saulė nusileis.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Šo labas, Kotryna, važiuojame degalų ir norime Boniem dainos Babilono upės. Tikiuosi, išgirsiu gerą muziką lietausia. Dominikai. Jeigu tavęs kas nors klaus, net ir tamsiausią naktį, kur skamba pati geriausia muzika, aš tikiuosi, nedvėjodamas pasakysiu, Lietuja. Mėly Lietuvos klausytojai, primenu adresą jūsų laiškams ir dėlės eta lietuvos.fm. Parašykite ir atsakykite klausimą. Tai ką grojame?
1: Apie orus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Džiaugiuosi, galėdama apie orus kalbėti su sinoptikais, užbėgusiai į parduotuvę sandėlį Depo, a taigi visą laiką reikia kažko, ar gėlyčių, ar žnyplyčių. Klausia, tai kokie orai juokiasi jau iš manęs visi parduotuvė sandėlyje Depo, sako vienintelis žmogus iki šiolį, kuris ieško gerų orų, esate jūs, nu ką padarysi, žinau vietas, kur gerą orą galima įsigyti. Sinoptikai, ką apie šeštadienį pasakysit? Jie primena, kad naktį lietus vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, perkūnijos metu laukia dar ir gūsingas vėjas, naktį temperatūros svyruos tarp 11-16 šilumos. Diena daug kur truputuką palis, temperatūra dieną svyruos tarp 18-23, pajūrė turėtų būti maždaug tarp 15-17 laipsnių. Naktį Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 14, Šiauliuose, Panevėžyje 13 šilumos. Diena Vilniuje 21, Kaune, Klaipėdoje 23, Šiauliuose 18, o Panevėžyje rytojaus diena 22. Laipsnį šilumos. Gero šeštadienio linkiu penktadienio pavakarę, kai Lietuvoje laikrodžiai rodo 17:35.
2: Orų prognozę remia parduotuvė sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa, pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele, 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida girai, 30% nuolaida kūdikių sauskilnėms, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.

0: kepsnių kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai €99. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.
1: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik €89. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Tanz mehr Lokolo.

Robertai iš Mažeikio, dainuojant Anatolijui viskas gerai, ar kėlė rankas į viršų, man kažkaip automatiškai. Vos tik tai Anatolijus sako, keliame rankas į viršų, ir aš keliu rankas į viršų, pagalvoju, dieve, čia tik tai daina, ir vėl Anatolijus, keliame rankas į viršų, ir vėl rankos į viršų. Mėlyje Lietuvos klausytojai, galbūt, kaip sakoma, palaikykime tas rankas ties išmaniaisiais įrenginiais, atsidarykite savąją elektroninio pašto dėžutę.

Rūtė ir parašykite žinutę į lietų širdelėms, kokią dainą turėčiau sugroti, kad tik tai galėčiau prablaškyti tą tokią besikaupiančią lietingą nuotaiką. Daiva rašo Kutryna, nors ir lauke lyja lietus, aš tai puikiai leidžiu laiką jaukiuose namuose, geriu kavą, klausausi radio. Nu, kad nuotaika būtų gera, norėčiau išgirsti ir popkultūros dainą, neišeikitų Daivutė, Daivutė, Daivutė. Aš tikiuosi, kava nuo mėgstamos dainos akordų buvo tik tai skanesnė. Nuotaika šią akimirką tik tai geresnė, beje kalbant apie šią akimirką. Lietuje yra 17 valandų 46 minutės, žiūriu, kad iki 18 valandos laiko tai tikrai nedaug jau ir lieka. Širdelės eta.lietuvs.fm, tai ką sugroti, mylėjai? Žiūriu, trukdo mane Bristolio miestelis iš Anglijos, siunčia linkėjimus visiems lietuvs klausytams, Brigita. Šiandien rašo, turėjau labai atsakingą užduotį padėti draugiai su tokiu šunišku reikaliuku, kuris užtrunka visą dieną, nes įmat atostogų. Gal jie toli Italijoje. Oi, Brigita, kaip aš tave suprantu, kai draugės šunininkės. Taigi, sako, baigiu padaryti jau 700 km esu kelyje nuo 6 ryto su lietumi. Visiškai laikas neprailgo keliaujant, betgi norisi dar ir nuostabios dainos. Liko valanda kelio iki namų, taigi prašau, labai prašau, pagrokite man žemaitukų dainą pro klevą, pro rugius. Nežinau, kaip tenai Anglijos peizažuose vairugiai, na bet Brigita prisiminti Lietuvos laukus ir sau taip

0: biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1 euras 99 centai. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusriebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
5: 57. Kas tai?
6: Autobuso numeris.
5: Ne.
6: Įvairių padažų skaičius.
5: Ne.
6: Tavo amžius?
5: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
7: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Ai, mano meilės, kaip norėčiau tą fiestą pageidaujamų dainų tęsti ir tęsti. Monika rašo, mes turime tetą Jovitą iš Naujosios Akmenės, žinom, kad ji yra ištikima jūsų klausytoja, o mes taip pat neatsiliekam, o jau širdelės kaip patinka, tai vat labai norėtumėm pasiūlyti linksmų dainų ir linksmų dienų tetai kartu su Lietumi. Geros savijautos, tetą Jovitą linkėjimus siunčia Darius ir Monika iš Portugalijos. Na, o kartu ir Radžiuko daina fiesta. Tata Jovita iš Naujosios Akmenės. Na, tai kaip nuotika? Kartu su Lietumi linkėjimai Portugalijoje lietaus besiklausantiesiems. Alio, tai šaunuoliai žmonės, ar ne? Sakau, man labai patinka tie, kurie keliauja kartu su Lietumi. Man labai patinka ir tie, kurie darbuojasi su Lietumi. Nors ar darbeliu galėčiau pavadinti tai, kad Odeta su vyru šiuo metu lysvėje savasias braškės skina. Tai vat čia jau, kaip sakau, diskutuotinas dalykas. Linkėjimai ir Odetai, ir josios vyrui. Beje, mylėjai lietaus klausytojai, noriu paklaust, o kas nors jau ieškojote lobio? Skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir visa Lietuva jau prisijungė prie gimtadienio nuotykio. Aš džiaugiuosi, sveikinu Skonį ir Kvapą, beje, sveikinu ir tuos, kurie ieško lobio su radio lobį, bėga pasveikinti Skonį ir Kvapą jubiliejinio gimtadienio proga ir džiaugiasi smagiomis, šauniomis, skaniomis, viliojančiomis dovanomis, kurias atranda Skonyje ir Kvape. Skirtinguose miestuose yra paslėpti ypatingi skonio lobiai. Galbūt vienas iš jūsų visai šalia jūsų, mylėjai lietaus klausytojai. Šiandien girdėjau mano kolegos skelbė užuominas ir jeigu jūs iššifravote tas užuominas ir jau apsilankėte Skonyje ir Kvape, nu tikiuosi, linkėjimus nunešėte. Na, o jeigu negirdėjote, tai pasigarsinkite. Yra šiuo metu skelbiama mano užuomina, kuri tikrai padės jums rasti lobį. Taigi, šio miesto vietovėse ganėsi didingieji taurai. Aš tikiu, kad užuomina nėra sudėtinga. Mylį lietuvos klausytojai, specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį, per kvapą, tiems, kurie vertina ir jaukumą, ir kokybę, ir tiesiog labai gerus dalykus gyvenime. Jūs rasite ir arbatas pražystančias puodelėje, ir ypatingas kavas, rūšinės arba proginės jūsų šventei, stilingų dovanų idėjas, natūralius įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius. Grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada. Skonį ir kvapą sveikinu 30-ojo jubiliejinio gimtadienio proga. Na ir ką, 17 valandų 2:58 minutės, pats metas pildyti paskutinį jūsų pageidavimą. Markas, 5 metai. Labai noriu Adomo Vyšniausko, jeigu žinai, ko tu nori. Pagaliau išeiginės, rašo Monika. Markai ir Monika, linkiu smagaus laiko kartu su Lietumi.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po rotacijos šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjus daugiau nei 1000 jungtinių valstijų karių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nenori spekuliuoti, ar ir kada išvykstančias amerikiečių pajėgas pakeis kitos. Ministras kartoja, kad Lietuva galėtų priimti ir daugiau nei prieš tai apie 1500 jungtinių valstijų karių.
1: Jeigu mes tai vadintume žiūrkių lenktynėmis, tai tada Lietuva pirmauja. Visi dabar stengiasi įrodyti, parodyti, kad rytų Europa, tame tarpe ir Lietuva, ir Lenkija, ir kitos mūsų kaimynės deda maksimalias pastangas pagerinti tiek infrastruktūrą, tiek Jungtinių Amerikos karių galimybės treniruotis jų šalyse, tai Lenkija tame tarpe. Lietuva taip pat yra išsiuntusi visą reikalingą informaciją ir raštu, ir žodžiu esu pristatęs ponui Heksetui susitikimo Singapūre metu, kad mes esame padarę labai daug namų darbų. Manau, kad kartu visi regioniškai parodysim, kad geriausia ta Jungtinėms Amerikos valstijams Europoje yra būtent rytų Europos dalis.
0: Sako ministras Robertas Kaunas. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo kone nepertraukiamų principų. Jungtinės valstijos Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019-ųjų. Po duomenų nutekinimo atveju registrų centras įspėja, kad sukčiai prisidengdami jų vardu bando apgaudinėti gyventojus ir siuntinėja elektroninius laiškus, neva siūlydami kompensacijas. Laiške skelbiama apie galimą kompensaciją už duomenų nutekinimą bei raginama spausti pateiktą nuorodą. Savo ruoštu registrų centras įspėja, kad neskambina ir nesiunčia elektroninių laiškų susijusių su duomenų atskleidimo incidentu. Šiandien vykstant karo belaisvių mainams į Ukrainą grįžo 185 kariai. Taip pat į Ukrainą buvo grąžintas ir karys, dalyvavęs unikaliuose sraigtasparnių operacijose, kurių metu orlaiviais į Azovstal gamyklą buvo pristatomas maistas, vaistai ir ginklai. Apie tai pranešė karo belaisvių reikalų koordinavimo štabas. Priminsiu, prasidėjus plataus masto karui, Rusijos okupantai sugebėjo beveik visiškai užimti Mariupolį. Pasipriešinimą tuomet rodė Azovstal gamykloje dislokuotas gynybos pajėgų garnizonas. Į apgultą Mariupolį 7 kartus skraidė Ukrainos sraigtasparniai, Mi-8 su įranga, vandeniu, vaistais ir šaudmenimis. Ukrainos prezidentas vėliau sakė, kad 90% pilotų po skrydžio į Azovstal negrįžo. Armėnijos piliečiai, kurie už Rusijos kyšius atvyksta į šalį balsuoti birželio 7-ąją vykstančiuose parlamento rinkimuose, bus pašaukti kaip rezervistai į 25 dienų trukmės pratybas. Tai pranešė Respublikos premjero kanceliarijos vadovo pavaduotojas. Šiuo atveju kalbama apie Rusijos federacijoje gyvenančius armėnus, kuriuos remiantis agentūros Reuters informacija, Rusijos valdžia ketina atvežti į šalį rinkimų metu, kad jie balsuotų už opozicines partijas. Ateinančią naktį Lietuvoje lis vietomis smarkiai, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Diena taip pat daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų ir 3 minutės.

0: Vasara su Lietumi.
1: Širdelės su Kotryna. Vasara su Lietumi, širdelė su Kotryna, jūs kartu, žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytojai. Būkite pasveikinti prasidėjus pirmam kalendorinės vasaros savaitgaliui. Penktadienio vakarą laikrodžiai rodo 10 minučių po 18 valandos. Viskas, atėjo metas švęsti gyvenimą. Ir jeigu tame gyvenime yra šalia jūsų Bonifacas, Elvyra, Marcė, Kantutas ar Kantvydė, nuogi mirktelėkite akį varduvininkams, pasveikinkite žmogų, pasidžiaukite jo vardu, galų gale pasidžiaukite juo pačiu. Na, o jeigu dar norite ir linkėjimų Lietaus etrije, primenu adresą, kuriuo kviečiami svečiuotis. Mūsų radio namuose internete lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus, užpildote formą ir ramus. Na, o jeigu dabar čia sugalvojote, nu kad širdis šaukte šaukia jausmo, kurį jau faktiškai esate kaip didysis poetas sudėliojęs į linkėjimus, tai skambinkite, mylėjai Lietuvos klausytojai, skambinkite 1823. Gerai jūsų balsus girdėti, gerą su jumis pasišniokučiuoti, galų gale gerai išgirsti, kokiomis nuotaikomis solenizantą sveikinate. Beje, jūsų laiškų, kaip visuomet, laukiu ir elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Turiu progą šią akimirką sveikinti Faustą Alekną, gyvenantį Salantuose, 18-ojo gimtadienio proga. Faustai, tave sveikina senelis ir Dalia, palinkėja gero pravažiavimo laikant vairavimo egzaminą. Tai kiek suprantu, Faustai, teorija jau yra išlaikyta, dabar belieka tik tai praktika. Nuo tokioje praktikoje belieka ko palinkėti? Ralaikyk tvirtai vairą, būk drąsus, atsakingas, prisiminka išmokiai, nurodžiu sėkmės tau, sėkmės kelyje. Labai noriu pasveikinti Vitalijų 22-ųjų vestuvių metinių proga. Gerbiamas Vitalijau, šilčiausius linkėjimus jums siunčia žmona Asta, Gustas, Ugnė, kurie sako, meilė tai yra deimantas, kurio net karaliai negali nupirkti. Jis yra visas pasaulis, nors, sako, galima meilę ir dviem rankom apkabinti. Labai džiaugiuosi turėdama tave ir žinok, labai myliu, labai gerbiu ir švelniai bučiuoju. Taigi Vitalijau ir Asta, būkite sveiki, būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi ir būkite pasveikinti šaunus žmonės 22-ųjų vestuvių metinių proga. Širdelė, labai norėčiau šiandien pasveikinti Simutę praėjusio gimtadienio proga. Nuoširdžiausiai sveikinimai skrieja nuo sesių Ingos, Aušos, brolių Tijaus, Giedriaus, krikšto dukrytės Eivinos bei dukterėčios Karinos. Linkime stiprios sveikatėlės, neišblėsančios meilės ir kad metai neprabėgtų kaip viena diena. Būk laimingas, Simutė mūsų, visur ir visada. Juozas savo dukrai Kristinai Valakevičiniai 39-ojo gimtadienio proga siunčia šilčiausius linkėjimus, o tuose linkėjimuose tėtis Kristina pačiai įdėjo sveikatos, laimės, sėkmės ir viso ko paties geriausio. Kristina, būk sveika, būk laiminga ir būk pasveikinta 39-ojo gimtadienio proga. Ir jūs būkite pasveikinti visi, kurie šiuo metu pradedate savąjį vasaros sezoną prie žerėlio, prie vandenėlio.

Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.

0: Jeigu norėtumėte savai meiliai paskirti dainą, rašykite laišką sirdelės@lietus.fm. Parašykite meiliuko vardu, kokia daina turėtų pradžiuginti jūsų meilę ir pats prisistatykite, palikdamas laiškutėje savai telefono numerį. Meiliai dainą sugrosiu, o jūs papuošiu vasariškais lietaus marškinėliais. Širdelės. 18:23 širdelėse lietaus klausytojai penktadienio vakarą sveikina. Remigijus Aldonai siunčia linkėjimus. Aldona galų gale sugalvojo atostogas praleisti Floridoje. Mieloji Aldona, brangioji uošvė, 77-ojo gimtadienio proga leiskite palinkėti geros sveikatos, meilės, laimės, daug ilgų gyvenimo metų, dar su palmėmis ir kuo dažniau prie jūros pasibūti. Noriu garsiai visam pasauliui girdint sušukt valio, Aldonai 77-ojo gimtadienio proga ir į tą mano valio. Beje, čia Remigijus taip laiške rašo. Atsako ir Aroneta, ir dukra, ir mutė, ir žentas Remigijus. Žodžiu, mieloji Aldutė, šypsenėlės, nuotaikėlės ir smagaus laiko prie jūros po palvėmis. Žodžiu, aš tikiu tikrai, kad ne gimtadienis, o pasaka. Dovilė šiandien sveikina Mildutė, pačią mieliausią mamą, vienintelį ir nepakartojimą žmoną, unikalią sesę ir draugę iš didžiosios raidės. Mieloji Milda, nuoširdžiai sveikiname tave gimtadienio progai, linkėdami ilgų ir laimingų metų, nepamirštamų akimirkų, džiaugsmo ir visą ko paties geriausio. Mylintis vyras Juozukas į skrustuką bučiuoja, vaikai perdoda bučinių jūrą ir apkabina visi dideli ir maži. Mieloji Milda, Mildutė, būkite sveika, būkite laiminga. Šiandien Evaldas yra Karolinai palikęs sveikinimą ir pabandysime pagauti tą, kurią Evaldas laiko didžiausią gyvenimo dovaną. O gyvenimas dovaną padovanojo prieš 4 metus? Sužadėtinė. Aš tikiuosi, Karolina šiuo metu bus neužsiėmusi. Labas vakaras.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau Karolinos.
1: Taip.
0: Ai, Karolina, tai iš kur ta šypsenėlė veidė? aš laukiu atsakymo. Garsiai reikia sakyti, gimtadienį švenčiu, Kotryna, kad žinotumėte, kaip aš laukiau to 21 gimtadienio. Svajojau, dėliojau, organizavau, įsimylėti prieš 4 metus net neplanavau, tai galbūt šiais metais bus ir vestuvės. Ar yra, Karolina, planuose kažkas tokio su balta suknele, su nuometu?
1: Kažkas tokio.
0: Aš ir palinkėsiu. Karolina, kad galų galės laukus 21 metų, suprastum, kad svajonės gali tapti realybėje pasaka, o tos pasakos mums visoms mergaitėms labiausiai ir norisi, ar ne?
1: Taip.
0: Svarbiausia, kad tik tai toje mūsų kasdienybės pasakoje, Karolina, čia mes jau rimtai dabar kaip moterys, su gyvenimiška patirtimi, sakome, kad būtų šaunus herojai, ar ne, į kuriuos būtų galima ir atsiremti, kuriais būtų galima pasitikėti, kad ir tėvai, ir draugai visada būtų sveiki. Žodžiu, Karolina, nežinau, kur link tavoji pasaka pasisuks, bet palinkėsiu smagaus kelelio toje pasakoje, su mylimoju už parankės ir besišypsant aukštai iškėlus galvą. Na, o šiandien pačią 21-ojo gimtadienio progą sveikina tas, kuris į pačios akis žiūrint sako, mano mylimoji, mano sužadėtinė. Šiandien yra ypatinga diena, nes pasaulis prieš 4 metus padovanojo man patį brangiausią žmogų, tai tave. Nėra žodžių, kurie galėtų iki galo apibūdinti, kiek man daug reiškia ir kaip aš stipriai tave myliu. Taigi su šiuo jausmu Evaldas ir sveikina tave, Karolina, 21-ojo gimtadienio proga.
1: Ačiū labai.
0: Gražu, ar ne? Nu, pasaka, pasakyk, Karolina, kad pasaka, ar ne?
1: Pasaka.
0: Tai vat ir palinkėsiu pasakiško tau gimtadienio ir smagių šaunių gyvenime metų 21 gyvenimo metai. Dieve, kaip pasakytų žmonės, šiandien švenčiantį savo į 60-ąjį jubilėjinį, taigi visas gyvenimas prieš akis. O kalbant apie 60-mečius, tai tarp mūsų yra šį vakarą Rimantas, plačios, gražios, vyriškos šypsenos savininkas. Rimantai, brangusis Rimantai, kiekvienas jubiliejus tai gyvenimo džiaugsmo šventė. Leiskite palinkėti, kad šis jubiliejus atneštų dar daugiau šviesių akimirkų, įsimintinų nuotykių ir sėkmingų sprendimų. Tegul širdis būna kupina meilės, o kiekviena diena džiaugsmo ir harmonijos. Jubiliejinio gimtadienio proga, gerbamas Rimantai, jūs šiandien sveikina Snieguolė, taigi belieka tik tai palinkėti, kad metai būtų šaunus ir įsimintiniai. Rimantai, sveikinu.

0: Але ти кокс магуме, смілі літус клусітої, ай, ка аж сужіною. І раток сей лаби, гівес, ідомус, смагус, шунус, токси сакичу нят ир лаби брунгус проектелис, катен проектелис висас проектас пагал юсу деливю скейчу тивуко рецептес, течей, тек мажам, тек саугусям, неретей отродо ли кокс токс стебукла дарис, нес родос, ну неаишку, кейп там жмогуй, кокю буду, павиксте испрясти висас su šeima susijusias problemas. Ir neišimtis, kai prisimeni savo į tėtį, nepriklausomai nuo to, kiek tau metų yra. Žinai, koks buvo fantastiškas tėčio tradicinis receptas. Visą laiką vyrai sakydavo, moterys, traukitės nuo mėsos, čia vyrų reikalas. Ir kai pradedi stebėti tą vyrų reikalą, supranti, kad tenai yra ypatingas patiekalas, o kai dar paragauji ir įsitikini visai savo skonio receptoriais, kad net ir tobuliausia virtuvės karalienė mama prie tėčio recepto prisilietusi, nu jo neatkartos, supranti, ką reiškia. Nu kaip fantastiškai, kaip unikaliai su meile gamina tėtis. Taigi ta proga Lietuje yra projektas, tėvuko receptas ir aš taip džiaugiuosi tokia didelė gausa užsiregistravusių lietaus klausytojų, kurie pasakoja apie tėvuko receptą, kad tiesiog vien tik tai nuo tų pasakojimų akis raipsta. Turiu galimybę šį vakarą pasisveikinti su Audrone. Labas vakaras, Audrone.
1: Sveiki, sveiki.
0: Tai sakykite iš karto, koks tas tėvuko receptėlis, ne, bendrai kitai paklausiu, ar tiesa jūsų gyvenime, kad tėvukas virtuvėje pasisukioti mėgdavo?
1: Pas mus būdavo, jau dabar tėvukas amžinatilsi, bet būdavo sekmadieniais tėvuko lietiniai blinai, o pietum būdavo cepelinai. Čia jau jo jo sekmadienis būdavo.
0: Audronė, kadangi išgirdau tokius raktinius jūsų pasakojime žodžius, buvo. Kiek suprantu, tėvukas jau truputuką vyresnės kartos atstovas, aš greitai lendu su klausimu, o jisai cepelinus su kefyru užgerdavo?
1: Taip.
0: Taip, va. Dar vienas klausimas, o gal į tuos blynus irgi kefyrą pildavo?
1: Taip, bet žinokit, mes buvom vaikai ir ateidavo dar kaimynų vaikai pamatyti, kaip mano tėvukas vartydavo blynus ore ir jie buvo popieriniai, lietiniai blynai. Mes juos vadindavom popieriniais, nes jie ant tiek ploni būdavo, kad niekas pas mus giminiai neiškepdavo. Ir dabar, vat, po tiek daug metų, kai susitinkam giminiai, nusako, vituko receptas tai buvo superinis ir kaip jis kepdavo blynus, ore atversdavo.
0: Beje, aš noriu paklausti, o pačiai, ar pavyko atkartoti?
1: Ne.
0: Aš žinokit, net neklausiu, kodėl nebandėt, kodėl. Tikrai žinau, kad yra tokių receptų, kurių, nu, net kartos, net, kaip sakau, šalia nestovės gali būti kažkas panašaus, nu, bet vituko blynai, tai čia turbūt įeis į istoriją, kaip vituko blynai,
1: tai,
0: ar ne?
1: Tai, mano pusės yra labai gera šeimininkė, jinai. Nu, sako, nu, vis tiek nesigauna tokie.
0: Oi, palinkėsiu, Audronė, kad vis dėlto tas tėčio receptas galbūt kada nors ir bus atgamintas, bet kad jausmas apie vituko blynus būtų gyvas. Žinot, kaip sako, dažniausiai užtenka kažką tai tokio panašaus užuosti, iš karto jau ašarėlė akise, nu nes kažkaip tai priminė tėtį. Sveikinu, mieloji Audronė, jūs laimėjus prizą, nepadėkite ragelio, turėsiu galimybę iš tikrųjų pasidžiaugti labai šaunę smagę dovaną. Mėlyji lietaus klausytojai, Žemaitijos pienas dovanoja savo produkcijos rinkinį, kuris tikrai labai pravers ne tik tai besisukant virtuvėje, ne tik tai bandant atgaminti, atrestauruoti tėvelio receptą, bet net jeigu ir pats arba pati sugalvotumėte, na, galų gale pasirūpinti tuo, kad būtų ir skrandis pilnas, ir akys laimingos, na ir kad būtų sotus, skanu, o žinot, kas yra? Viena iš gerų kulinarinių paslapčių. Tai kefyras, Žemaitijos pieno kefyras. Dieve, jis toks gaivus, toks natūralus, toks puikiai tinkantis vasaros skonėms, pagamintas iš kokybiško pieno, jis jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis ir vertinamas dėl savo švelnaus skonio bei universalumo. Ir kaip minėjau, Audronė, jos tėtis kefyra ir su blynais, ir su cepelinais. O kai vasara norisi ypač lengvų, gaivių, natūralių produktų, mėlėjai, turėkite omeny, kad kefyras yra nepakeičiamas pasirinkimas.

0: Tai su vakarojam, vakarojam. Vieni švenčia savusius gimtadienius, pasitikdami atėjusiuosius. Kiti švenčia savo į gimtadienį, palydint besibaigiančiuosius arba pasibaigusiuosius. Edvardai, Edvardai, ties, kurie gyvenimo riba jūs esate. Beje, kiek aš suprantu, Vesta ir Vytautas sveikina palydinti 39-osius. Klausimas kyla, jūs jau iššokote į 40-osius, ar dar laikotės įsikabinės 39-ųjų? Palinkėsiu šypsenos. Viso ko paties geriausio, sveikatos stiprios. Vesta ir Vytautas linki daug pinigų ir mažai darbo. Racionalūs linkėjimai, tokie, sakyčiau, apgalvoti, protingi. Renata šiandien sveikina Liną gimtadienio proga, linkėdamas sveikatos ir visų svajonių išsipildymo. Beje, aš tikiuosi, Lina tikrai yra moteris, patyrusi, ką reiškia, kai gyvenime svajonės pildosi. Tai taip ir toliau, Linutė, su tuo pačiu pasitikėjimu. Šiandien Rima švenčia savo 50-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Ai, ai, ai.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau jubiliatės.
1: Tai,
0: tai. Gerai girdėti. Rimutė, tėvių šurmulys girčiu už nugaros. Jau visi suvažiavo, susirinko, ar ne?
1: Ne, tik truputuką. Kita dalis rytoj.
0: Ai, tai čia repeticija, ar ne, rydenai?
1: Taip, įžanga.
0: Aišku.
1: Įžanga.
0: Beje, tos įžangos suknelė gražesnė šiandien, ar rytoj bus?
1: Laisva tema. Rytoj laisva. Džinsų kaime, žinokit, o kaime gyventi gerą.
0: Taip.
1: Ir tik patogi avalinį, patogi apranga.
0: Taip, tai taip svarbiausia. Jo. Rimutė, žinot, dar yra toksai, kaip sakau, paprastas patarimas. Gali būti, kad šios dienos repeticija bus smagesnė, o rytoj vat kažkaip reikės prašyti šalia esančių žmonių, kad palaikytų. Kad galų gale, jeigu ką pasakytų, ką sakė, kas sakė. Rima, aš labai džiaugiuosi, kad tai jūsų jubiliejinė šventė užsitęsė keliom dienom. Taip ir turi būti. Nes galų gale yra žmonės, kurie bumba ant to 50-mečio. Yra tokių kaip jūs, kurie su šypsena pasitikėjimu sako gyvenimui, tu tik tai ateik, verčiu naują lapą ir pradedu gyvenimą nuo pradžių. Ir aš džiaugiuosi.
1: Taip. Bet žinokit, ir labai jaukinausi. Šitą skaičių labai jaukinausi.
0: Ai,
1: nes labai buvo sunku priimti, bet dabar, žinokit, kuo toliau, tuo smagiau darosi.
0: Aš jeigu atvirai bijau, nežinau kodėl, bet yra tokia vidinė baimė.
1: Jo.
0: Jo, tiesa ar ne, Rima? Vadinasi, neišgalvota. Rimutė, taip. Palinkėsiu atšvęsti gerai. Jeigu paskambinsiu po kokių pusės metų ir paklausiu, kaip jaučiatės, patarkit, padėkit, kaip nuo tos baimės išsivaduot, jūs prisiminkit tą jausmą gerai, kad po to galėtumėte kitus bijančius nuraminti. Na, o dabar, miela draugė, nors gimėme mes tą pačią dieną, bet aš jaunesnė esu šią dieną. Suvedė mus ligoninės palata, bet draugystė tęsiasi 27 metus. Linkiu tau, mano draugė, mano Rimutė, būti visada tokiai išdykusiai, pozityviai, džiaugsmingai ir kad tu žinotum, kaip mes džiaugiamės, kad esi mūsų gyvenimuose, ne tik tai kaip draugė, bet kaip ir puiki krikšto mama mūsų dukrytei. Iki susitikimo, sako Reda, kuri šiandien Lietuvos eteryje jūs stipriai apkabina gimtadienio proga.
1: Taip, jie šiandieną irgi taip pat švenčia gimtadienį. Aš irgi linkiu sėkmės, sveikatos ir viso ko geriausio.
0: Reda, Rima, būkit sveikos, laimingos, savo draugystę turtingos ir merginos galva aukštyn, šypsena platyn ir pirminį gyvenimo netrastuosius tolius. Sveikinu jūs abi.
1: Ačiū, nuoširdžiai ačiū jums.
0: Gero vakaro ir iki malonaus. Šiandien ir Gemutis švenčia savo į gimtadienį. Gemutis gražaus vardo savininkas. Gemutė, nuoširdžiausiai sveikinimai gimtadienio proga, tau ir toliau linki išlikti tokiam jaunatviškam, stipriam, niekada nepasiduodančiam. Linkime ir toliau neblėstančio jaunatviškumo ir žino, kad mes tave labai labai mylime ir stipriai bučiuojame. Sveikina Marytė, Aidas, Justas, na ir visi kiti, kurie apie patį galvoja ir Gemutį savo širdyje nešioja.

0: Tai tokios pašėlusios nuotaikos norėčiau palinkėti ir Arūnui, kuris šiandien švenčia savąjį 60-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Nuoširdžiausiai sveikinimai nuostabiausiam vyrui, šauniausiam tėčiui, kantriausiam seneliui, išmintingam uošviui, tu mūsų kietas riešutėlis. Amžinai tavo Violeta, duktė Indrė, anukėlis Nojus ir žentas Arminas. Gerbiamas Arūnai, būkit sveikas, būkite laimingas ir pasveikintas jubiliejinio gimtadienio vakarą. 19 val. Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Danute Daunoravičiūte. Na, o dabar metas pakviesti jūs į rubriką.
1: Daina meiliai.
0: Labas, Kotryna, labai norėčiau išgirsti grupės du Karolio ir Donato atliekamą tūkstantis metų. Šią dainą skiriu savo mylimam žmogeliukui Andriui, rašo Viktorija. Andriau, tau daina Lietuvoje, o Viktorijai marškinėliai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasirodžius pranešimams, kad šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio keitimo, pastarasis šios informacijos nekomentuoja. Ministras mano, kad šiai temai skiriama nepelnytai per daug dėmesio.
1: Mes nuolat kalbame tiek su premjere, tiek su respublikos prezidentu. Taip pat turi reguliarius susitikimus su partijos pirmininku, užsienio reikalų komitetą, o Europos reikalų komitetą. Kalbamės visur apie užsienio politiką, valstybės gynimo tarybai. Tai tikrai tas ratas įtraukusių žmonių yra platus ir aš labai dėl to džiaugiuosi. Nes užsienio politika, kaip ir anksčiau, taip ir dabar turi būti vykdoma konsensuso pagrindu.
0: Sako ministras Budrys. Šią savaitę pasirodė informacija, kad jį socialdemokratai svarsto keisti, nes esą kliūva užsienio reikalų ministro laikysena užsienio politikoje. Ji ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apibrėžtas politikos gairės. Pastaruoju metu užsienio reikalų ministras sulaukė kritikos dėl pasisakymo apie Kaliningradą, laikysenos Baltarusijos bei Kinijos atžvilgių. Tiesa, premjerė Inga Ruginienė vis tik tikina, kad Budrys dirba gerai, o prezidentas Gitanas Nausėda svarstymus keisti ministrą vadina neatsakingais. Po rotacijos šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjus daugiau nei 1000 Jungtinių Valstijų karių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nenori spekuliuoti, ar ir kada išvykstančias amerikiečių pajėgas pakeis kitos. Ministras kartoja, kad Lietuva galėtų priimti ir daugiau nei prieš tai apie 1500 Jungtinių Valstijų karių. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo kone nepertraukiamų principų. Jungtinės valstijos Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019. Prieš keliarius metus su defektais kelia į Rūdninkų karinį poligoną nutiesusi statybos bendrovė FEGDA įsipareigojo dar šiemet iš naujo pakloti šią 4 km kelio atkarpą vedančią į vokiečių brigadai skirtą poligoną. Darbai turėtų prasidėti Liepą ir būti baigti iki metų pabaigos. Valstybei tai papildomai nekainuos. FEGDOS grupės vadovo teigimu, siekiant nepriekaištingos kokybės pasitelkti vokiečių mokslininkai, o naujasis kelias esą turėtų tarnauti mažiausiai 100 metų. Rusijos opozicionieriui Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje. Migracijos departamentas šį sprendimą priėmė vertinęs politiko prašymą, specialiųjų tarnybų bei žvalgybos išvadas. Kad gautų nuolatinį leidimą, Volkovas turėjo išlaikyti valstybinės kalbos bei konstitucijos pagrindų egzaminus. Metų pradžioje Volkovas buvo sulaukęs aštrios Lietuvos politikų kritikos dėl paviešintų asmeninių pokalbių, kuriuose džiaugiasi tariama Rusijos savanorių korpuso vado žūtimi ir kritika Ukrainos pareigūnus. Nepaisant dalies politikų raginimų rusų opozicionierių išvykti iš šalies, valstybės saugumo departamentas jo pasisakymuose grėsmės šalies saugumui nenustatė, o pats politikas vėliau pripažino pasielgęs kvailai bei emocionaliai. Volkovas Lietuvoje gyvena nuo 2019 metų. Šeštadienio naktį Lietuvoje lis vietomis smarkiai, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Diena irgi daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 4 minutės.

0: su Kotryna. Lietuje laikrodžiai skaičiuoja 10 minutę po 19 valandos. Gero vakaro linkiu visiems esantiesiems kartu. Gero vakaro linkiai ir astrologai, kurie penktadieniais svečiuojasi pas širdeles. Praėjusią valandą taip gražiai buvo pabendrauta apie tėvuko receptą. Lietaus klausytojai savo tėvelius jau po truputėlį ne tik tai, kad lanko, bet ir sveikina su artėjančia tėčio diena. Aš tikiuosi, kad Albinas iš Kavarsko šiuo metu kartu su Lietumi, gerbiamas Albinai. Jūs su artėjančia tėvelio diena šiandien sveikina sūnus Ramūnas ir dukrytė Renata palinkėja ilgų gyvenime metų džiaugsmo, tarpusavio džiaugsmo ir prašė perduoti, kad ir Ramūnas ir Renata labai labai labai jūs myli. Na, mesgi suprantame, ar ne, kad tėvystė tai yra viena didžiausių gyvenimo atsakomybių, reikalaujanti, nu, tėvukai sutiksite, ar ne, ir kantrybės, galbūt labai daug reikalauja ir meilės, o tada reikalinga ir vyriška išmintis. Pasirodo, astrologijoje kiekvienas zodiako ženklas turi savo stiprybės, turi savo silpnybės, ir kai kalba pasisuka apie vaikų augimą, tai tada kiekvienas ženklas galėtų sakyti, man duota būti tėvu, kiti sako, nu, aš galiu būti labai geru draugu, galbūt tėvu būsiu, bet dabar kažkaip tai, nu, nesugebu savęs visą sutelkti į auklėjimą ir kurti tvirto ryšio su savo vaiku. Taigi aš paklausiau astrologų, o tai kas yra geriausias tėtis pagal zodiako ženklą? Astrologai dėliojo, žiūrėjo ir pateikė man atsakymą. Atrodo, lyg tai ir nieko nenustebins šis ženklas, nes šiaip jisai astrologija laikomas vienu iš šeiminiškiausių ženklų. Kalbu apie vėžį. Tai ir rūpestingas, ir pasirodo labiausiai atsidavęs tėvas visame zodiake. Stipriausios savybės tai yra gebėjimas kurti jaukumą, saugumą ir šiltą namų aplinką, kurioje visi ir maži ir dideli vaikai gali jaustis ir mylimais, ir suprastais. Pliusai, kad tai yra labai empatiški, labai supratingi žmonės, kuriantys stiprų emocinį ryšį su vaikais, visada pasiruošę padėti ir palaikyti. Aišku, turi kaip tėvai ir iššūkių, gali būti pernelyg globėjiški, pernelyg kontroliuoti vaikų gyvenimą, nu, bet jau jie tokie yra. Jaučiai, tai yra stabilumo ir kantrybės pavyzdys. Jaučiai, kaip tėvai, yra kantrus, ištikimi, stabilūs, o tai yra labai esminis bruožas, padedantis auginti vaiką ir galbūt net stiprinti vaikui pasitikėjimą savimi. Jaučiai labai vertina tradiciją, šeimos vertybės ir mėgsta užtikrinti, kad jų vaikams nieko niekada netrūktų. Pliusai tai, kad tėvai jaučiai yra labai kantrus, neskubantys bausti už klaidas, gali suteikti vaikams ir materialinį stabilumą ir komfortą, skatina discipliną, atsakomybę, aišku, kaip tėvai turi ir iššūkių, gali būti truputuką užsispyrę, nelankstus, ypač kai vaikai pradeda priešintis jų taisyklėms ir galbūt pasisakyti už savąją gyvenimiškąją tiesą. Jaučiai nelabai linkia taikstytis su kitų tiesomis, net jeigu ir tos tiesos yra iš mylimiausių vaikų. Liūto tėvai yra charizmatiški, linksmi ir labai palaikantys savo vaikus. Jie siekia, kad jų vaikai auktų pasitikinti savimi, drąsiai siektų savo svajonių. Liūtai turi labai daug pliusų, jau kas, bet jie moka motivuoti ir skatinti vaikų talentus, kuria smagią, energingą atmosferą namuose. Beje, taip pat ištikimai gina savo vaikus, bet kokiose situacijose. Beje, kaip liūtai, kaip tėvai susiduria su iššūkiais, kartais gali būti per daug reiklus ir norėti, kad vaikai siektų jų nustatytų tikslų. Svarstyklės taip pat yra priskiriami prie tų geriausių tėvų pagal zodiako ženklą. Svarstyklės kaip tėvai garsėja savo sugebėjimu išlaikyti harmoniją ir suprasti vaiko emocinius poreikius. Beje, tėvai svarstyklės visada skatina sąžiningumą, pagarbą, teisingumą. Žinot, kaip sako, jeigu kas atsitiks, visada tiesiai pas mane. Pliusai tokių tėvų tai, kad jie yra kantrus, kad yra supratingi, geba palaikyti sveiką dialogą, moka vaiką, bent jau suprast, kas tai yra diplomatiškumas, kas yra pagarba kitiems. ir padeda vaikams tapti nepriklausomais ir mokėti spręsti konfliktus racionaliai. Žinomos svarstyklės, kaip tėvai susiduria su iššūkiais, gali būti neryštingi, kartais vengti griežtų disciplinos priemonių, bet jie tokie jau yra. Kyla klausimas, o aš beje tą klausimą astrologams ir pateikiau, o kiti zodiako ženklai gali būti gerais? Tėvais. Sakė, aišku, be abejo, kiekvienas žmogus turi unikalių savybių, kurios lemia jo tėvystės stilių ir net jeigu jūsų zodiako ženklas nebuvo dabar vat, mano paminėtas, tai dar nereiškia, kad jūs negalite būti puikus tėvas. Svarbiausia, kiekvienam vaikui juk yra reikalinga meilė, supratimas, palaikymas ir nepriklausomai nuo tėvų zodiako ženklo suvokimas, kad tėtis visada yra šalia. Taigi visus tėvelius sveikinu su artėjančia tėčio diena.
1: Vasara su lietu.

0: Man prašau už tai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
4: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.

Įsivaizduojate vyrą virtuvėje dainuojantį dainą tokiu sodriu žemu balsu, mažytė mano, tu šiąnakt nuostabi ir svarbiausia girdinčios ausys, supranta, kad jisai ne apie žuvienę, ne apie plovą ar apie šašlyką. Sako, vyrai virtuvėje dainuoja ir dar kaip dainuoja, vyrus iš vis šeimininkaujančios virtuvėje būtų galima padalyti į dvi stovyklas. Vyrai patys geriausi vyrai ir tie, kurie reikia kažką pasidaryti. Beje, sako, statistiškai, sako, kad kai vyras iškyloje pradeda kapoti malkas, užkuria laužą ir ruošiasi kepti šašlykus, jis toks nuostabus, nuostabus, o jeigu dar kiek prikimęs balsas, porą šviežių įbrėžimų perbraukus ieškmui, sako, moteris tirpsta lyg ledai. Yra, sako, kažkas tokio nepaaiškinamo, vat kaip žmonės mėgsta žiūrėti į kitą dirbantį, į besikūrenantį laužą ir įbėgantį vandenį, tai vat moteris sako, lygiai taip pat sužavėtos nuo to, kaip vyrai sukasi virtuvėje. Beje, irgi lygiai taip pat pasaulyje yra gyva tiesa, kad vyrai geriausi kulinarai, tik tai vat kyla klausimas. O kas iš jų yra geriausias kulinaras pagal zodiako ženklą? Ar tie, kurie ingredientais iš akies kulinarinius šedevrus kūrė? Ar tie, kurie metodiškai pagal kulinarijos knygas sugeba savais patiekalais net pikčiausias uošves nuraminti, nugesinti, o dar kai girdi tą šauksmą iš virtuvės, ateik brangioji valgyti. Oi, astrologai sako, kiekvienas zodiako ženklas moka gaminti. Pavyzdžiui, avino zodiako ženklo vyrai, jie gamina valgį neblogai, bet tik tai tą, kas jiems patinka. Ir sako, apsaugok viešpatė, jeigu tai bus sveiko maisto patiekalas. Žodžiu, avinams, vyrams patinka gurmaniški patiekalai, bet jie vis dėlto pasisakys už tą greitą, sotų, riebų maistą. Na, pavyzdžiui, kokį omletą su lašinukais arba sviestu. Jaučio ženklo vyrai raguoti, oi raguoti ir tais ragais virtuvėje mėgsta pasipuošti. Jie, jeigu jau ruošia valgį, tai su entuziazmu ir jaučia labai didelį malonumą. Beje, patiekalo energetinė vertė turi būti ne mažiau 500 kalorijų, taigi išeina, kad pirmiausia pavojus tyko ne jaučio, o jo šeimos narių, kai jautis virtuvėje kulinarija užsiima. Dviniai, šio ženklo stiprioji lytis gamina taip, kad norisi aplaižyti visus pirštus, tiesa, bet tik tai savo firminį patiekalą ir tik tai per šventės. Mat, dvinių patiekalas firminis ne tik tai primena egzotiką, bet ir kvepia paslaptingumu, audringumu ir jis visą laiką laukia ilgų plojimų. Vėžys, toksai paprastas, sunturus, drovus, inteligentiškas vyriškis, kuris virtuvėje jaučiasi karaliumi. Ir jis tikrai turi įgimtą Michelin virėjo talentą, todėl pagaminti patiekalą jis gali iš visko, jeigu tik tai reikia. Todėl šio ženklo vyrui paprasčiausiai, na, gaminti valgį, tai viens, du ir viskas. Mergelės irgi turi savotišką santykį su virtuve, na, o ypač, kai virtuvėje mergelė vyras. Šiaip sako, na, jis yra toksai apsukrus, ramus, bet galbūt labiau tvarkingas, negu kad kūrybingas ir dažniausiai pasiruošęs perleisti kulinarinių gaminių veiklą savai antrai pusiai moterai, nes jis, na, sakoma, kad toksai nelabai išalkęs ir jeigu ką, tai, kaip sakoma, ta alkio jausma nurys, jeigu tik tai nereikės eksperimentuoti. Alegi žiūriu, liūtą praleidau, ar nemylėjai lietus kustyti, kas ten pas mūsų liūtas? Liūtas, prašom. Liūto vyro valgio ruošimo procesas atrodo maždaug taip. Jis atsisėda į krėslą, užsimeta koją ant kojos ir kalba į telefoną. Alo?
čia restoranas, noriu užsakyti. Galima, na, tiesiog toliau ir net nediskutuoti šią temą, nes jau kas. Liūtas moka suktis virtuvėje, bet ar to reikia? Kalbant apie svarstyklės. Vyrai, svarstyklės, pirmiausia pagalvoja apie tai, ką darys, po to supranta, kad tai yra toksai hamletiškas sprendimas gaminti ar negaminti, blaškytis arba neblaškytis ir vis dėlto, jeigu nusprendžia, kad reikia kažką pagaminti, tai tada pagaminti, atsiprašau, tai tada, kaip sako žmonos, ate mano virtuvė. Šio ženklo atstovai iš tikrųjų yra labai talentingi virtuvėje, bet lygiai taip pat talentingi ir su likimo smūgiais toje uždaroje erdvėje. Skorpionai, vyrai moka gaminti, jie sako, tikri mačio, jiems yra nusispjauti rezultatą, kadangi mėgausi pačių gamybės procesu, užtat, sako, jeigu reikia, jie pasirūpins ir pusryčiais, ir pietomis, ir vakarienė, bet tai dar nereiškia, kad tas patiekalas bus pagamintas laiku. Yra labai didelė tikimybė, kad šeimos nariai pusryčius gaus per vakarienę, beje, savo pietus jie valgys per pusryčius. Na, o jau vakarienė, duok dieve, sako, kad nukeliautų į naktipiečius. Toliau eina šauliai, šio zodiako ženklo atstovai, sako, aš esu valgių ruošimo didmeistris ir beje, konkurencija virtuvė su kitais vyrais, šauliui, na, yra labai būtinais, lyg atsigauna. Jeigu norite fantastiško plovo, kepsnio, vidurų, krekerių su sūriu, šašlykų pietums, žinokite, pasikvieskite šaulį į svečius, jis viską suorganizuos. Ko negalima būtų pasakyti apie vyrus vandenius? Jų kulinariniai gebėjimai priklauso nuo nuotaikos. Norės padarys, nenorės nedarys. Dažniausiai nenori, nes o kam daryti, jeigu galima užsisakyti, galų galėje visą laiką pasisako už laiką į save, negu kad laiką virtuvėje. Todėl atidaro šaldytuvą, ilgai į jį žiūri, atsidūsta ir toliau verda makaronus su dešrelėmis arba skaito romaną. Šiaip sako, jeigu vandenis pasigyrė, aš pagaminau sušį, tai jisai greičiausiai suvinioja dešrelės į kopūsto lapą ir įtikino jūs, kad tai yra sušį. Na ir žuvys. Žuvys vyrai valgį gamina gana retai, kadangi neužtikrinti, ar viskas pavyks, o ir konservai, kaip sako vyrai, žuvys yra skanios. Po to patys kalbasi su svogūnu klausdami, nu tai ką būtų galima iš tavęs padaryti tų daržovio aukso spalvos. Šiaip iš tikrųjų žuvys norėtų išgirsti, kad jis yra pats geriausias virėjas pasaulyje. Jis tiesiog yra pasišovęs bėgti pas kaimyną ir pasakyti jam, na pagamink kokį nors plovą, kaip kad ir aš, ir nudžiugink savo žmoną. Tuo tarpu žuvų žmonos, paragavusios vyrų rankomis pagaminto gardaus patiekalo, pavirsta švelniomis gėlytėmis, pakelia į vyrą laimingas akis ir visa tiesa apie vyro kulinarinį gabumą taktiškai nutyli.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
3: 37. Kas tai?
4: Nuolaida.
3: Ne.
4: Laimingas skaičius?
3: Ne.
4: Tavo temperatūra?
3: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

19:46 minutės. Norėčiau pasidalinti tą tokią tradicinę žinią apie sėkmingą besiartinantį laikotarpį vienam kitam zodiako ženklui. Beje, jeigu jūs domitės astrologija, na, kaip aš sakau, gali

0: būti tai ir populiarios astrologijos domėjimasis, tai turbūt jau esate girdėję, kad magiškas laikas prasidėjęs yra po birželio 4 dienos. Beje, kalbant apie birželio mėnesį, astrologai sako, kad pats sėkmingiausias visomis prasmėmis metas bus vėžiui ir dvyniams, nors šiaip iš tikrųjų pajusti tą pilnatvės gyvenimo džiaugsmą turės dar keli zodiako ženklai, kurie greitų metu, kaip sako patys astrologai, bus 7 danguje iš laimės. Vėžiai, taip, žinokite, jūs esate tie pretendentai pajusti, ką reiškia laimė, ką reiškia džiaugsmas, ką reiškia galų gale ir naujų idėjų srautas, ką reiškia pakeisti savame gyvenime emocinę būseną į gerą. Sako, ateina tas metas, kuomet jau reikėtų visus nerimus ir išgyvenimus pastumti truputuką tolėliau už savo aplinkos ribų, nes tai bus laikas, kuomet pabusite, prabusite, atsigausite, nuo nereikalingo informacinio triukšmo atsiribosite ir susigražinsite vidinę ramybę. Nedidelė pertrauka nuo socialinių tinklų arba naujienų gali labai greitai sugražinti gerą nuotaiką ir lengvumo jausmą, taigi vėžiai, žinokite, prasideda jūsų metas. Mergelės, labai gerai ir jūs paminėti, juolab, kad ir jūs esate visi ir visos gimę po šiuo zodiako ženklu, verti to 7 dangaus iš laimės. Ilgą laiką jūsų gyvenime tęsiasi tokios keistos, nepaaiškinamos situacijos, kurios ir stabdė, ir trukdė, ir trikdė, ir miegot neleido. Tačiau dabar atėjo metas, kai galėsite gauti atsakymus į visus gyvenimo klausimus ir galų gale galbūt net ryšitės pakalbėti su tuo ar apie tai, su kuriuo pokalbis buvo atidėliojamas arba kažkaip tai nerasdavot tinkamų žodžių, sako, problemos pradės spręstis, atsiras galimybės, galų gale ir iniciatyva jumise užgims, kuri parodys, kiek daug galite. Taigi naudokitės progą ir nepasiduokite. Neapibrieštumas iki šioliai kankinės šaulius suteiks galimybę atsikvėpti, atsipūsti, išsitiesti, sužinoti tiesą, kad ir kokia ji bebūtų, ir tada, atmetus visas slegiančias situacijas, pajusti proto ir jausmų aiškumą. Sako, palankus bus metas jums galų gale ne tik tai imtis užduočių, kurios iki šioliai neramino, bet lygiai taip pat rasti arba ieškoti atsakymų, kas galėtų nuraminti ir galų gale sugražinti jums tą laisvės pojūtį, kurio taip trūko paskutiniu metu. Taigi, mylėjai šauliai, mergelės ir vėžiai, ruoškitės, astrologai sako, kad jau faktiškai prasidėjo tas metas, kuomet pasijusite, ką reiškia būti 7 danguje iš laimės. Ir mylėjai, kai ten atsidursite, nepamirškite 6, 5, 4 ar net 3 danguje iš laimės žmonėms pasiųsti žinutę ir vilti, kad ir jų kada nors laukia tokia pati perspektyva. Taigi leiskite palinkėti visiems ir kiekvienam sėkmės, o kai bus, tai bus. Pagyvensim, pamatysim.
1: Būkit laimingi.
2: Čia Lietus.
3: Lankoj pražyja.

Kelias su Kotryna. Penktadienio vakarą laikrodžiai rodo 11 minučių po 8. Gero vakaro, smagus prasidėjusio savaitgalio, linkiu visiems ir kiekvienam. Tradiciškai tokiu metu širdelėse vartau gimimo dienų kalendorių, pasakoju viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną, o jūs pasinaudoję paskutiniojo šansu sveikinate saviškius. Lietus.fm arba 1823. Beje, pamenate 1993 metus. Pasirodo birželio 5 dieną, tada Lietuvoje į apyvartą buvo išleistas litas. Taigi litas švęstų savai antrąjį gimtadienį. Reikia nepamiršti ir prieškario istorijos. 1880 metais gimė Marija Šlapelienė, visuomenės ir kultūros veikėja, atlikusi pagrindinį vaidmenį Miko Petrausko pirmojoje lietuvių operoje Birutė su vyru Jurgiu Šlapeliu, Vilniuje įsteigė Šlapelių lietuvių knygyną ir jam vadovavo. 1921 metais gimė Vytautas Mačernis, lietuvių poetas, neoromantikas, vienintelis baigtas jo kūrinys yra eilėraščių ciklas Vizijos, ekstazių ir regėjimo prašymai, jame gimtoji žemė ir gimtieji namai suvokimi kaip svarbiausia žmogaus dvasinė atrama, kurios vertė suprantama tik tai išėjus iš tėviškės. Šiaip kalbant apie žmonės gimusiuosius šią dieną, astrologai sako, jie turi vieną ir kitą savo sielos arba asmenybės pusę. Viena lengva, judri, susijusi su bendravimo įgūdžiais ir troškimu, tiesiog iš ore sklindančios informacijos susidėlioti savo veiksmų planą. Mėgsta keliauti, mėgsta derybas, mėgsta būti draugų ir artimųjų rate. Kita asmenybės pusė – labai rimtas žmogus. Gali dirbti kaip darbinis arklys vienoje darbo vietoje ilgą laiką, paklūsdamas, kentėdamas, gilindamasis į kiekvieną smulkmeną, tvarka, įstatymai, instrukcijos, galų gale lentynėlės – tai yra stiprioji žmogaus gimusio šią dieną pusė. Tačiau ir informacija bei bendravimas turi nemažą reikšmę žmogui, kuris šiandien švenčia savąjį gimtadienį. Protas, logika, apskaičiavimas, praktiniai veiksmai – tai, kuo turėtų remtis žmogus, šiandien švenčiantis savąją gimimo dieną. Taigi tokius lietuvos klausytojus orientuotus į sėkmę – mėgstančius draugauti, protingus ir ryštingus, sveikinu iš visos širdies ir kaip visame tradiciškai linkiu šypsenos jūsų veiduose, džiaugsmo jūsų širdyse, na ir mylėjai, meilės jums, meilės.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
2: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
3: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
2: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
3: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.

0: laikrodžiai minutės taip sukasi ciferblate ir man sekundė vis primena Kotryną. Kotryna, metas į svečius. Taigi Kotryna nieko nelaukdama su linkėjimais, su muzikinėmis dovanomis, tuk tuk tuk beldžiasi pas Laimą į namus. Aš tikiuosi Laimą tokį durų skambutį, gyvenimo durų skambutį išgirs.
1: Klauso.
0: Labą vakarą.
1: Labas.
0: Radio stoties Lietus. Esu Kotryna, ieškau Laimos.
1: Taip.
0: Oi, tetulytė. Čia viena tokia mergytė man sakė, kad josios pati šauniausia teta visame pasaulyje gimtadienį švenčia. Tai čia jūs būsite ta tetulytė, taip?
1: Turbūt.
0: Turbūt. Tetulytė, ką veikite gimtadienio vakarą?
1: Su šeima sėdžiu.
0: Aišku, nu ir kaip? Kaip kalbos, kaip žmonės. Išsiilgia, pasilgia turbūt vieni kitų, ar ne?
1: Na, taip.
0: Ar dažnai tenka taip susirinkti su visa šeima? Ar tai įprasta, ar vis dėlto tik tai per šventes?
1: Nu, visai būna.
0: Visai, galų galia vaikai turbūt jau irgi suaugia, ar ne?
1: Taip.
0: Taip. Laima, leiskite gimtadienio progą šventinį vakarą. Palinkėti, kad gyvenime netrūktų gražiausių melodijų, įkvepiančių prasmingų žmonių. Dar Viktorija jums linki akimirkų prasmingų ir džiaugsmo, kuris sugrįžtų šimteriopai. Ir kad tu pati laiminga būtum, nes aš laimės labiausiai ir linkiu. Linkiu neišsenkančios kantrybės, sveikatėlės kiekvienoje dienoje. Ir labai noriu, tetulytė, kad žinotum, su gimtadieniu sveikinu tave. Ir kažkaip Viktorija vos ne kas antrą žodį. Laimės, Laimai, kad būtų laiminga. Laima, jeigu iki šioliai dar esate stokojanti laimės, linkiu tos laimės dvigubai, kad galų gale pačventusi savo į gimtadienį, laimė į namus įsileistumėte, laimę apsikabintumėte ir laimę taptumėte pačiai laimiai. Būkit sveika, būkite laiminga.
1: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą, Laimutė, linkėjimai visiems esantiesiems kartu. Šiandien Dainius švenčia savo į gimtadienį. Mielas sūnau, sveikinu tave 22 gimtadienio proga. Linkiu tau viso, ko paties geriausio. Kai gimėjai, buvai mažas angelėlis, o dabar Dainiau, užaugai. Tikras vyras esi, myliu tave. Nuo mažens buvai darbštus, užaugai stiprus vyrukas. Taigi tau ir nuo manęs didelis apkabinimas. Dainiau, 22 gimtadienio proga patį šiandien sveikina mama Ilona. Vida sveikina Danguolę gimtadienio proga. Pasirodo, jos yra sesės dvynės. Vida Danguolė sako, myliu, dėkoju už viską. Esi kūrybinga ir saulėtos vasaros verta. Aš tikiuosi, Danguolė pasakytų tą patį vidutį, šiandien švenčiančiai savo į gimtadienį. Myliu, dėkoju ir tau taip pat saulėtos vasaros linkiu. Vida ir Danguolė, būkite abi mielosios dvinukės pasveikintos gimtadienio proga. Šiandien Giedrė švenčia savo į gimtadienį ir Agnė Mantas norėtų palinkėti jai, kad pildytųsi drąsiausi visi jos norai, kad gyvenimas dovanotų tik tai malonės akimirkas ir gerų žinių srautas bei įkvepiančios idėjos būtų nuolatiniai Giedrė tavo gyvenimo palidovai. 45 gimtadienio proga bučkis ir iki pasimatymo ryt, sako Mantas ir Agnė. Šiandien savoji 80-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčia Albinutė. Miela teta, lai širdis išlieka visada jauna. Dar daug gražių metų, sveikatos stiprios, laimės, artimųjų meilės ir supratimo. Jums 80-ojo jubilėjinio gimtadienio proga linki dukterėčia Rasa su visa savo šeima. Darnos ir sutarimo. Albinutė, linkėjimai gražiausiai.

0: pasijaučiu.
1: Ai, ir aš jau bėgu. Žinot, kur bėgu? Bėgu pasveikinti.
2: Pasveikinkim vieni kitus.
1: 20:33, laimingi laiko neskaičiuoja, sudainavo Inga Valinskienė ir viskas. Tai tapo gyvenimo šūksniu, kuriuo tikiu, kurio laikausi ir bandau įtikinti tuo visus kitus. Rida Lečienė šiandien švenčia savąjį 55-ąjį gimtadienį. Gyvenimas – tai labai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stutelė tavo kelyje, tai tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvepiantis, pilni gerų staigmenų. Linkiu ne tik tai svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones, paversti tikrovę. Gražaus gimtadienio norėjo Redai Lečienei palinkėti Danutė iš Rietavo, nu, bet aš suprantu, kad galbūt Reda šį vakarą kine švenčia savo į gimtadienį. Šiandien ir Stanislovas Vasiliauskas yra šventės kaltininkas. O kad žmogus yra atsidavęs ir draugams, ir šeimai, ir darbams, apie tai irgi legendos sklanda. Švenčia savo į gimtadienį, ne jubilėjinį, sakė, irgi repetuos. Nauja dešimtis priešakis. Tai kai gimtadienio skaičius baigėsi ties 9, labas vakaras.
3: Labas vakaras.
1: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau Stanislovo.
3: Taip, aš būsiu Stanislovas.
1: Stanėjais, labai laukiau, kol ragelį pakelsit ir Lietuvos klausytojams pasakoju, kad turbūt kiekvienas žmogus, kurio gimtadienio skaičius yra 9, savotiškai jaučiasi, ar ne? Nes tie metai taip. Iki jubilėjaus vis vien. Sau sakai, Stasiuk, nu tai galų galia gal pabaigsiu tvarkyti jau šiais metais tą garažą. Arba išvažiuosiu galų galiai į Antarktidą baltų meškų pasižiūrėt. Ar yra, Stanislavai, tokių darbų, kuriuos būtent šiems paskutiniams metams iki jubilėjus esate suplanavęs?
3: Na, šiaip jau yra.
1: Yra. Na, bet aš tikiuosi, ir judesys link tų darbų yra, ar ne?
3: Taip.
1: Na, kur ten skubėjasi? Šiandien dar tik tai pirma gimtadienio diena, na, o po to jau į vasaros pabaigą bus galima apie tuos didžiuosius darbus pagalvoti. Stanislavai, leiskite jūs pasveikinti. Labai noriu perduoti šilčiausias linkėjimus jums ir nuo Daivos, ir nuo Ugniaus, kurie sako, Stanislavai, tegul metai skaičiuoja patirtį, o ne amžių, ir linkime tau sveikatos, džiaugsmo ir šviesių dienų. Aš tikiuosi, kad tų šviesių dienų gyvenime nepritrūks, upo iš balso girdžiu turite, dar dviem jaunystėms į priekį, ar ne?
3: Taip,
1: svarbiausia tik tai, kad sveikata būtų gera. Tai tos sveikatos drūtos, lietuviškos ažulinės, tam, kuriam šiandien 59. Būkit sveikas, būkit laimingas.
3: Ačiū Jums labai.
1: Gero vakaro, iki malonaus. Gerai girdėti gero žmogaus šypsena balse. Aš tikiuosi, šypsosi ir Jurgitėlė. Jurgitėlė. Draugė. Vienintelė ir nepakartojama. O draugystė, tai yra veiksmas. Tai yra jausmas. Tai yra patirtys. Tai yra ir ašaros. Viskas. Kaip pasakau, visas gyvenimas. Telpa į žodį draugystę. Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
1: Jurgitėlė, čia jūs.
4: Taip.
1: Radijos stotis Lietus, esu Kotryna. Mane tokia jūsų draugė Laima siunčia į svečius, sakydama, reikia pasveikinti mano draugytę. Tai klausiu draugytę, ar linkėjimus priimsit?
4: Be abejo.
1: Ar į svečius įsileisit?
4: Tikrai taip.
1: Labai džiugas, žinokit, aš ne viena su manimi, dar toksai labai šaunus, labai dainingas vyrukas, kuris yra pasiruošęs net ir muzikinę dovaną padovanoti jums gimtadienio progą. Na, o Laima visam pasauliui dėkoja už tai, kad dievulis padovanojo tokią Jurgitėlę. Sako, draugystė su tavimi, tai viena didžiausia mano gyvenimo dovanų. Ačiū tau, kad tu esi. Tegul ši diena būna kupina šilumos tau, santarvės tau ir tavai šeimai. pačių nuostabiausių, pačių gražiausių akimirkų, leisk tau iš širdies palinkėti. Su meilė, tavo draugė Laima. Jurgita Jurgitėlė, šypsenos, nuotaikos, polėkio, triukšmo ir viso, ko paties geriausio švenčiančiai gimtadienį. Gero vakaro ir iki malonaus. Na, štai čia Edmundas Kučinskas visiems vakarojantiems kartu su Lietumi dovanoja muzikinę dovaną.

0: Meilės istorijos.
1: Sunku ne tik tai, kad kalbėti, sunku ir prisiminti, o dar labiau sunku prisiminus apie tai rašyti. Sunku galvoti apie tave, nors dažnai ilgais žiemos vakarai sėdėdama prie savo praeities šešėlių visiškai viena nejaučiomis užsimirštu ir nežinau kodėl, bet leidžiu sau prisiminti tave. Labai norisi, kad to nebūtų, nes tai labai skaudina mane, kelia pyktį. Tokį žodžiais nepaaiškinamą apmaudą. Krūtinė vėl ima raižyti tavo meilės šūkės, kurios minga taip giliai, jog net iki šioliai negaliu jų išplėšti. Aš iki šioliai negaliu apsisaugoti nuo tavęs. Šios šūkės tai viskas, kas liko iš mūsų meilės, iš to beprotiškai stipraus vaiginančio jausmo. Negaliu suvaldyti net ašarų upės, kuri tuoj užtvindys kambarį ir vis tiek galvoju apie

tave. Galvoju apie praeitį. Nors tu palikai mane, palikai gilius randus. Nežinau kodėl, bet širdyje tave dar ir dabar beprotiškai myliu. Negaliu išmesti tavęs iš galvos, negaliu imti ir pradėti nekęsti to, kurį iš tikrųjų myliu. Ne vieną kartą bandžiau susigalvot kokią istoriją arba ieškot kažko, kas sukeltų apmaudą nepykantą tau, bet kad ir kaip stengiausi, na negaliu tavęs išaudyti. Tarytum kokia pikčiulė mano širdyje. Žinau, kad tai iš lėto žudo mane, tai tarytum vėjas pučiantis smėlio piliai iš lėto po kelias smilteles ją ardydamas. Bet aš kitaip negaliu. Tavo išėjimas buvo tarsi galinga banga, kurios sugriovė visą mano gyvenimą. Aišku, aš tą gyvenimą kažkiek atstačiau, bandydama supilti į jį tik tai gerus prisiminimus, todėl mano gyvenime galbūt dėl to ir nebėra pykčio. Kažkai praėjusį vakarą, tvarkydama lentyną, radau nuotraukų albumą. Tavo ir mano albumą. Tos nuotraukos man iš karto priminė, kas buvo gera, kas buvo gražu, kas mus siejo. Tai, kas suteikė man sparnus ir ko dėja jau nebėra. Vartydama jį prisiminiau, kaip gera buvo jausti tave šalia savęs. Net atrodo, pajutau menamą tavo apkabinimą. Atrodo, jutau kerinti žvilgsnį, kuris bylojo. Galbūt tiesiog leido man įsijausti, kad tu myli mane. Jog dabar tau niekas neegzistuoja, jog nori, kad tai nesibaigtų. Aš net atrodo pajutau, kaip aistringai mane bučiuoji, kaip gyslose staiga stingsta kraujas ir širdis daužosi patrakusi, kaip neapsakomas geismas užlieja kūną vienu ypu. Kaip aš troškau būti su tavimi. Nepaliaujamai jausti karštą tavo alsavimą, stiprius apkabinimus. Dar ilgai troškau ir buvau pasilgusi tavęs. Šalia savęs. Ir kai staiga pabudau suvokusi, jog visa tai buvo tik tai sapnas, sapnas, kuris niekada netaps tikrove. Aš raudojau balsu, klausdama Dievą, kodėl jisai pasiėmė tave. Kodėl neleido būti mums laimingiems, už ką? Jis atėmė tave iš manęs. Vienintelį žmogų, kurį aš mylėjau labiau, nei savo gyvenimą. Galvoje sukosi tik tai vienas noras. Dar bent kartą pabūti su tavimi. Pajusti tikrą tavo kūno šilumą, išgirsti guodžiantį balsą. Stiprų apkabinimą. Ir pažada, kad niekada manęs nepaliksi. Nors ir labai aiškiai suprantu, kad to daugiau niekada nebebus.